0: خیر کجا بودم من خانه دوگانه بودم. خانه دوگانه؟ من قریب همه دوگانه تو را میشناسم. خانه کدام دوگانه ده بودی؟ من خانه نگینه ده بودم. ها در قب خوردی. من گفتم برای چی از تو جدا شدم؟ برای چی؟ چرا دروغ میگی؟ در خانه نگینه بودم. میبخشیده زنک جان، امشب من در خانه نگینه بودم.
1: نفری از دوستان مولا نصرالدین به حولی او آمده دید که مولا تبر در دست نزد درخت سایه‌دار سبز و خرم بید ایستاده است. شما چیکار کردنی؟ گفت. پرسید.
2: ای بید، به خاصیت بر آمد. گفت مولا افندی،
1: در دوام یک ماه دو زن همسایه خودشان را به شاخش آویختند. کی میداند باز زنهای دیگر پیدا شده میل آویختن کردنشان ممکن.
2: نه افتانم نمیشود.
1: دوستش این گپ را شنیده زوره کرد. جوره جان، دو سه روز دیگر نافتونده ایستی، زیرا که زنی من هم همین خواهش خودش رو کشتن دارد، شاید از همین بد استفاده برد.
0: اهل اویله برای استراحت در این ایام گرمی تابستان به لب بحر می بیایند. بچه ها باشند زود از پای آبازی می شوند و مرد با زن باشد هر دو روبرو نشستند. یک یک بار مرد. آی من ترا بیش از دل جانم دوست می دارم. زن یک یک بار بعد شنیدن این سخن به هیجان آمد. آی بومز شدید، سر شد میر محبت، نوشیدید چی؟ زنک جان، من این را به تو نه، به شیشه عرق گفته ایستادم. تو خیز از پای کافتکوی بچه ها شو.
1: یک دروغگوی و یک دروغ پرداز هر دو رفیقی نزدیک بودن. دروغگوی دروغ میگفت و پردازگر پرداز میکرد و هر دویشون هر روز از پادشاه انعام میگرفتن. همین خیلی زندگیشون نغز میگذشت. یک روز هر دو بحث کردن. دروغگوی گفت تو از پشت دروغی من کلونی میکنی. پردازگر گفت رو، اگر من از پشت دروغی تو کلونی میکرده باشم دیگر من با تو شریک نه، خودم نانم را یافته میخورم. پگاهی روزی دیگر دروغگوی خودش تنها به بارگاه پادشاه رفت. بعد سلام علیک گفت پادشاه عالم، دیروز یک حادثه عجیب را مشاهده کردم. پادشاه پرسید کنی مرحمت گوی که چی بود است، چی حادثه بود است؟ دروغگوی گفت سگی را در اوج آسمان دیدم که با شتاب پرواز میکرد. پادشاه خشمگین شد و گفت چی خیلی زبانت به این دروغ گشت؟ دروغ هم به عیبش بود اگست یا جلاد بر این بدار کش. پردازگر که در پشت در گوش میداد زده در آمد و گفت السلام علیکم پادشاه عالم، چی گپ شده باشد؟ گفت پرسید. پادشاه گفت این شریکت دروغه، گفت که هیچ به عقل راست نمی آید، میگوید که سگ در آسمان پرواز میکرد. گپش راست، گفت پردازگر. این اون سگ رو عقاب برداشته بود و با سرعت پرواز میکرد. پادشاه باور کرد و دروغگوی از مرگ خلاص شده به هنری پردازگر اقرار گردید.
0: هواپیما وقتی که در نقطه بالا میگیرد، وقتی در حالت صدایی اعلان میشود، بالای بحر داشتم وقت پرواز کرده ایستاده است و اعلان میکنند که به همه مسافران یک تایی با نام اسباب که اشتاق میکشد چورک تقسیم کرده شود، با همه چورک تقسیم میکنند، خاموشی میشود و از بند یکی آواز یکی بلند میشود. اوه من تقدیر ندارم، من تقدیر ندارم. زود اومده میگه خاموش شو و خدا را به دست گیرید. آب جای ملایمی، یعنی وقتی سمرات بالای و افتاد بالای آب ده، اینم یک تقدیر و نصیب. گفتش من برای افتیدن سمالیات بالای آب نمیگویم، من در برای چورک. گفت چی چورک چی جگونه دارد؟ ای من تقدیر ندارم، حالی اگر با درونی برد افتیم یکون نهنگ کر به من در می افتاد. یک مرد تاکسی کرایه میکرد در نیم شب و تاکسیست رو میگوید که اگر تو مرا به همون جایی که در کاری میبریم، یعنی جایی موسیقی زنده، من با تو پول زیاد میتیم، یک خدمت میکنی. تاکسی میگه چی خدمت کنم؟ گفتم با همین با من خبر اومد که گویا که اویله من در همین نیم شب، یعنی با همین طرفخونه رفته است، جایی موسیقی زنده. میروم اونجا میستان، تاکسیست میرود و لحظه ای میبینه که یک زن رو لپتاپ کوب کرده گرفته آورده همین درون تاکسی.

0: گزارش مفصل
1: دوامی پنج ماهی اولی سال جاری در حدود ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه 151 نفر از سگ و گربه و دیگر حیوانات خانگی و وحشی آسیب دیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 21 حالت زیاد می باشد. به معلومات مرکزی نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ناحیه مذکور جهت پیشگیری از این پدیده و بیماری های موسمی میان اهالی کارهای تبلیغاتی ادامه دارند. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده در این خصوص.
2: با فرارسی فصل تابستان بیماری های موسمی از جمله سیرویتی در حالت پیدایش قرار می گیرند که منبع گسترش آنها اصلا باکتری ها می باشند. با معلومات عارف جان حکیم مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه طول 5 ماه اولی سال جاری در این ناحیه بیماری های سیرویتی نسبت به سال گذشته کم به قید گرفته شده باشد هم اما آسیب رسانی به شهروندان از جانب سگ های دایدو و دیگر حیوانات به طور چشم افزوده است.
3: بیشتر به همون معلوم است در 5 ماه اخیر آسیب دیده از حیوان های دایدو از حیوان های خانگی زیاد شده است. در 5 ماه اخیر 151 نفر از حیوان های خانگی و حیوان های دایدو سگ و گربه و بسایب آسیب دیدند. نسبت دوره گذشته 21 عدد زیاد شده است.
2: با گفته ساکنان امروز در محله های کناری ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه سگ های بی‌صاحب را می توان مشاهده نمود که گشت و گذاری آنها به سلامتی شهروندان خطر در پی می گذارد. در همین حال عارف جان حکیموف کارمند مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ناحیه مذکور می گوید در این دوره اکثر حالت های گزیدن شهروندان از جانب سگ های بی‌صاحب اتفاق افتاده است.
3: نامعلومش 78 عدد سگ ها گربه و خوینده ها در بر می گیرد و دیگر باقی مانده آنها سگ های خانگی که صاحب دارند آنها صاحب خود یا به نفر دیگر ضرر رسونده است.
2: و گفته مسئولین مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی هنوز هم حالت های جای دارند که ساکنان به گرفتن شهادت نامه از مقامات صلاحیت دار سگ و گربه های خود را در خانه نگاه بین نموده حتی از معاینه بایتاری نمی گذرانند. در همین حال عارف جان حکیم مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ناحیه شاهمنصور ایلاوه کرد
3: از طرف کارخانه های دولتی ریاست استفادوی راه ها بریگاده ها 268 سگ های نامعلوم داشته شده آنها را جاهای مخصوصی خود نگاه می دارند. سگ های معلوم که آنها به صاحبان خود یا که به شخص بیگانه آسیب رساندند آنها طبق طلبات ها واکسین آیدی ضد بیماری هوری از 3 تا 7 مرحله گرفته می شود و سگان در خانه نگاه داشته طبق قرار رئیس شهر دوشنبه سگان نیز واکسینه گذارنده می شود.
2: حفظ سالمی جامعه در مرکز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته در اجرای این هدف کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ناحیه شاهمنصور را میباید در همکاری با دیگر مقامی وکالتداری سوها کارهای تبلیغاتی و عملی را در محل تقویت بخشیده در پیشگیری از گسترش همه گونه بیماری های به سلامتی خطرآور سهمی مناسب گذارند. توجیدین سطر زوده صدای دوشنبه.
4: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سینی دو سالا باشد. پردیفین گیتز.
7: پردیفین از شرکتی ویگا فار.
8: اسپانیتلنی ارگان گسودرستینه власти города Душанбе 27 июня 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
9: Диджей поставит модный поп, я тебя
8: Мод. Я все же...

تامین یگانه چینک امروز در سطح جهانی عامل رشد تجارتی و اقتصادی و رابطه علمی و تکنیکی بین دولت ها به حساب رفته. وسعت سودای عمومی جهانی، استحصال مشترک مال ها میان کشورها و مسائل طلبات را به تامین چینک یگانه بین المللی زیاد می نماید. شنواندگانی گرامی، با امید تنسیحتی و روزگاری آسوده هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

0: ورزش
1: منبر ورزش منبر پرچمبرداران میهن اینجا صدای ورزشکاران نیروی جوانان و روح حیات سالم است از فوتبال تا گوشتین از ورزش سبوک تا محاربه های کسبی منبر ورزش قوه اراده و پیشرفت در یک موج منبر ورزش منبر همه سمت های ورزش از صدای دوشنبه

مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: сафар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагони болои сар муборак.
1: Радио маҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
2: درود دوستانی ارجمند، هوادارانی برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه. با یک جهان مهر و اخلاص و صداقت بی پایان آمده ایم پی خدمت شما هموطنان ارجمند و گرامی تا برنامه های امروزه رادیوی صدای دوشنبه را پیشنهاد شما نماییم. امروز سه شنبه 16 ایونی سال 2026 میلادی است.

0: با اینک تقدیم شما صفحه اول از رادیو مجله فیضی سحر.
1: نظم و نوا.
2: نظم و نوا.
0: غرور نیاگان اسکندر ختلانی. در خون من غرور نیاگان نهفته است، خشم و ستیز رستم دستان نهفته است. در تنگنای سینه حسرت کشیده ام گهواره بصیرت مردان نهفته است. پین داشتی که ریشه پیوند من گس است، در سینه ام هزار خراسان نهفته است. خاکی مرا جزیره خشک گمان مبر، دریای بیکران و خروشان نهفته است. خالی دلی مرا تو زیتاب و توان مدان، شیری جیان میان نهستان نهفته است. در خون من غرور نیاگان نهفته است.

دوستان گرامی، باید گفت خب نمیدونم از چی باشد که ما صدای زنگ را نمیشنویم و در حالی که شنونده های ما که شاهنامه خانی را خیلی دوست میدارن، حنیفه بانو که گفتن حالا در راه هستند و یا خود مادران ما از واسه از دنغره و قسمت دیگری از شما که گیله و شکایت میکنید که میخواییم که تلفن شما بند نباشد، یعنی ما هم میخواییم که شاهنامه بخونیم، پس فرصت دارید و زنگ بزنید و در شاهبیت های دیگری از شاهنامه را پیشنهاد شما مینماییم که آمده از زیگه وار تا گور دانش بجوی چو خواهی کیابی زهر بد رهایی دل از مهر نیکن بیارای و بس مکن دوستی با بدی هر کس.

جهان یادگار است و ما رفته ایم، به مردم نماند مگر نام نیک. کسی کو شود مهربان و درست، بماند همیشه به نیکی نخست. خیرت افسر شهریاران بود، خیرت زینت نامداران بود. نباشد همه نیک بختی بگنج، بدانش بود مردی را نام و رنج. چو خواهی کیابی زهر بد امان، مکن جز به نیکی با مردم زیان. و یا فردوسی بزرگوار در این شاه اثر بی زوال خود فرموده است: هم از سر بسر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.

دوستان ارجمند و گرامی، اینجا لالا جان یک پیام برای ما فرستادند و گفتند که خیلی زیاد میخواییم که در این صحیفه اشتراک نمایه، مخصوصا شاگردانم رو از هفته آینده تشویق میکنم تا اینکه در این صحیفه شما اشتراک نمایند. سپاس میگیم از شما و دوستان عزیز. تا شنیدن بخش اطلاعاتی خبر ما فرصت داریم و گفته می شود که ما وقت زیاد را برای تحلیل عادت ها و طرز فکری آدمان خوشبخت صرف می کنیم، اما وقت کمتر را برای شناخت رفتارهایی می گذاریم که آنها ندارند. از همین سبب باید گفت خوشبخترین انسان ها طرز زندگانی دیگر دارند و نیازهایشان نیز دیگر است که از آنها آموختن به منفیت ما و شماست.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو مشگونا مسویوا، معاون رئیس شهر دوشنبه رحمدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود. در خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر با استناد به شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر میدهم. در واخوری جونیپو مسائل مربوط به رشد نظام نقلیاتی شهر دوشنبه، گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد رو مورد بررسی قرار دادم. ضمن واخوری مصاحبون مسئله های تطبیق لایحه های انفراستراکتوری راه و نقلیات، وارد نمودنی برنامه های موثر رقمی برای مدل سازی سیستم های نقلیاتی، اداره کنی حرکت نقلیات و کاهش دادنی تن به شوی راه ها، اینچنین استفاده تجربه پیش قدم بین المللی در سمت بلند برداشتنی ثمرناکی نظام نقلیاتی شهری را مطرح نمودند. در شهر حصار مراسم جایزه سپاری غالبان و اشتراکچیان فعال دور شهری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار گردید. در خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر با استناد به مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار خبر می‌دهد، در چورابینی خوانندگان، دانشجویان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، میانه و عالی کسبی که در آزمون مهارت بلند قرائت و دانش عمیق خود را از آثار بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی نشان دادن اشتراک داشتند. روبرات شهر حصار ابراز داشتند که برگزاری چنین چورابینی های فرهنگی در تحکیم خودشناسی ملی، احترام به میراث گرانبهای ادبی و تربیه معنوی نسل نو است نقش مهم دارد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Сурайё вожаи чодарро интихоб карданд ва ман гуфтанд дар вожаи рассом ҳайрон мондам, ки чӣ гуна суруд бошад. Хуб, дӯстони азиз, мо ҳамана ҳамин гуна вожаҳоеро мегирем, ки камтар шумо бар он таваҷҷӯҳ мекунед, чун ба андеша биравед, ки кадом суруд аст. ва аз инро гуфтанд, ки Раҳмон, ман вожаи рассомро интихоб мекунам. ташаккур. шунавандаи дигарро мешунавем.
1: салом алейкум.
0: درود بر شما.
1: دکتر بخیر شدی باشه. پجین شیرین زبانم دلبر بانو بعدا ما کلی سو من شما سهرو هستم. یا گرو در علاف دره هستین.
0: خسته نباشید. خسته نباشید. صدای رادیو رو بلندتر کنید.
1: صدای رادیو در شوخه دمانه خیلی بلند است. اینجا 15 16 مادر و 10 12 نفر جوانمر شما رو گوش کرده هستین.
0: خسته نباشید.
1: چون انتخابی بنده از زیری چادره نگاه به ما میکنی
0: خوب.
1: امین است و من به خاله گلسته از همدانی و مادر سرایه از نورت و این گل سلام میرسانم. موفق سربلند باشید.
0: تشکر. دوستی ها پاینده بود. خب سهراب گفتن که این همان سرود است که از زیری چادرت. ولی اکنون ما کم کم واژه ها رو انتخاب میکنیم که یعنی شاید که در نقارات سرود نامده باشد. میشنویم شما را.
2: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
2: روز روزتون شادی خوشحال باشد. آقای بارگون
0: سپاس.
2: شنونده رادیو سفید شنبه از جون
0: از دنگره
2: چودر رو
0: بله
2: این رو میبخشد با کلی دوستانان و شما برای کار خواهانم.
0: سپاس. تشکر. شنانده های ارجمند و گیرومی واجه چودر رو 6 نفر انتخاب نمودن. گردی رو نیز 6 نفر. اما رسام رو تنها 1 نفر. چون من توجه میکنم رحمان دویم همون واجه های رو انتخاب میکند که کمتر دیگران برون توجه دارند. تشکر از رحمان و شنانده دیگر رو میشنویم. بله ما شما رو میشنویم. رسام، گردی و چودر.
3: الو.
0: بله.
3: الو.
0: میشنویم شما رو.
3: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
3: از شهر نورت هستم. انتخاب میکنم رسام رو.
0: رسام رو شما نیز انتخاب کردید. سپاس. از نورک زنگ زدند شنونده گرامی. ما اسمشان را نگفتند. ما شد استیم که در تمام گوشه و کنار کشورمون رادیو صدای دوشنبه رو میشنوند. بله ما شما رو میشنویم.
4: سلام علیکم. گردی رو انتخاب میکنم.
0: نگفتید شما از کدام منطقه با ما زنگ میزنید؟
4: رودکی.
0: از ناحیه رودکی. گردی رو انتخاب کردند. تشکر. و خب بیاید یک نفر شنونده دیگر باشد. میشنویم دوستان گرامی. رسام رو دو نفر انتخاب کردند. میشنویم شما رو.
5: سلام علیکم معلمای عزیز. سلام گر بر کارگردان کجا فر.
0: سپاس. اکنون علیشهر اومدند. علیشهر اومدند و با ما همراه شدند دوستان گرامی.
5: سلامت باشن. هر کومشون باشن. الهی دستشون درد رو نبیند. اپا دل برجام هم پیش از واجه انتخاب کردن یک چی رو گفتنیم که مرحمت در همه خاندان شانومه است.
0: بله.
5: اونها بیخونن. ما بله. ما با اونها وقت دادیم. وقت غنیمت هست.
0: بله.
5: من در لانی ترزه همراه اینه کموندگی گفتم کمی کی میبروید. اما
0: افرین.
5: که حنیفه جان که در رو بود وای نبر اومد. من هم گفتم به کی میبروید شانومه میخونن. از ادم ها التماس همه شنوانده ها التماس بدلی هر کس خنجر نزنن. ما از سوزیش دل میخونیم.
0: بگذار دیگران نیز فعال باشند.
5: بله ما نابینو هستیم. ما پدیل برجان کوشش میکنیم که بخونیم. نباشه عمری من به 56 رفته است.
0: خوب.
5: بدیل هر کس التماس چی نکنن مرحمت مردون ای داریم.
0: سپاس مادری عزیز. به این جرأت و به قلب زیبای شما به زندگی دوستداری
5: بله.
0: شما سپاس میگیم.
5: بخونن شاهنامه
0: انتخابی من گردین و میبخشم به همه دوستان. سپاس. مادر ارجمند ما بودند. مادر شاهنامه خان و خوش صدای ما بودند از ناحیه دنغرب. میشنویم شما را. رسام، گردی و چودر. هرچند میخواییم صحیفه را جمع بس کنیم اما کارگردان میگن که شنونده ها زنگ زده ایستادند. بله.
6: سلام علیکم.
0: درود بر شما. خود رو شناس نمایید.
6: روزتون بخیر باشد. اتا جان خسته نباشد. من از ولایت سوخ زنگ میزنم. مطلبه.
0: از کدام ناحیه؟
6: از ناحیه اشت.
0: از ناحیه اشت. سپاس فراوان. تشکر از شما. انتخابتان؟
6: من انتخاب میکنم از زیر چادرت.
0: واژه چادر

انتخاب کنم مودن. تشکر دوستانی عزیز، خیلی شاد هستم که از هر گوشه دنیا زنگ میزنید، از هر گوشه وطنی عزیزمون و رادیو صدای دوشنبه موج فراگیر است، البته بیرون از وطنمون است شنیده میشود. من سپاس میگم و بیاد اکنون علی شیر این صفحه رو جنبست میکنیم، دیگر زنگ ها رو قبول نمیکنیم. تشکر. واژه رسام دو جانب دار پیدا نمود، گردی هشت جانب دار و چادر هفت جانب دار. فکر میکنم حالا اگر شما این سرود رو میشنیدید که یعنی انتخاب اولین ما هست زیر واژه رسام، پس شما میگفتید که خطا نکردند همون دو نفره که این واژه رو انتخاب کردند. میشنویم.

دوستانی گرامی نه همین سرود بود زیر واژه رسام دوستانی عزیز اما جانبدارانی واژه چادر هم کم نبودند و اکثریت گمان کردند که سرود همون است که از زیر چادر نگاه به ما میکنی که ببینیم که کارگردان ما کدام سرود را انتخاب کردند زیر این واژه

دوستان گرامی مو سرودرو کمی بیشتر پیشنیاد کردیم چادر بزنید که دل با دل ساز آمد میگوید مدینه اخ نظر و این اهدا بامان هفت نفری بود که این واژه را انتخاب کردند اما چون هشت نفر از واژه گردی جانب داری نمودند پس این سرودرو با پرگی میشنویم

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 9 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میزبان مصویوا. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 تحت رقم 1184 جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاد از 2 دهه آخر تشبث های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریاخ ها نقش موثر گذاشته ایستاده اند. باید گفت که امروز کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین همایش های جهانی موقع خاص پیدا کرده، همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی می‌گردد. قبول قطنامه ها از جانب سازمان بانفوذ جهانی، افاده از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبث های تاجیکستان، خاصتاً ابتکارات سازنده پرزیدنت کشور محترم امام رحمان می باشد. در این روند تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور، کمیسیه با صلاحیت تأسیس یافته به هیئت آن نمایندگان دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده می شوند و مراسم جایزه سپاری در دایره چوربینی های بین المللی در ساحه آب که در تاجیکستان برگزار می‌گردند صورت خواهد گرفت. در اساس ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان در باره برخطگیری اهالی با مقصد به دست آوردن معلومات اوید به شماره و جایگیرشوی اهالی در حدود جمهوری تاجیکستان برای تهیه دورنمای دولتی، کنسپسیا ها، استراتژی ها، برنامه های رشد اجتماعی اقتصادی جمهوری در جریان های دموگرافی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 تا 31 اکتبر سال 2023 در حدود جمهوری تاجیکستان برخطگیری اهالی و فوند منزل گذرانیده می شود. با اطلاعی اگنتی امور برای خدگیری احولی، یکی از مهمترین چوربینی های دولتی محسوب یفته، برای معاین مدنی شمار احولی، ترکیب آن، شرایط زندگی، سطح معلوماتی و شغل مردم مساعدت میکند. از 17 تا 18 ایونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال بوشوکوی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 دایر می‌گردد. اطلاع دادن از وزارت فرهنگ کشور، فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در ساحه فرهنگ برگزار می‌شود. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت شهرک میرزا تورسونزاده ناحیه شهر نو مرکز رشد بوکس و میدان ورزشی مورد استفاده قرار داده شد. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو خبر دادند. مرکز رشد بوکس مطابق به طلبات بین المللی بنیاد گردیده، آن از تالار تمرین، کابینت کاری، حجره های لباس پوشی، حمام و جای مشق برای آبوتابی بدن عبارت میباشد که برای آماده نمودن ورزشگران بالایقت و فراهم آوردن شرایط مساعد مشق و تمرین مساعدت میکند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: Масъалаи бунёди кӯдакистонҳои муосир дар деҳаҳои дурдаст ва ба таълим фаро гирифтани кӯдакон зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Хушбахтона бо андешидани тадбирҳои саривақтӣ таи ду соли охир шумораи боғчаҳои бачагона дар ноҳияҳои дурдаст афзоиш ёфтааст. Роҷеъ ба ин мавзӯ коромузамон Анисаи Иқболшо аз ноҳияи Рушон гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем.
4: Дар ноҳияи Рушон муассисаҳои гуногуни томактабӣ фаъолият доранд, ки дар онҳо садҳо нафар кӯдак ба таълиму тарбия ҷалб карда шудааст. Мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Рушон, Зафар Ширинбекзода, зимни суҳбат ба мо иттилоъ дод, ки дар ҳудуди ноҳияи Рушон 3 кӯдакистони давлатӣ ва 4 кӯдакистони хусусӣ фаъолият дорад, ки дар онҳо зиёда аз 800 кӯдак таҳсил мекунанд. Номбурда таъкид кард, ки муассисаҳои мазкур бо тамоми ашёи хониш ва мураббиҳои соҳиб таҷриба таъмин мебошанд.
5: تصمیم گرفتیم که در حدود ناحیه روشان باز 4 کودکستان دولتی ساخته به استفاده داده شد که فراگیری کودکان در آن زیاده از 300 نفر می باشد و این کودکستان ها نیز تا تجلیل 35 سالگی پورا به استفاده داده می شوند با آموزگاران پرتجربه و با اشیاء خوانش نیز پورا تامین کرده می شوند.
4: گلبانو наимова мудири кӯдакистони хусусии жасмини деҳаи дейрушон аз он қаноатманд аст ки шахсони саховатпеша дар партави дастурҳои президент дар ин деҳа кӯдакистон бунёд намуданд ки ба ин васила нафарони зиёд бо ҷои кор таъмин гардиданд номбурда дар идомаи суҳбат аз ҷумла чунин гуфт
6: кӯдакистон аз ду синфхонаи барҳаво ва се ҳуҷра ҷои хоб, ошхона ва ҳамом иборат аст. Дар кӯдакистон 6 нафар кӯдак таҳсил мекунанд, 7 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. Ду мураббия, ду доя, ду ошпаз, ҳамшира ва мудири кӯдакистон.
4: Зарафшон Амонуллоева, мураббии кӯдакистони хусусии Жасмин, ҳамарӯза кӯдакони зиёдро ба оғӯши гарми худ гирифта, ба онҳо таълиму тарбия медиҳад. Ӯ иброз медорад, ки дар ин муассиса кӯдакон се забонро меомӯзанд.
7: Кӯдакон ҳарфҳо, рақамҳо, малакаҳои ибтидоии хондану навиштан ва рафтори намунавиро меомӯзанд. Ҳамкории зеч бо волидон хеле муҳим аст. Мо пайваста ба онҳо тавсияҳо медиҳем, то дар хона низ ба омӯзиш ва тарбияи фарзандон аҳамияти ҷиддӣ диҳанд.
4: Мушоҳидаҳои мо дар муассисаи томактабӣ нишон дод, ки хурсолон шеърҳои кӯдаконаро аз бар намуданд ва нутқашон низ буро гардидааст.
8: من سعدان و نورشان، من 6 سال هستم، من دوستان زیاد رو پیدا کردم. از تو خرسندت اما پیرو جان، شانه در سینه ما کودکان، در کناری چارمولکی که من کودکستان نوی کرده ایم.

0: сомиёни гиромӣ, албатта нақши ваҳдати миллӣ ва таъмини фазои орому осоиштаи кишвар дар таҳкими давлатдорӣ ва истиқлолияти давлатамон хеле бузург аст. Агарчи ин ваҳдату фазои орому осоишта ба ивази ҷонбозиҳо ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаду мардум моҳияти онро ба хубӣ дарк карданд. вале ҳанӯз хатар ин ваҳдату оромиро таҳдид мекунад. Пас барои нигоҳ доштану таҳкими он бояд тамоми кӯшишу ғайрати хешро дариғ надорем. Чун ваҳдати миллӣ барои мо азизу муқаддас аст, онро шоирони кишвар васф кардаву дар борааш таронаву достонҳои зиёд эҷод карданд. Аз ҷумла шоира Шаҳрияи Аҳтамзод низ чанд шеъри эҷод кардааст, ки тақдими шумо медорем.
1: وقتی که به وحدت رسیدیم، وقتی میبینم که همه جا گلگلفشان، وقتی میبینم که مردم در لبشان خنده، مردم آروم و آسوده زندگی میکنن، حتما که این میشود برای شاعر باعث آمدن الهام. و من الهام میگیرم از آرومی وطن، از آبادی وطن، از زندگی مردمی وطن. اینها هستن سبب به الهام آوردن من و من این شعرها رو ایجاد کردنم. از راه آلی سامان آمد پیام وحدت، با یاد جام جم شد لبریز جام وحدت، با آسمان بپیوست آوای روشنی دل، در نور بام دادی غرقی شام وحدت. خلقی پریش با هم آمد زی دور عالم، زد پرچم بزرگی از نو با بام وحدت. زاغ غم و جدایی از ما پرید و بگذشت، مرغ سعادت اکنون خواند دوام وحدت. در خاندان غفلت ذوقی نشستنم نیست، بر هر دری رسانم از دل سلام وحدت. شدم که از جدایی شعر دیگر نگویم، هر سطر آتشینم باشد به نام وحدت. سرجام باد مردم تا این که تاجیکستان تا جاویدان بماند اندر مقام وحدت. آید صدای سامان از ماورای تاریخ، باشید ای عزیزان در احترام وحدت.
0: همدیورون عزیز، به این صحبت چی هم میتوان اضافه کرد؟ تنها همین رو افزودنیم که امروز در مقایسه و تحلیل با واقعیات جهان و اونچی در سیاره می گذرد، ما باید حتما به قدر وحدت و یگانگی و فضای آرام و آسایشته کشور برسیم. امروز که وحدت ملی و فضای آرام و آسایشته کشور تأمین است و ما از برکت آن زندگی سیر و پور و آرام و آسایشته داریم، پس باید با هر راهی که نباشد، اگرچه با قیمت جان آن را حفظ کنیم و تحکیم و تقویت بخشیم. با همین برنامه وطن‌داریز ایمان است به انجام می رسد. در تهیه و پخش برنامه کارگردان دلشاد میرزا، مؤلف برنامه سنگین و تیلازاده سهم گذاشتیم. سربلند و پیروز باشید.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق مواعی دوشنبه.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده به یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.
1: این اکوسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 10 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میژگان موسویوا. امروز معاونی رئیس شهر دوشنبه رحمیدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادم. در واخوری جانب او مسائل مربوط به رشد نظام نقلیاتی شهر دوشنبه، گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. در اکادمی ملی علم های تاجیکستان تحت عنوان تشبوس تاسیس جایزه بدن المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب کنفرانس علمی نظروی برگزار گردید. با اطلاع اکادمی علم ها در کنفرانس ابراز گردید که پیشنهاد تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقه تشبوس های سازنده تاجیکستان در سطح بین المللی بوده برای هوسمندگردانی علمان، محققان، کارشناسان و تشکیلات و مؤسسه هایی که در حل مسائل مربوط به آب سهم نظررس می گذارند زمینه مساعد فراهم می آورد. بیستودویم ایون در جمهوری دوری دویوم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من آغاز گردیده تا سیویم ایون ادامه میابد. با اطلاع وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دوری دویوم آزمون در مرکز ولایت مختاری کویسان بدخشان، ولایت های سود و خطلان، شهر دوشنبه، شهر حصار و ناحیه رشت دایر می شود. در دوری یکم آزمون در سراسر مملکت 6245 نفر از روی 5 نامینیاسیا اشتراک نموده، از این شماره 2677 نفر به دور دویم روخت گرفتند. بنا به نتیجه های جنبست شده از ولایت مختار کویستان بدخشان 320 نفر، ولایت سغد 632 نفر، ولایت خطلان 896 نفر، شهر نویه های تابع جمهوری 421 نفر و شهر دوشنبه 408 نفر به دوره های منبعد آزمون روخ یافتند. در شهر حصار مراسمی جایزه سپاری غالبان و اشتراکچانی فعالی دور شهری آزمونی جمهوریوی شاهنامه خوانی برگزار گردید. در خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار خبر دادند. در چورابین خوانندگان، دانشجویان و آموزگاران مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، میانه و عالی کسبی که در آزمون مهارت بلندی قرائت و دانش عمیق خود را از آثار بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی نشان دادند، اشتراک داشتند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
1: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
3: هم نبزی پوی تخت است موجی ما، با ما هم صدا باش.
4: 102
5: FM. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت.

0: روزی از روستا به سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و را عنوان دوشنبه است.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های ارجمندی رادیوی صدای دوشنبه، هواداران برنامه تحلیلی دورنما. اینک در فرصتی که در دستوره میخواهیم راجع به آمادگی ها با جشن وحدت ملی و همچنین 35 سالگی استقلال دولتی همون در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه در صحبت باشیم.

0: ва ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо Саид Аброр Саидӣ, директори муассисаи давлатии рӯзномаи навиди Синои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Синоро даъват намудаем. Саид Аброр, хуш омаданд.
1: Салому дуруди бепоён ба пеш аз ҳама ба шумо ва кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе. ва
0: ман сипос мегӯям аз ташрифи шумо ва воқеан ҳам акнун имшоб рӯзҳо мо дар арафаи ҷашнҳои муқаддаси миллиамон қарор дорем. яке ҷашни ваҳдати миллӣ ҳаст ва дигаре ҷашни муқаддаси 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ. ва агар мо ба таърихи давлатдории ватани азизамон тоҷикистон назар афканем, мебинем ки дар тӯли ин солҳо шебу фарозҳои зиёдро тоҷикон аз сар гузаронидаанд ва мардумони ин сарзамин ва хушбахтона мо соҳиби истиқлол гардидем. агарчи солҳои аввали соҳиби истиқлолии мо ба кашмакашиҳои дарунӣ сипарӣ гардид мутаассифона, аммо хушбахтона бо вазидани насими ваҳдат, бо вазидани насими бо ҳамоӣ, акнун мардуми тоҷик зери раҳнамоии пешвои муаззами миллатамон, президенти муҳтарами кишварамон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои амну осоишта ба сар мебарем. ва ҷумҳурии тоҷикистон тибқи таҳлили коршиносон дар радаҳои аввал, дар радабандӣ, дар зинаҳои аввал қарор дорад аз лиҳози ҳамчун кишвари амну осоишта ва як сарзамини вораста, як сарзамини биҳиштӣ барои сокинон ва ҳамчунин барои сайёҳон, ки воқеан ҳам ин боиси ифтихор ва шукргузорӣ аст. ва мехостем назари шуморо дар ин маврид бишнавем.
1: саломат бошен. воқеан ҷумҳурии тоҷикистон, халқи сарбаланду тамаддунофари тоҷик, як мардуми ҳастемо, ки аз қадиму лаём ҳамчун миллати сулҳпарвар, ҳамчун миллати тамаддунофар ва ҳамчун миллати бунёдгар аз давраи қадим то ба имрӯз омадаем ва хушбахтона дар замони соҳиби истиқлолӣ бо роҳбарии пешвои муаззами миллат, баробари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо истиқлоли давлатиро ба даст овардем. ва бо вуҷуди оне, ки солҳои 90-ум то солҳои 1997 дар тоҷикистон ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ мерафт ва дар ҳамон лаҳза шахсияте дар кор буд, ки аз худ гузаштанҳо кунад ва миллатро аз алангаи оташи ҷанги шаҳрвандӣ наҷот диҳад ва хушбахтона ба бахти баланди миллати тоҷик, фарзона фарзанди тоҷик, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо он ҷасорат, бо он матонат, бо он хиради волои хеш тавонистанд, ки ормонҳои чандинсолаи миллатро самара бахшанд. он нияту нақшаҳое, ки нотавонбинони миллат доштанд, онҳоро барбод диҳанд ва халқи сарбаланди тоҷик боз ба воситаи ин шахсияти таърихсозу тамаддунофар боз ба давлати худ, ба миллати, яъне давлатдории худро давом дод. ва имрӯз бубинед, ки бо шукргузорӣ аз замони соҳиби истиқлолӣ, бо шукргузорӣ аз ваҳдати миллӣ ва пеш аз ҳама зери сиёсати дурбинонаву хирадмандона ва созандаи ин абармарди таърихсоз, яъне пешвои муаззами миллат, мо тоҷикистон, мо халқи сарбаланди тоҷик ва умуман давлати тоҷикистон ба дар тӯли 35 сол, ҳамагӣ ин агар гирем умри як ҷавон аст ва 35 сол ҳам гӯем барои бунёд кардан ва то ба имрӯз расидан ҳеҷ чиз нест. лекин мо дар як зарфи 35 сол ба монанди баъзан давлатҳои 100 сола пеш рафтем. бисёр ҳам як сатҳи баланд омодагиҳо дар ҷашни 35-солагӣ бубинед. имрӯз чӣ гуна, ки озе таъкид кардед, давлати мо яке аз пешқадамтарин, пешсафтарин давлат аст дар аз лиҳози амният, сулҳу субот ва оромӣ, ки ин боиси ифтихори ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ аст ва бояд аз кӯдаки гавҳора то пири солхӯрда ва тамоми тоҷикони олам ва бигзор ҷаҳониён бидонанд, ки ин ваҳдат, ин сулҳу оромӣ ва ин осоиштагӣ маҳз самараи заҳмату сиёсати хирадмандонаву оқилонаи пешвои муаззам миллат аст ва бояд ҳар яки мо шаҳрвандону сокинон ин нуктаро дар хаёли худ ҳамеша бояд тоб диҳем, дар фикри худ бояд нигоҳ дорем ва ҳамеша шукргузор аз ин раванд бошем. дар мавриди дигар бояд таъкид намоем, ки имрӯз пойтахти азизи мо дар ظرف 35 سالی صاحب استقلالی و در سالهای آخری در سالهای آخر زیر سیاست سازنده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی به یکی از شهرهای پیشرفته به یکی از شهرهای تمدنی و به یکی از عموماً مرکز تمدنی تاجیکان جهان تبدیل یافته است و ببینید که در ظرف چند سالی اخیر در شهر دوشنبه تمامی اون کریتریو که به همچون یک شهر پیشرفته هست
0: علاکه
1: بله در سطح بین المللی معرفی گشت و امروز ببینیم که ما علاکه به اسکوهای زمانوی و خونه های بلند آشانه زمانوی و عمومن کوچه های زمانوی و تمامی نقلیات های زمانوی که در دولت های پیشرفته است ما علاکه برخوردار هستیم. تمامی تکنیک و تکنولوژی نوین و امروز تمامی توجه و دستگیری های محترم رئیس شهر دوشنبه نسبت اهالی بخصوص نسل نورس و جوان بر علاو به چشم می رسد که این باعث افتخار است و ما شهروندان ساکنان پایتخت را ضرور است که بهری در عمل تطبیق نمودن سیاست سازنده محترم رئیس شهر دوشنبه و عموماً سیاست سازنده دولت حکومت بهری باز هم تازه و آزاده نگاه داشتن پایتخت عزیزمان بهری باز هم بلند برداشتن کارهای سازندگی و آبادانی در پایتخت سهمی ارزنده خویش را گذاریم.
0: تشکر میگم از شما. واقعا هم درست گفتید و قابل یادآوری هست که شهری دوشنبه дигар акнун гулгул мешукуфад ва мо шоҳиди он ҳастем ки дастовардҳо дар ҳамаи соҳаҳо ба назар мерасад. аммо вақте назар мекунем, ин ҳама ба осонӣ ба даст наомадааст ва акнун бар ивази ин ҳама пешрафтҳо, бар ивази ин ҳама дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ ҳар як сокини шаҳри Душанберо мебояд ки масъулияти зиёд дошта бошанд ва ҳамчун шаҳрнишини хуб аз худ дарак бидиҳанд. хушбахтона мо ҳам ки масалан таи, агар хато накунем, хуб таи наздики 30 соли ахир бигем ки дар шаҳри Душанбе ҳастем ва бо таваҷҷӯҳ хуб мебинем ки яъне با توجه به اون شکست و ریختهایی که شهری عزیزمان از سر گذرانیده است میبینیم که دیگر قدم به قدم کوچه به کوچه این شهر آبادان میشود، گلگل شکوفان میشود، خیابانهای سبز و خورم، گلگشتهای زیبا و این همه را باز اکنون جوانان موفق زیب میدهند، گلدختران تاجیک با سر و لباسی زیبای تاجیکانه.
1: بله، چگونه که پیشوی معظم ملت میگویند که من جوانی خود رو به قربان سیاست کردم، قربان دولتداری کردم و هر وقتی که میبینم در باخوی فرهنگی جوانان شام جوانی میگذرونند، من جوانی خودم رو در اونجا میبینم و هر وقتی که میبینم که یک جوانی ورزشگر پرچم دولتی رو در عرصه بین المللی با بدست آوردن جایهای افتخاری بلند میبردارد و سرود ملی صدا میدهد، من جوانی خودم رو در اون جوانی اونها میبینم و هر وقت میبینم که جوانان در باخو در جاهای دیگر در جاهای فرهنگی شعرخوانی میکنند، من جوانای خودم رو در اونجا میبینم و هر وقتی که همین ما همچون یک جوان احساس میکنیم و بسیار هم خوشنود میشیم، هر وقتی که پیشوای معظم ملت جوانان میگویند، علکی احساس میکنیم که یک روحیه دیگر میگیرند، بسیار با یک چهره کشوده، با یک لحن شیرین. همین چقدر جوانان میگویند، ما فکر میکنیم که علکی در نزد اون کس هستیم. هر وقتی که از آینه نیرگون تماشا میکنیم، من در برامدها تماشا میکنیم، وقتی که جوانان میگویند، ما فکر میکنیم که علکی ما یک شخصیتی پر از اتحاد، یک شخصیتی پر از چگونه که کودک خود را در آغوش مادر به خطر همچون امن حس میکند. ما فکر میکنیم که ما جوانان دیگر یکون مشکلی نداریم. ما جوانان گویا که در همچون یک کودک نوزاد در بهترین آغوش قرار داریم.
0: درست بهترین گفتید.
1: یک لحظه هست که بسیار هم شخصا وجود ما رو وقتی که پیشوای معظم ملت واژه جوانان رو به زبان میگیرند وجود ما رو یک فرح یک پر از احساس خوب فرا میگیرد. زیرا که من این چیزا اگر که طبیعی نباشد هیچ وقت به این حالت نمیرسیم. افسوس در حالتی که اینها طبیعی هستند واقعا از صمیم قلب هستند هر یک جوان طبیعتا احساس میکند که در زمانی امن و آسایشته قرار دارد. در پشت و یک کوه عظیم همچون جوشن چون پیشوای معظم ملت قرار دارد برای همین به یگان ترس و حراس به یگان مونیگی کوشش میکند که باز هم خوند تلاش ورزد و با باوری پیشوای معظم ملت سزاوار گردد. زیرا که امروز تمام امکانات ها را برای جوانان فراهم آوردند.
0: شما خیلی درست گفتید و همین پشتیبانی هست که امروز جوانان و نورسان ما و حتی کودکان و حتی پیرانسالان هم با اعتماد و باوری از پای علم آموختن دانش اندوختن هستند و دلیلی گفته های من اشتراکی به سابقه کودکان و نورسان در عموم یعنی جوانان و شهروندان در آزمون های جمهوریوی و آزمون های شهری می باشد. می خواستم اکنون بگوید که در این سمت اشتراکی شهروندان یا خود ساکنان ناحیه سینای شهری دوشنبه چگونه است؟
1: باید یک چیز رو پیش از اونه که اشتراک ساکنان ناحیه سینای شهر دوشنبه رو در این آزمون ها گذنیم و یک چیز رو تاکید نماییم که امروز خوشبختانه و باعث بسیار هم فرح بیکران است که تمام نسل نورس و جوان امروز در گوشه خیالشان حتی فکر جنگ بله. فکر گرسنه موندن فکر از پای یک نان شدن حتی همین چیز در فکرشان نیست و در فکرشان نمی گنجد که ما مثلا روز به جنگ یا که در جنگ بدیم
0: بله.
1: لیکن این باعث افتخار است که امروز ما در پیروی با در زیر سیاستی پیشوای معظم ملت و همین با شرافت زمان صاحب استقلالی این عقیده در فکر و خیال نورسان مو هست فکر خیال جوانان مو هست و عموماً نسل نورس و جوانی که امروز هستند فقط در فکرشان خوندن بنیاد کردن آباد کردن و یک دستاورد نو به دست آوردن و در آزمون و المپیاد های سطح بین المللی اشتراک کردن و امروز رقابت شده است الله که همین به یک رقابت سالم تبدیل یافته است که هر یک جوان و نسل و نورس می خواهد که بسیارتر نسبت یک دوست و رفیقش بسیارتر اشتراک کرده سرود ملی خود را در عرصه بین المللی صدا دهد پرچم دولتی را در عرصه بین المللی بلند بردارد و در این زمینه خرسندی آور اون است که ساکنان نوحه سینای شهر دوشنبه نسل نورس و جوان نوحه سینای شهر دوشنبه در آزمون و المپیاده های سطح شهری جمهوریوی و بین المللی اشتراک فعالانه اشتراک میکنند و باعث افتخار است که در سال جاری نسبت سال تحصیل 2025 نسبت سال تحصیل 2024 25 در سال تحصیل 2025 و 26 قریب که 200 مدال زیاد به دست آوردن خوانندگان نوحه سینای شهر دوشنبه که اینها خب از مدال نقره از مدال طلا سرکرده تا نقره و برنجی میباشند و باعث ذکر افتخار است که امسال در نوحه سینای شهر دوشنبه یک سال تاریخی هم گویم خطا نمیکنیم زیرا که در آموزگار نوحه سینای شهر دوشنبه حسین علیزاده آموزگار سال تاجیکستان گشتند مربی مؤسسه تحصیلات تو مکتبی نوحه سینای شهر دوشنبه همچون مربی سال تاجیکستان گردید و باعث افتخار است که خواننده نوحه سینای شهر دوشنبه در سطح جمهوری خواننده سال تاجیکستان گردید که این یک دستاورد به نهایت خوب است برای نوحه سینای شهر دوشنبه و چگونه که گفتیم برای همچون یک سال تاریخی و خاطرمان نقش میبندد در سال دستاوردهای نوحه سینای شهر دوشنبه. بغیر از این در بسیار آزمون های شهری و شهری مثلا کتابخونه بهترین نوحه سینوی شهر دوشنبه صاحب جوی گردید. خب در آزمونی اویلای بهترین اویله های نوحه سینوی شهر دوشنبه صاحب جوی های اول بعدن جوی های دیگر گردیدند. باید باری سی افتخور است که ماز با دستگیری های همیشگی و پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی جوانان زیادی نوحه سینوی شهر دوشنبه امسال گیرنده بسیار جوان ها گیرنده سپنده پریزیدنت جمهوری تاجیکستان گیرنده سپنده رئیس شهر دوشنبه برنده های جایزه رئیس شهر دوشنبه گردیدند که این باعث افتخار است و پیش از همه این یک دستگیری و دریافت و رشد استعدادهای نو است.
0: بهترین سپاس میگیم. واقعا هم دستاوردهای ارزنده و استفاده نکردن از چنین امکانیت ها نیز عینی جاهلی و کاهلی خواهد بود. و دیگر خوب است که یعنی ما میبینیم جوانان ما، نورسان ما و حتی سن و سال پیران سالان هم اکنون در آزمون های اشتراک میورزند و فکر میکنم که هدیه پیشوای معظم ملت کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نیز به ساکنان ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز رسید و آزمون شاهنامه خوانی نیز جنبس گردید.
1: بله، علاکه در ناحیه سینای شهر دوشنبه همه آزمون های جمهوریوی دوری ناحیوی همه آزمون های جمهوریوی جنبس گردیدند و خوشبختانه باز هم چقدری که وصف کنیم یعنی سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت رو کم است، زیرا ببینید ما همچون یک دولت تمدن آفر و پیشوای معظم ملت ادامه دهنده این تمدن یک شاهنامه اثر بی‌زوال ملت تاجیک اثر بی‌زوال من اجدادان ما شاهنامه بی‌زوال رو به تمام خاندان تاجیک بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اهدا نمودند که تا از خرد خاندان تا بزرگی خاندان هر یک کشور از این اثر بی‌زوال آگاهی یابد، خواند و مطالعه نماید و به خود فهمد که گذشتگان ما کی بودند، اجدادان ما کی بودند و چگونه آثار از خود باقی ماندند. و باعث افتخار است که به ساکنان سربلند نوحه سینای شهر دوشنبه نیز این ارمغان بی‌بهای پیشوای معظم ملت رسید و هر یک آنها ما چگونه که با اهالی صحبت داشتیم بسیار هم خوشنود هستند از این اقدام پیشوای معظم ملت، زیرا که هر یک شهروند وقتی که رایگان به دستش رسید حتما مطالعه میکند و کوشش میکند که بسیار هم یک صفت خوب به چوب رسیده است این اثر و کوشش میکند که آن را همچون گوهرک چشم احتیاط نماید. و چگونه که ما پیشتر تاکید کردیم ما در زمانه آسایشتگی قرار داریم و هر یک شهروند در وقتهای خولگی در وقتهای فارغ از کار میبیاید اثر بی‌زوال شاهنامه فردوسی را مطالعه میکند و من باور دارم که این اثر همیشه به شخص یک آرامش میبخشد، همچون یک فیلم نهایت تاثیر بخش، فیلم نهایت دوست داشتنی به انسان یک فرح دیگر می بخشد، به انسان یک استراحت می بخشد. و هر کسی که شخصا من وقتی که به شاهنامه خوانی می شینم کوشش می کنم که همین یک صفحه زیادتر خونم که ببینم دوامش چی می شود. و بعضا برای من علاقه وقتی که به شاهنامه می شینم می بینم که 25-30 صفحه در یک وقت کوتاه علاقه مطالعه کردم، زیرا که وقتی انسان به شاهنامه می شیند و من دل خواه اثر دمش از مطالعه دل خواه اثر می شینم دیگر خویش نه پیدا نمیکنیم که از بالای اثر خیزیم،
0: زیرا
1: با یک شفق و زفت علاکه ما رو یک ودار میکند که دوامی اون رو مطالعه نماییم.
0: تشکر، سپاس میگیم. و واقعا هم شاهنامه خواندن به خود یک لذت دیگر دارد. و حالا سید ابرار سیدی ما فرصت رسته که چند خبری کوتاه رو بشنویم و سپاس با صحبت رو ادامه خواهیم داد.
2: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: در دوشنبه ساعت 10:30 با خبرهای این ساعت در استودیوی میژگان مصویبه. معاون رئیس شهر دوشنبه رحمدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود. در خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر با استناد به شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر میدهند. در واخوری جنیپا مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیاتی شهر دوشنبه، گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد رو مورد بررسی قرار دادند. ضمن واخوری مصاحبان مسئله های تطبیق لایحه های инфрасохтори роҳу нақлиёт, ворид намудани бардомаҳои муосири рақамӣ барои моделсозӣ системаҳои нақлиётӣ, идоракунии ҳаракати нақлиёт ва коҳиш додани танбашавии роҳҳо, инчунин истифодаи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ дар самти баланд бардоштани самаранокии низоми нақлиётии шаҳриро матраҳ намуданд. در شهر حصار مراسم جایزه سپاری غالبان و اشتراکچیان فعال دوری شهری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار گردید. در خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر با استناد به مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار خبر می‌دهد. در چورابینی خوانندگان، دانشجویان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، میانه و عالی کسبی که در آزمون مهارت بلند قرائت و دانش عمیق خود را از آثار بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی نشان دادن اشتراک داشتند. روبریت شهر حصار ابراز داشتند که برگزاری چنین چورابینی های فرهنگی در تحکیم خودشناسی ملی احترام به میراث گرانبهای ادبی و تربیه معنوی نسل نوروز نقش مهم دارد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
4: تب دارد یا دندان می برارد، پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سین 2 ساله باشد، پردیفین کیدز.
5: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Дурнамо. Таҳлил ва баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинӣ ва таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилӣ ва маърифатӣ аз садои Душанбе.
8: سومین گرامی شما ادامه صحبت ما رو با سید ابرار سیدی، دیرکتر مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه میشنوید. و اکنون در ادامه صحبتمون میخواهیم دایر به آمادگی ها به تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی مون در صحبت باشیم.
1: خب بینند شنوندگان عزیز، باید تاکید نمویم که در پیامی این ساله خیش به مجلس عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که هر یک ساکن کشور، هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید در سطح بلند 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار پیشبوز گیرد و تاکید کردند که حداقل هر یک شهروند باید آبادی رو از اقلا از خونه خود سر کنید. بله. خونه و در خود رو تعمیر کنید و این جشن رو با همین یک زیباگی پیشواز گیرید. ببینید استقلالیت در موقع استقلالیت در نزد پیشوای معظم ملت چقدر بلند است که میگویند حداقل از خانه و دری خود آغاز کنید، خانه و دری خود رو تعمیر کنید و استقلالیت رو با یک زیباگی از خانه خود آغاز کنید. پس هر یک شهروند باید در گوشه خیل خود داشته باشد که استقلالیت مقدس ترین این رو پیشوای معظم ملت میگه که استقلالیت مقدس ترین دستاورد دولت و ملت است و این رو باید همچون گوهرک چشم احتیاط کرد و می سازد که هر یک حتی از طفل گوهره تا پیر سال خورده با یک حداقل چگونه که گفتن با یک زیباگی خونه خود، با یک زیباگی لباس خود این جشن رو پیشواز بگیرد و ساکنان سربلند ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز мо ҳамарӯза ки мо ки самти иттилоот ҳастем ҳамарӯза аз ҳудуди ноҳия гузар мекунем ва ин ё он иттилоотро мегирем ва аз бо ин шиорро ин гуфтаи пешвои муаззами милалро шиори худ карданд ва ҳама рӯза дар минтақаву маҳаллаҳои ноҳияи синои шаҳри душанбе таъмири хонаҳо, таъмири корхонаҳо, муассисаҳои таҳсилиёти то мактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишгоҳҳо, кӯчаву хиёбонҳо рафта истодааст ва он муассисаҳое ки нафтаъсис ҳастанд, муассисаҳои типи нав, дигар муассисаҳо аллакай ҳудуди худро аллакай гулкорӣ карда истоданд. Болои бар зами ин дигар корхонаҳо барои боз ҳам сазовор пешвоз гирифтани ин ҷашни муқаддас аллакай атрофи худро бо парчамҳо оро дода истоданд, зеро ки ҳамин мо пештар гуфтем ки муассисаҳое ки ҳатто нав таъсис ёфтанд кӯшиш мекунанд ки онҳо зебо ҳастанд, онҳо сатҳи байналмилалӣ ҳастанд ва боз ҳам кӯшиш мекунанд ки бо як навгонии дигар ин ҷашни муқаддасро пешвоз бигиранд ва дар таҷлили ин ҷашни муқаддаси миллӣ фаъолона иштирок намоянд ва то ки як саҳми ночиз бошад, саҳми умуман арзандаи худро дар таҳлили ин ҷашн гузоранд. ва бояд як чизро қайд намоем ки баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашни муқаддаси миллӣ 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи синои шаҳри душанбе якчанд муассисаҳои типи нав, муассисаҳои таълимӣ ки дорои имкониятҳои васеъ ҳастанд, муассисаҳои типи замонавӣ ки дорои стандарти байналмилалӣ ҳастанд пеш аз ҳама бо дастгириву сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии ҳамешагии раиси муаззами шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бунёд гардиданд ва дар аксарияти онҳо бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ифтитоҳ гардиданд ва бояд таъкид намоем ки аллакай нақшаи корҳои обудониву созандагӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе ба истиқболи 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аллакай 100 фисад ва ҳатто зиёда аз он иҷро гардиданд ки ин боиси ифтихору сарфарозист ва бояд ҳам ки мо васф кунем, мо тавсиф кунем сиёсати созандаи раиси ҷавону ҷавонпарвари шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро, зеро ҳар як ободоние ки дар пойтахти азизамон мешавад ва умуман дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе мешавад, пеш аз ҳама зери сиёсати бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мешавад ва ҳар як ободонӣ ва ҳар як шукуфоии пойтахтро бевосита бояд ба сиёсати созандаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе нисбат диҳем, зеро ки бе роҳбари оқил мулк пешрафт намешавад, обод намешавад ва ин ҳам ки бошад, мо бояд ҳамеша дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бояд кӯшиш намоем ки ҳамеша ин дастовардҳоро ҳифз намоем, ин дастовардҳоро эҳтиёт намоем ва барои чӣ гунае ки пешвои муаззами миллат мегӯянд, барои наслҳои оянда ҳамчун як мероси гаронбаҳо, ҳамчун як маҳсули дасти худ бояд ки мерос гузорем, то ки онҳо самаранок истифода баранд ва онҳо боз ин сиёсати созандаро идома дода боз барои наслҳои оянда кӯшиш намоянд ки шаҳрамонро ободу зеботар гардонанд.
0: سپاس میگیم و همچنین باید گفت اکنون شهروندان ما در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی همون تدبیرهای ضروری میاندیشند و در دایره نقشه و چورابینی ها جهت تجلیل سزاوری جشن 35 سالگی استقلال دولتی همون کارهای زیاد به سامان رسانده شده است و از جمله در مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینا استودیوی نو کشوده شد. میخواستیم شنوندگان را در جریان بگذارید که هدف از کشودن یک چنین استودیو در چی هست و مواد آن اساساً به کدام سمت روانه کرده می شود.
1: سلامت باشید. باید تاکید نمایم که در پرتوی دستور سپرشای اساسگذار سلو وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری های همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال 2025 در نوحه سینای شهر دوشنبه مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینا تأسیس داده شد و این روزنامه منتظم هم در خود روزنامه انعکاس واقعیت های روز جمهوری تاجیکستان پایتخت عزیزم شهر دوشنبه و نوحه سینای شهر دوشنبه نشر می‌گردند و در برابر این در شبکه‌های اجتماعی مخصوص فیسبوک صفحه روزنامه نوید سینا با نام نوید سینا تأسیس داده شده است که در این تمام حوادث روز از پایتخت از جمهوری پایتخت و عموماً نوحه سینای شهر دوشنبه نشر می‌گردد و ما با استفاده از فرصت‌های مناسب زیرا امروزها عموماً طلبات زمان همین شده است طلب زمان همین شده است که رشد فضای مجازی در تمام جهان رشد فضای مجازی لکای به چشم می‌رسد و ما کوشش کردیم که در نزد بهوستا با دستگیری های رئیس شهر دوشنبه محترم استان امامعلی و رئیس نوحه سینای شهر دوشنبه محترم امیر گروزوده در نزد روزنامه نوید سینا استودیو تأسیس داده شد زیرا که این در استودیو بسیارتر صحبت و ملاقات ها و خوری ها به هر بلند برداشتن حسی وطن دوستی و میهن پرستی حسی خودشناسی ملی گرامی داشتی ارزش های فرهنگی و معنوی کشور و عموماً برای بلند برداشتن نمین زیرکی سیاسی نسل نورس جوان و عموماً اهالی در پرتوی اعلان گردیدن سال 2026 سال وسط بخشیدن کارهای سازندگی و آبادانی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی استودیو تأسیس داده شد و باید گفت که همین محض استودیو عموماً روزنامه مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینا این یک ثمره استقلال دولتی است و در لوگوتیپی نمین مؤسسه ما همون رمز مجمع استقلال همچون دستاورد زمان صاحب استقلال بودن روزنامه نوید سینا رو انعکاس کرده ایم زیرا که به واسطه در زمان صاحب استقلال هر یک واقعی که می شود هر یک حوادثی که می شود در دستاورد که می شود این به واسطه ثمره استقلال است ثمره زمان استقلال است که برای هر یک ما خرسند آور است
0: سپاس تشکر و می خواستیم بگیم که اکنون شنونده های ارجمند و گرامی یکی از پیامد های خوشی که تاسیس دادن استودیو در نزد روزنامه نوید سینا در پی خواهد داشت این همون است که ما میبینیم که اکنون همگی استفاده از شبکه های اجتماعی دارند و این فضا را پر نمودن با مواد جالب با مواد درخور روز با موادی که در تحکیم خودشناسی ملی

0: ай навиди синов таъсис дода шуд, то ки фазои маҷозиро чӣ гуна ки шумо гуфтед, бо маводҳои ҷолиб, бо маводҳои зарурӣ ва бо маводҳои аз лиҳози идеологӣ солим пур намоем. ҳарчанде ки мо як қисмати уман иттилоот ҳастем, онҳоро бо маводҳои солим пур намоем, то ки насли навраси ҷавон баръакс аз маводҳое ки имрӯз متاسفانه میبینم در شبکه های اجتماعی مواد هایی هستند که معنی سری نورسان رو علاقه دیگرگون میکنند.
1: بله.
0: و من این پوشیدن است که در فضای اینترنت نه همه مواد ها سالم هستند، نه همه مواد ها به منفیت ما میخورند، نه همه مواد ها من تربیه شهروندان رو بلند میبردارد، بلکه هستند مواد هایی که امروز تربیه نسل نورس و جوان رو اخلاق آنها رو کوسته میگردوند و ما نیز کوشش میکنیم که مواد های رو در شبکه های اجتماعی نشر نماییم که ضد این گونه مواد های غیر اخلاقی باشد، مواد های باشند که برای رشد همه طرفه شخصیت نورسان و جوانان عموماً اهالی باشد و مواد های رو به نشر رسانیم که پیش از همه با منفعت خلق باشد، با منفعت دولت و ملت باشد و چگونه که میگویند مطبوعات این چشم و گوش خلق است و ما باید انمین شعار رو همیشه پیش نموده کوشش نمایم که بسیارتر انمین موادهایی که با منفعت خلق باشد اونها رو پیشکش مردم نماییم و یک در روزهای آینده نیز در آینده یک موقع معینی رو در جامعه پیدا نماییم.
1: سپاس. و در این سمت ما با شما برار و کامیابی تمنا داریم و البته با نیروی ذهنی اهل ایجاد روزنامه نوید سینا نیز اطمینان داریم. فکر میکنم که جوانان به کار جلب میشوند یا جلب شدند.
0: البته در مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینا که با تشبس رهبریت نوحیه و با دستگیری رهبریت نوحیه همه شرایط ها فراهم آورده شدند، علکه چگونه که پیشتر گفتیم در زمان صاحب استقلالی باز هم ما با افتخار استقلال رو بر زبان میگیریم و میگیم که محض شرافت استقلال است که امروز در اتاق های بر هوا شرایط های خوب هستند. عمر نگاه کنید هر روز یک کامپیوتر های دارای امکانیت های وسیع امروز برآمده است، علکه در اتاق های کاری ما برای پیش رفتن این کاری ما علاقه تمام شرایط ها فراهم آورده شده است و می سازد که هر یک جوانی بوننگ، هر یک جوانی بانموز و هر یک جوانی که خواهش کار کردن دارد، خواهش سبزیدن دارد بیاید فعالیت کند و امروز خوشبختانه در کارخانه ما در اومن محسه ما علاقه جوانان جلب گردیدن از اخصاص های جورنالیسک دانشگاه ملی و اومن شاید جوانان که مهارت کار دارند، مهارت تنظیمگری دارند، مهارت نوالبرداری دارند، علاکه جلب گردیدند و فعالیت خود را ادامه داده استودند و خوشبختانه این است که علاکه امروز در فضای مجازی بخصوص شبکه اجتماعی فیسبوک بینندگان ما در یک چگونه که امور فیسبوک نشان میدهد در مهلت 28 روز 1.2 میلیون نفر را تشکیل میدهد که این در یک مدت کوتاه برای ما باعث افتخار است و یک دستاورد نظر است و ما بله. از این دستاورد قناعتمند نیستیم، باز هم کوشش میکنیم که بینندگان خود را زیادتر نماییم و از 2 میلیون به 20 میلیون نفر رسانیم و خوشحالی آور این است که امروز علاقه ما را زیاده از 20 دولت جهان تماشا میکند، شبکه اجتماعی فیسبوک ما را زیاده از 20 دولت جهان میبیند و این برای ما علاقه یک دستاورد خوب است و باز تکرارم شاید میگیم که پیش از همه این همه ثمره زمان صاحب استقلالی است و دل خو نفری ما حتی اگر یک نکته مهم رو میگویم ممکن به نظر بعضی ها کوچک تو بعد ولی این بسیار هم چیز مهم است. امروز اگر ما یک شیم و کستومی نو ببر میکنیم این رو باید ثمره استقلال دانیم، زیرا پیشتر همگان میدونند از ما هرچنده که ما روزها رو ندیدیم ولی میشنویم که در زمان های پیش اگر خونه میخریدن میگفتن که از کجا خریدی و بسیارتر پرسپوس میکردند و امروز ببینید که زمان استقلال چگونه فراهم آورده است که هر کسی مهنت حلال میکند و هر کسی در دایره قانون زندگی میکند هر چه قدری که مهنت میکند و هر چه قدری که درآمد دارد از خودش است و اگر

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: ساعت در دوشنبه 13. سلام شنونده های عزیز، با خبرهای این ساعت در استودیو شوقربانزاده جهان نورو. در شهر دوشنبه رئیس پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده با رئیس شورای مدیران شرکت انجاز هومن ریسورس هم رئیس قسم سعودی شورای مشترک کاری تاجیکستان و عربستان سعودی محمد بن صالح السوایح واخوری نمود. طوری از پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، در واخوری جانب ها دایر به سرمایه‌گذاری در ساحه‌های گیدروانرژتیکا، منطقه‌های آزاد اقتصادی، کارکرد محصولات کشاورزی، صنعت کوه کاری و رشد ساحه سیاحی مبادله افکار نمودند. هم صحبتان وضع همکاری اقتصادی و تجارتی دو دولت را مورد بررسی قرار داده تاکید نمودند که حجم گردش کنونی سودا بین تاجیکستان و عربستان سعودی در سطح ابتدایی قرار دارد. اظهار گردید که با نظر داشت زمینه‌های مساعد سیاسی و اراده رهبران عالی دو دولت، اقتدار بزرگی استفاده نشده اقتصادی موجود است که میتواند حجم تجارت دو جانبه را به کلی افزایش دهد. در ملاقات ابراز گردید که تأسیس شورای مشترک کاری و برگزاری جلسه های آن زمینه مساعد را برای ایجاد پل مستقیم تجارتی فراهم ساخته است. رئیس اسوسیاسیای تجارت قطر و رئیس شورای دیرکتورانی فیصل هولدینگ شیخ فیصل ابن قاسم آلیسانی و هیئت همراهان او که با سفر کاری در تاجیکستان قرار دارد، در اسرخانه ملی تاجیکستان با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک شناس شد. از اسرخانه ملی تاجیکستان اطلاع دادند که ضمن سیر اسرخانوی مهمانان از تالارهای نمایشی اسرخانه دیدن نموده، نگارههای نادر با یافتهای ارزشمند باستانشناسی، نمونههای مهم میراث تاریخی و فرهنگی و دستاوردهای تمدن چندین هزار ساله تاجیکان را تماشا کردند. همچنین به مهمانان اوید به مرحله های اساسی تشکل و رشد دولتداری تاجیکان، فرهنگ، صنعت و هنرهای مردمی معلومات مفصل پیشنهاد گردید. بعد تماشای اسرخانه، شیخ فیصل ابن قاسم آلیسانی از سطح بلند تشکیل و برگزاری نمایشگاه ها، محتوای غنی و طرح و پیشنهاد تالارهای نمایشی اسرخانه ملی تاجیکستان اظهار قناعتمندی نموده، تاثیرات خود را در کتاب به مهمانان فخری نوشت. بیست و دویومی ایون در جمهوری دوری دویومی آزمون جمهوریوی تاجیکستان و تنی عزیزی من آغاز گردیده تا سیومی ایون ادامه میابد. طوری از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، دوری دویومی آزمون در مرکزی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، ولایت های سود و خطلان، شهر دوشنبه، شهر حصار و ناحیه رشت دایر می شود. در دوری یکومی آزمون در سراسر مملکت 6245 نفر از روی 5 نامینیسیا اشتراک نموده، از این شماره 2677 نفر به دوری دویوم خط گرفتند. بنا به نتیجه های جمع‌بسته شده از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان 320 نفر، ولایت سغد 632 نفر، ولایت خطلان 896 نفر، شهر و ناحیه های تابعه جمهوری 421 نفر و شهر دوشنبه 408 نفر به دورهای منبدای آزمون راه یافتند. طبق نظامنامه آزمون، کارهای تشکیلی برای برگزار نمودن دور دویم آزمون به ذمه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، ولایت های سغد و خطلان، شهر دوشنبه، شهر حصار و ناحیه رشت واگذار می‌گردند. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در نمایشگاه خیریه‌ای که از جانب وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان در همکاری با کارپوس دیپلماتی و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی در شهر بیشکک برگزار گردید اشتراک نمود. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان خبر دادند، در دایره چورابینی از جانب نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان طعام و خورش‌های ملی تاجیکی، محصولات تحفه‌ای، اینچنین نوشاکی‌های استثناکنندگان تاجیکستان پیشنهاد شدند که موردی توجهی زیادی مهمانان و اشتراکچانی نمایش قرار گرفتند. این اقدام خیریوی با دستگیری خانه اینترنت های کودکانه قرقیزستان روانه گردیده، مبلغ های جمع‌آوری شده با کودکان به پرستار سپریده می شوند. سفارت جمهوری تاجیکستان به طور انعنوی تشبث های بشردوستانه و خیریوی را که با تحکیم فضای همدیگر فهمی، دوستی و حسن همجواری مساعدت می نمایند دستگیری می کند. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда, ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: Ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои томактабии шаҳри Ваҳдат чорабиниҳои тарбиявӣ ва маърифатӣ баргузор карда мешаванд. Ба иттилои раёсати маорифи шаҳри мазкур, дар ин тадбири баланбардоштани хештаншиносии наврасон, мутахассисони варзида ҷалб карда мешаванд. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъ.
4: Барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ки дар соли ҷорӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардид, дар ин давра дар кишвар дар доираи татбиқи барнома 800 муассисаи нави ин соҳа бунёд ёфта, фарогирии кӯдакон аз 3 то 6 сола ба таҳсилоти томактабӣ дар мамлакат бояд ба зиёда аз 50% расонда шавад. Ба иттилои Адолат Ғафурова, мудири ширхо кӯдакистони рақами 1 ба номи Лолаи шаҳри Ваҳдат, дар муассисаи мазкур имрӯз 380 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, ба муносибати ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонии сӯзандагӣ ва тақвияту таҳкими хушношиносии худогоҳии миллӣ дар сои амалӣ роҳандозӣ гардидааст.
5: дар ҳамаи машғулиятҳо ки мувофиқи синни сол мебошад, махсусан дар машғулиятҳои хештаншиносӣ, оиди дӯст доштани ватан, дӯст доштани сарзамини худ, муҳофизат кардани ватани худ, расидан ба арзишҳои миллӣ ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳем. чорабиниҳое ки бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мегузарад, кормандони мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Ваҳдат иштирок мекунанд.
4: дар ҳамин ҳол Маърифат Раҳимова, мудири кӯдакистони рақами 11, бар он назар аст ки маздауми 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат ба соҳаи томактабӣ шароит фароҳам овардааст ки муассиса аз нав таъмиру таҷдид гардида, сатҳу сифати таълим дар он боло бардошта шавад.
6: дар муассиса гӯшаи махсуси идонаи таҳти унвони 35 соли истиқлолият, 35 соли пешрафт ва шукуфоӣ ташкил карда шуда. бо ҳои давлатӣ, шиору овезаҳо, расмҳо ва дастовардҳои замони соҳиблолӣ оро дода шудааст. мураббиён бо кӯдакон суҳбатҳо, машғулиятҳои тарбиявӣ ва озмунҳои расмкашӣ доир намуда, ба онҳо оид ба аҳамияти истиқлолият, сулҳу ваҳдат ва ватандӯстӣ маълумот медиҳанд.
4: маорифчиён бар он назаранд ки ҷалби кӯдакон ба чунин муассисаҳои томактабӣ дар баробари фарогирӣ боиси боло рафтани сатҳу таълиму тарбия ва донишандӯзии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ хоҳад гардид. маърифат раҳимова, мудири кӯдакистони рақами 11 шаҳри Ваҳдат, дар ин маврид илова кард:
6: ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни таърихии миллат, корҳои ободонӣ ва тозагии муҳити муассиса ба роҳ монда шуда, гурӯҳҳо ва синфхонаҳо саҳни кӯдакистон бо тартиби намунавӣ омода гардиданд.
4: бояд гуфт ки ҳадафи асосии муассисаҳои томактабӣ омода кардани кӯдак ба барномаҳои таълимии мактабӣ, ташаккули сифатҳои шахсии кӯдак, инкишофи зеҳнӣ, мусоидат ва мутобиқ намудани кӯдак ҳаёт мебошад. аз ин рӯ тарбияи томактабӣ дар омодасозии кӯдак ба мактаб ва мутобиқсозии ӯ ба ҷомеа имрӯз нақши аввалин дараҷаро касб намудааст. тоҷиддин саторзода, Садои Душанбе.
0: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна: Артик ва Асти, Мод.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرمت الله، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 میون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд.
1: بله شنوندگان گرامی، چون همیشگی در همین وقت ساعت از برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه
0: و شما نیز به طرف نباشید. می توانید که در رفتی برنامه برای خمهای استودیوی ما 2766152 و 2766172 در تماس بشوید.
1: همچنین به شبکه‌های اجتماعی ما تحت رقم 811-01-23 تلگرام و وایبر می توانید آن همان سوالهایی که ما پیشنهاد میکنیم شنوندگان گرامی پاسخهای درست خیش رو ارسال نمایید.
0: و اینک چون همیشگی میگذاریم به بخش اولی برنامه.
2: پرسیش و پاسخ،
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
0: بله شنوندگانی گرامی، بخش اولی برنامه ما از بخش پرسیش و پاسخ. چون همیشگی در این بخش ما سوال‌ها را از فن‌های گوناگون تقدیم شما می‌داریم. هر نفری که می‌خواهد اشتباه بکند غالبیت را به دست آورد. اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالبی آن همین بخش اعلان می‌گردد.
1: و اینک باشد سوال‌ها را پیشنهاد می‌کنیم شنوندگانی گرامی. سوال چنین است: در اتمسفر زمین بیشتر کدام المنت شیمیایی موجود است و چند فایز را تشکیل می‌دهد؟
0: بله شنوندگان گرامی، سوال از فنی خیمی است.
1: بله.
0: ما در این بخش اون که گفتیم سوال ها رو از فن های گوناگون تقدیم شما میدریم. شما آماده باشید که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد تنها پاسخ درست خیش رو بگویید یا اینکه ارسال بکنید. خوب، سوال چون این بود که در اتمسفر زمین بیشتر کدام المنت شیمیایی موجود است و چند فویز رو تشکیل می دهد؟ شما نگونی گرامی، مرمت تلفون رو در سودیو مده است و همچنین می توانید که با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام پاسخ های خش رو بفرستید.
1: بله شنوندگانی گرامی، نه اونقدر سوال های مشکل هستند و اون شنوندگانی که عین اول میخوان با ما در تماس شوند و پاسخ درست خش رو بگویند، من فکر میکنم که نه اونقدر مشکل نگرد است برای آنها. سوال از فنی خیمی است. گفتیم در اتمسفر زمین بیشتر کدام المنت شیمیایی موجود است شنوندگانی گرامی و چند فائز رو تشکیل میدهد؟ 2276152 و 2276172 رقم های استودیو ما فعال هستند. همچنین شبکه‌های اجتماعی ما تلگرام و وایبر نیز فعال است. علاوه بر شنوندگان پیامک ارسال کرده ایستادند. اینجا شنونده ما 4 رقم آخرینشان 2007
0: اس ام اس پیام خیش رو ارسال نمودند. 2007. اگر شما ما رو میشنوید، ما پس از یک لحظه موسیقی
1: بله.
0: شما رو در ایفیر مستقیم انتظار خواهیم شد، چون که شما اولین شده پاسخ درست خیش رو به ما ارسال نمودید.

0: خب اینجا که می گفتیم 2007 شما اولین شده پسخ درستی خیش رو با ما رسال نموده در تماس بیشوان با ما یعنی صحبت رو ادامه بیدید در افیر مستقیم با چی خاطر؟ با اون خاطره که وقتی شما با ما در تماس می شوید می توانید که به یکان مشکلی یعنی با سالهایی که باز پیشنهاد می گردد با دو سال دیگر انقترش پاسخ درست خیش رو ارسال بکنید یا اینکه بگید. اما وقتی که اسمس پیام ما پیشنهاد میکنیم سوال رو در اومد به مرسید ما از این لحاظ شما رو نمیتوانیم غالی بیان بدیرم. بله میشنویم شما رو.
1: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
1: من مظفرم 2007 اخیره.
0: 2007 شما.
1: بله.
0: پس از اینجا خب برمیاد که خود شما نه همین لحظه ها پاسخ رو بگوید. یعنی ما گفتیم که در اتمسفر زمین بیشتر کدام الیمنتی خیمیاوی موجود است و چند فویز رو تشکیل میدید؟
1: نیتراجن است، مدینه.
0: نیتراجن؟
1: 78 فویز رو تشکیل میدید.
0: و 78 فویز رو تشکیل میدید.
2: کاملا درست، مظفر. و نمی ترسکو بودم برای
0: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگیم شننده گرامی. اینجا 2818 کمی خوب اسمس پای میخیش رو ارسال نمودند. اما کمی نادرست است. انقترش نوشتند که ازوت 78 فویز، کسلارود 21 فویز. متاسفانه شننده گرامی به هر حال متشکر میگویم با شما. مظفر اومده است که باز دیگر سوال رو پیشنیا بدهیم. باز همان همین گونه با دو سوال دیگر پاسخ درست بگید. ما شما رو غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. پس بدقت باشید با سوال نوبتی.
2: سوال چنین است مظفر؟ اولین ممنونگاهی طبیعی تاجیکستان، ممنونگاهی بیشه پلنگان، کدام سال تست یافته است؟
1: سالی 1954.
2: سالی 1954.
0: اولین ممنونگاهی طبیعی تاجیکستان، یعنی که بیشه پلنگان.
1: بله. در وادی وخش در ولایت خطلان 1954.
2: کدام سال تست یافته است؟
0: بندشه شما 1954.
1: ما خطا کردم کمتر. 1938 با فکرم.
2: 1938.
1: 38.
0: 1954 یا اینکه 1938.
1: 38.
0: کدومی از اینها؟
1: 1938.
0: اگر بیان که نه اینو نه اون امکانیت رو با دیگر شنانده میدید؟
1: نه 1938.
0: نه نه میدید هم گید همین پاسخ خودی من هستم.
1: 38
0: از 1938 در اقا درست هستم. ما با شما تشکر میگیم. آخرین سوال پیش نیاد میگردد. اگر با این نیز چوست چلوکی خیش را از دست ندید و پاسخ درست بگید ما شما را غالی بلان خواهیم کرد. پس با دقت باشید با سوال آخرین.
2: خب سوال چنین است مظفر؟ کشور ایران هم ببرید که داروی سه پای تخت باشد. سوال با شما فهموست مظفر؟
0: کشوری رو نام ببرید.
2: بله و پایتخت ها رو هم نیز نام برد.
1: می بفیرم آسترالیا می باشد.
0: بندیشه شما آسترالیا است. تو بینید که تو دارد یعنی کشوری ما تاجیکستانی سوی بستیخلول است. یک شهر دارد دوشنبه.
1: الو.
0: بله. پایتخت رو می شنوید شما؟
1: من کم تر چی شدم مدینه
0: بله.
1: در هر یک شهرش خیلی همه چیوی دولتی اش هستن خطا کردم این افریقای جنوبی می باشد سه پایتخت رو
2: پایتخت هاش کدام های اندامه هاشون رو می توانید نمبر کنید
1: لبای
2: نام های پایتخت ها رو گفته می توانید
1: پریتوریا پریتوریا گپتاون
0: و
1: بلوک فویتن
0: بلوک یا اینکی بلوم فویتن پریتوریا کیپتان و بلوم فویتن همین گناه
1: بله
0: ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی با شما غالبیت مبارک باشد بینید که به یگان مشکلی
2: بله
0: به یکان اونه که خوب وریانت ها رو پیشنیاد بکنید با سیمین سال کمی کمک بکنید این گناه نیز نبود شنانده ما خود کوشش کردم با سه سوالی ما پای در پای پاسخ درستی خیش رو بگن. ما با شما باری دیگر تشکر زیاد میگیم شنانده گرامی غالبیت مبارک باشد. میشنایم شما رو همچون غالبی این بخش.
1: خشتین سال رفته است که 54,000 گکتر بود. من همین سال رو با همون کم ترچی کردم.
0: خیلی
1: زور زده یافتم. من همین زور با همراه اویلمون گوش کرده سم یک سرود دارد.
0: سلامت
1: باشد. از افزالشو شدی و جوانی رفت. همین رو پخش میکرد کارگردان بسیار خورسند نشده.
0: از افزالشو شدی و جوانی رفت.
1: جوانی رفت.
0: چرونه شنانده گیرومی شما حتما سلامت باشد منتظر شوید. انا همین لحظه ها علاقه کارگردانی ما سرودی درخواستی شما رو خوب جستجو کرده استودان که بر فراغت شما و بر آنانه که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه هستن تقدیم می‌دارن. خوب بیاید سرود رو با هم میشنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: خوب شنوندگان عزیز، اینجا آقای ما با ساعت می نگریم. وقتی اون رسیده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور رو شنون بسازد و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: ساعت در دوشنبه 13:30. بیست و هفتم 28 ایون در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروشی محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می شود. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان خبر دادند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه های ولایت به معرض تماشا و فروش گذاشته می شوند. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت، هنرهای مردمی و محصولات نانی پیشنهاد می گردد. همزمان در دایره نمایش فروش برگزاری چربینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندانی ولایت در نظر داشته شده است. در شهر مسکو با مساعدت سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه بخشیده به روز وحدت ملی بین دانشجویان تاجیک که در مؤسسه های تحصیلات عالی کشور اقامت تحصیل میکنند، مسابقه بین دانشگاهی اید با فوتبال خرد تحت عنوان همبستگی 2026 برگزار گردید. در این خصوص از فدراسیای روسیه خبر دادند. اشتراکچیان در جریان بازی مهارت خوبی ورزشی، انتظام نمونوی و حس بلندی مسئولیت شناسی نشان دادند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیو
1: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
4: مهارت،
5: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
4: مهارت برای شما برنامه ما.
5: مهارت برای شما برنامه ما.
6: ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت را مستقیما از رادیو صدای شنبه.
0: و البته شنوندگان گرامی جو که اسمس پای ما خیلی زیاد هستند، شنوندگان ما باز هم میخوان که در بخش پرسش و پاسخ اشتراک بکنند و غالبیت را به دست آورند. خوب باشد، ما اینجا
6: یعنی میخوان ما این بخش
0: بله باز هم ادامه بدهیم و اینجا باز هم میتونیم که یک شنونده دیگر را نیز غالب کرده باشیم در همین بخش و بعدا میگذاریم به بخش های دیگری برنامه. پس بودی خط باشه شنوندگان گرامی، به سوال نوبتی ما.
6: خب سوال چنین است: کدام سیاره شنوندگان گرامی از همه بیشتر در اطراف آفتاب دور میزند و یک سالش با چند روز برابر است؟
0: بله شنوندگان گرامی، گفتیم که کدام سیاره از همه بیشتر، یعنی که تیزتر در اطراف آفتاب دور میزند و یک سالش با چند روز برابر است؟ شنوندگان گرامی، مرمت.
6: و این سوالی که ما پیشنهاد کردیم از فن جغرافیا میباشد و هر آن نفرانی که دوست داری این فن هستند و میخوان در برنامه ما اشتراک کنند میتوانند با رقم های 227-6152 و 227-6172 در تماس بشن یا اینکه پیامه اگر سوال نمایند.
0: بله اینجا اگر شنونده باشد بیاید منتظر همی سوزیم رو میشنیم که چگونه پاسخ دارد بنا همین سوالی نوبتی ما. خوب متاسفانه شنونده ما گوشی رو گذاشتن، باز هم میتوانند که دویم بارا با ما در تماس بشوند پاسخ خیش رو بگن. اینجا ما گفتیم که خوب کدام سیاره از همه تیزتر در اطراف آفتاب دور میزند و یک سالش با چند روز برابر است؟ شنوندگان گرامی،
6: خب اینجا شنونده ما دو رقم، چهار رقم آخرینشون 70202 پیام گرسو کردند، اما متاسفانه ما این پاسخ شما را قبول کرده نمیتونه و شنونده دیگری ما چهار رقم آخر نشان 32-78 نیز همون پیامک رو ارسال نمودند. خب شما اول شنوندگان گرامی با دقت گوش بدید سوال رو و بعدا میتونید با ما در تماس بشید یا اینکه پیامک ارسال نمایید. گفتیم سوال چنین است: کدام سیاره از همه тезтар дар атрофи офтоб давр мезанад ва як солаш ба чанд рӯз баробар аст. ин алака аз гуфтем асфани ҷуғрофия аст ва ба системаи офтобӣ таалуқ дорад.
0: бале инҷо шунавандаи мо ки чораққами охиринашон 0842 смс паёми хешро ирсол намуданд, хуб навиштааст танҳо номяна ҳамон сайёраро.
6: бале,
0: аммо мо наметавонем ин гуна посухро қабул бикунем. шунавандагони гиромӣ, ба ҳар ҳол хуб посухи шумо нодуруст аст, шуморо афтода нашавед. вақте ки смс паём ирсол намудед, бояд ки ҳам номи сайёра.
6: бале,
0: ва инҷо мо гуфтем ки ба чанд рӯз баробар аст, инро низ шумо бигӯед, яъне ки як солаш ба чанд рӯз баробар аст. яъне кадом сайёра аз ҳама тезтар дар атрофи офтоб давр мезанад ва як солаш ба чанд рӯз баробар аст? шунавандагони гиромӣ,
6: 227-6152 ва 227-6172 занг бизанед шунавандагони гиромӣ ва ғолибиан ҳамин бахш бигардед, пурсишу посух, бахше ки ҳозирҷавобиро талаб мекунад, бахше ки шуморо ба, агар хонанда бошед, ба маркази миллии тести низ омода мекунад, бахше ки аз ба шумо як рӯҳияву илҳоми тоза мебахшад.
0: яъне ки дар ҳар куҷое ки бошед бояд ҳозир ҷавоб бошед ва ана ҳамин суолҳо боз ҳам ба шумо як хуб кӯмаки хеле зиёд мекунад. шунавандагони гиромӣ, ки ана ҳамон маҳорати худро боз ҳам зиёдтар мекунад. инҷо танҳо шунавандагони мо метавонанд ба яъне рақами телефони студияи мо 2761 ва 2761-72 дар тамос бишаванд, чунки сайти иҷтимоии мо вайбер ва телеграм аз фаъолият боз монд. ба на ҳамин хотир мо наметавонем ки ин лаҳзаҳо смс паёмҳои шуморо қабул карда бошем. шунавандагони гиромӣ, чунки хуб дар ҳар як барнома шунавандагони мо бештар мехоҳанд смс паёми хешро ирсол бикунанд, яъне ба сайтҳои иҷтимоии мо фаъол ҳастанд. биёд шунавандаи ҳаст мешунемро. ало, муровати радиои хешро пастар бикунед.
7: салому алейкум,
0: дуруд ба шумо. ҳам
6: хуб
0: мешунавем шуморо.
7: ало,
0: бале, мо шуморо мешунавем.
7: аз ҳама сайёра бисёртар.
0: шумо ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
7: ман аз шаҳри душанбе.
0: номи шумо?
7: беҳрӯз.
0: марҳамат.
7: замин.
0: замин,
7: сайёраи замин.
0: яъне ба андешаи шумо аз ҳама тезтар дар атрофи офтоб давр мезанад замин. бале. як солаш ба чанд рӯз баробар аст?
7: 107 километр.
0: як солаш ба чанд рӯз баробар аст? суолро шумо бо диққат гӯш бидед.
6: бале, беҳрӯз, мо инҷо рӯзро дар назар дорем, километр соати даври заминро дар гирди офтоб на.
7: саломат бош.
0: хуба, шумо низ мо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ, ба ҳар ҳол кӯшиш карданд ки ба суоли мо, яъне посухи худро бифиристанд ё ин ки бигӯянд. ва инҷо боз ҳам ба фаъолият шурӯъ кардан сайфаҳои иҷтимоии мо вайбер ва телеграм. инҷо шунавандаи дигари мо чороқами охиринашон 1174 низ смс паёми хешро ирсол намуданд. агар ин лаҳзао ки моро мешунаванд, мо боз метавонем бо ин шунаванда суҳбатро дар эфири мустақим идома бидем. мешунавем шуморо. ало,
8: салом алейкум,
0: дуруд ба шумо.
8: шарофат ҳастам аз шаҳри Нурад.
0: хеле хуб, шарофат бону, муровати радиои хешро пастар бикунед.
8: як дақиқа.
0: марҳамат, вақт рафта истодааст. шарофат бону,
8: аз ҳама тезтар дар гирди офтоб сайёраи атҳоруд, яъне ки сайёраи меркурӣ давр мезанад бо суръати 47-87 километр соат.
0: бале,
8: як соли он ба 88 рӯзи замин баробар аст.
0: як солаш ба 88
6: рӯз баробар аст. комилан дуруст.
0: шунавандаи гиромӣ,
6: бале,
0: ва ҳамроҳи шумо, яъне ки شنونده دیگری ما نیز چو رقم آخری نشان 11-74 پاسخ درستی خیش را به ما ارسال نمودن، هرچند ما گفتیم با ما در تماس شوند اما نشدن. یعنی که همراه شرافت بانو هر دو در یک سمت قرار دارم. خوب آمده هستید شرافت بانو؟ به فکرم گوشی را گذاشتم. اگر این لحظه که ما رو میشنوند باز هم میتوانند که دو این باره در تماس بشوند، به دو سال دیگر اگر پای در پای پاسخ درست بگن ما رو غالب اعلام خواهیم کرد. پس سال نوبتی با 11-74 بادی خط باشد.
6: سوال چنین است شنونده گیرامی 11-74 همچنین شرافت بانو، یگانه حرفی که در جدول خیمیاوی المنت ها یعنی سیستم دوری مندلیف نیست کدام حرف است؟ از حرفهای لاتینی ما در نظر داره.
0: بله، یگانه حرفی که در جدول خیمیاوی المنت ها نیست این کدام حرف است؟ شنوندگان گرامی، شرافت بانو و 11-74 اگر شما یک پاسخ درست بله. دارید باز هم امکانیت با شما داده می شود که کوشش بکنید با دو سال دیگر پاسخ درست بگید و ما شما رو غالب اعلان خواهیم کرد. 11-74 علاقه در یعنی سایت نیستند. خب ما نمی توانیم با این شنونده ادامه بدیم. اگر شرافت بانو با ما پیوست شده باشند او رو می شنویم که چی گونه پاسخ دارن، وگر نه به شنونده دیگر است او رو می شنویم. خب متاسفانه باز هم شنونده ما گوشی رو گذاشتند. شنوندگان گرامی اینجا ما با ساعت می نگریم وقتی که بنا همین بخش جدا گرده است علاقه به انجام می رسد اما بخش های دیگری برنامه باشد ادامه دارد. شما می توانید که این سوال رو در خاطره های خیش نگاه بدارید. ما در برنامه آینده شروع می کنیم از انا همین سوالی که این لحظه و پیشنیاد شما نموده می نگفتیم یکونه حرفی که در جدول خیمیاوی الیمنتون نیست یعنی که جدول این علاقه سیستم همون دوری مندلیف است یعنی کدام حرف است شنوندگان گرامی
6: و از حرف ها باشد این حرف های لاتینی.
0: بله اینجا شنونده ما اسمس پیام خیش رو ارسال نمودند اما
6: نه
0: متاسفانه. به هر حال با شما تشکر میگویم شنونده گرامی. 28 نه پاسخ ما رو نمی توانیم قبول بکنیم. خوب شنوندگان گرامی اینجا بیاید باسم برای فراغتی هر یکی شما ما یک ترانه دلنشین رو یک جا با هم میشنویم و بعدا میگذاریم به بخش دیگری برنامه.

0: кунем, ки аз байни шумо кадом шунаванда аввалин шуда посухи дурусти хешро ба мо эрсол намуд ё ин ки дар тамос шуду гуфт. Пас бо диққат бошед ба суоли мантиқии мо.
1: Бале, шунавандагони гиромӣ, суоли мантиқӣ чунин аст. Бо диққат бошед ва мантиқан фикр бикунеду посухро эрсол ва ё ин ки занг бизанед. چی چیز رو هر قدر بیشتر بیشویند یا بیشوید همون قدر بیشتر افلاستر می شود.
0: بله شنانگونی گیرومی چی چیز است که هر قدر بیشتر بیشویند یا اینکه بیشویم همون قدر افلاس می شود. مرمت 26152 و 26172 این است رقم های استودیای ما و همچنین با سایت های اجتماعی وایبر و تیلگرام نیز می توانید که посухҳои хешро ирсол бикунед.
1: Бале, шунавандагони гиромӣ, ан ҳамин чиз чӣ аст ки ҳар қадар бештар бишӯянд ё худ бишӯед ҳамон қадар бештар ифлостар мешавад. Ин дар ҳаёти рӯзмарраи мо қариб ки ҳар рӯз рух медиҳад.
0: Ва инҷо ки мо гуфтем суол суоли мантиқӣ аст. Бале, мешунавем шуморо.
2: Салому алайкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Лутфан مروت رادیو خیش رو پاستر بکنید.
2: سلام علیش علی شهر
0: خیلی خوب میشنم شما رو.
2: ایچی چی از که زور میشودی واسه بودی مستار میشم.
0: بله
1: بله
2: اما ایچی کنوی کنوی کنوی مبلغ
1: مبلغ؟
2: بله
0: میتوانی چهار بیدی
1: چی خیل چی گونه؟
2: بله که پول هم انسان کچن که استفاده که بودن در مدرد افلاس میشه
1: هر قدر شما پول رو میشوید هر قدر بیشتر بیشوید اما قدر
2: بله سوال چون منطقی است
1: افلاس تر میشود خب
0: البته این سوال سوال منطقی است شما ما امکان دارند که اندیشه خود رو آزادانه بیان بدارند به هر حال مو تشکر میگیم با شما شنونده گرامی شما از نزد رادیوی خیش دور نروید ما حتما در اخیر معین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه خب گفتیم شنوندگانی گرامی چی چیز است که هر قدر از اون یعنی بیشتر بشوید همون قدر افلاس تر می شود خب اگر شنونده دیگر باشد بدرو منتظر می سوزیم می شنویم که بنا همین سوال منطقی ما چگونه پاسخ دارد الو
3: السلام علیکم آقای مدینه و آقای شرمکیدین
0: درود به شما هم
3: روزتون بخیر و شادی باشه
0: سلامت باشید از شما
1: نیست
3: من مهربون هستم از نوعی دوشتیچ
1: خیلی خوب مهربون پاسخ شما
3: به نظر من این مچلکه هستون زنها حبوخ میشوین
0: بله بله
3: آن همون به نظر من
1: یعنی شما
0: ظرفی که با اون یعنی دیگو طبق میشن
3: بله
0: خوب باشد مونیز با اینو بعد میگیریم پاسخی این شنوانده روش مونیز از نزدی رادیوی خیش دور نروید شنوانده ای گرومی ما گفتیم حتما در اخیر مایان خواهیم کرد شنوانده دیگر سرو میشنم بله
4: سلام
0: عثمان درود به شما هم
4: من دو وریان دارم این ماشین یا لباس باشد لباس رو بشوید آیله من بعد دایم افلاس میکنند افلاس میشوید همین شستن با زمین میپرتویند همین باشد
0: لباس رو میشوید باز در زمین میپرتویند
4: میپرتویند چون از زندگی من گرفته شده است همین سوال منطقی یا ماشین باشد ماشین رو بشوید هم تازه نمیشوید چون بعضا از روی قهر باشد
0: خب در نزدشون بینید که اویلاشون بود علاقه شنیدند که انا همین اویلای من لباس رو ترکین یعنی که توزه نمیشویم سلامت بشید شنانده گرامی ما با شما تشکر زیاد میگویم بینید که پاسخو هر گونه علاقه شده استودن شنانده دیگر از رو میشنیم الو
5: سلام علیکم
0: درود با شما هم
1: خب میشنیم شما رو
5: این جواب سوال شما آب است
1: خب
5: هر چند که در درون آب شستن گیری چیزی رو شستن گیری افلاسی
0: شما کی هستید از کجا زنگ میزنید چنانده گیرومی
5: من از ناحیه یوان بابای نورالی هستم
0: خب
5: هر چند که در درون آب که شستن گیری و چی همون افلاسی همون زنگ شده آب افلاس شدن میگیرد
0: یعنی

0: Пеше шумо об аст?
1: Об, албатта.
0: Об. Мо низ хуб ба ҳар як шунавандагоне ки ин лаҳзаҳо смс паёмҳои хешро гуфтан ё ин ки ба мо ирсол намуданд ташаккури зиёд мегӯем, чунки инҷо посухҳо ҳар гуна буд: маблағ, мошин, либос, ана ҳамин гуна. Аммо хуб боз ҳам шунавандаи дигари мо чораками охиринашон нависданд 3781 ки ҳам марӯза, яъне ки бо ҳамон латаи сафеде ки мо зарфи хонаро мешӯем, ҳамеша истифода мебарем. Шояд ин бошад. Ба шумо низ ташаккур мегӯем. 3781. Алло.
2: Салому алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
2: Саломат бошед. Ба бахтиёр.
3: Хеле хуб.
0: Маромад бахтиёр шуморо мешунавем.
2: Хуб инҷо вариант. Саволи мастиқ бода, яъне пиш қарору туро гӯштем бода.
0: Бахтиёр, мо шуморо хуб намешунавем.
2: Алло.
0: Бале.
2: Мешунавем. Роҳ дартум дохили нахлиёда.
0: Хуб, метавонед дар як ҷо ист бикунед, баъдан бо мо суҳбатро идома бидед?
2: Ронанда нестем, таҳлил ронанда.
0: Баъзан ҳамин хотир садои шумо гӯшхарош аст, каме ба зигарон. Бале.
3: Бале.
2: Хуб, андешаи шунавандагонро гӯш кардам, ман бетараф наистодам, чунки якчанд вариантҳо, яъне ки пайдо шуда истодаанд мантиқан, яке аз онҳо собун.
3: Собун. Бошад, бахтиёр.
0: Чӣ гуна?
3: Алло, бахтиёр, мешунавед моро?
0: Метавонед каме шаҳр бидиҳед шумо?
2: Хуб, шаҳр додан мақсад чизеро ки бо он мешӯӣ, мақсад вай тоза мешавад, аммо собун гузарона набошад, ки як ҷо мегузориш, ҳамхе мақсад чирку ягон чизо меиста.
0: Дар собуна? خوب باشد. ما با شما تشکر میگیم شنونده گرامی و با کلی اون نفرانی که گفته می لحظه با موجی رادیو صدای دوشنبه بودند و شنونده ما نورعلی خوب در وقت صحبت گوشی را گذاشتن. نمیدونم یون که علاقه کنده شد، چون که اولین شده پاسخ درست را در بین اون شنوندگانی که با ما ارسال نمودند یون که گفتند میرزا علی مهربان، بختیار و 3781 و دیگر و دیگر.
3: نورعلی
0: اگر بله عثمان اکو، اگر این لحظه ها که ما رو میشنوند میتوانند نورعلی با ما در تماس بشوند، چون که اونها اولین شده پاسخ درستی خیش رو با ما گفتند. خب پس از یک لحظه موسیقی ما نورعلی رو در افیر مستقیم انتظار خواهیم شد.
1: الو.
0: الو.
1: من نورعلی هستم.
0: خب علاکه نورعلی با ما پیوست شدن، میشنویم شما رو. باری دیگر میتوانید کمی شعر بدید؟ ما گفتیم چی چیز است که هر قدر بیشویند همون قدر افلاستر میشود؟
1: این آب است که در درون آب هر قدر که همین شوستی همون آب افلاست شدن میگیرد.
0: آب افلاس شدن میگیرد. این آب است. سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم. شنونده گرامی، غالبیت با شما مبارک باشد. میشنویم شما رو. چی درخواست دارید؟
1: من میخواستم از لطافت دولت رو یاد شروع شدم. دوخی به شما سلامتی و امید دراز خواهنم.
0: تشکر زیاد. به شما نیز ما سلامتی خواهنم شنونده گرامی و اینجا نیز به ساعت می نگریم. وقتی که به همین برنامه جدا گرده از علاقه به انجا می رسد، البته که باز شنیدنی سرود از لطافت دولت با. و برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد. ای دو ما دورات این لحظه با شما بودیم. کارگردان علی شیرالیف، مسئولانی برنامه من مدینه یوسفوا و همکارم شرافالدین کریمه.
3: تو برنامه دیگر خیر شنوندگان گرامی.

نمایش ماهتابی پرستاره، هوایش میدهد عمری دوباره. بیایی کوچه سبزی دوشنبه، با چشمی دل نما بر اون نظاره.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: ساعت در دوشنبه 14 با خبرهای این ساعت در استودیو شوقربانزاده جهان نورو. امروز در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی جلسه نوبتی شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار شد. در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طبق روزنامه در جلسه 47 مسئله بررسی گردید. اعضای شورای مجلس ملی با ترتیب مقرر گردیده قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید و وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان، قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان، قانون های جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات ابتدایی کسبی، درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصان معیوبیت داشته که در شکل مکمل قبول گردیدند، همچنین یک قطار قانون های جمهوری تاجیکستان را درباره وارد نمودن تغییر و اضافه ها به کدکس های جنایتی، مرافعوی جنایتی، مهنت، تندرستی و انداز جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار دادند. در ادامه جلسه اعضای شورا اینچنین 3 قانون دیگر را وابسته به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون های جمهوری تاجیکستان محاکمه کردند. طبق روزنامه یکچند مسئله اوید به پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره قد نمودن وکالت و انتخاب نمودن سودیه های سودی کنستیتوسیونی، بازخوان نمودن سودیه سودی عالی، بازخواند و انتخاب نمودن سودیه های سودی عالی اقتصادی مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفتند. ادامه خبر، در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، منفرشکنی قسمت دویمی راه جمهوریوی حصار شراره که در حدود جماعت شهرک شراره واقع است آغاز گردید. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار اطلاع دادند. درازی راه جمهوریوی دوشنبه شراره حصار 8.5 کیلومتر را تشکیل داده، قسمت اولی آن ماه می سال 2025 در مسافه 4.3 کیلومتر منفرش کرده شد. امروزها با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری حصار و سهم صاحبکاران وطن دوست، قسمت دویم این راه در مسافه 4.2 کیلومتر تا چراغهای گردش قلعه حصار منفرش کرده می شود. منفرش کنی راه به حرکت به ممانعت نقلیات اتومبیلی به خصوص نقلیات بارکش به پایتخت مملکت و شهر و ناحیه های همسایه مساعدت نموده، تنبشوی نقلیات را در مرکز شهری حصار تا اندازه پیشگیری می نماید. در استراحتگاه کودکانه شاهین واقع در شهر گلستان ولایت سوخت، فروم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد افتتاح یافت که تا 24 ایون ادامه می‌یابد. در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فروم در موافقه با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی و با پیشنهاد کاتبات اسامبلی بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل دایر شده، در دایره برگزاری آن بیش از 30 چورابینی به نقشه گرفته شده است. در فروم نمایندگان آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان اشتراک می نمایند. فروم تا 24 میون در شهر دوشنبه ادامه یافته، کودکان با یک قطار مؤسسه های فرهنگی پایتخت و پارلمان تاجیکستان شناس می شوند. شنوندههای عزیز، خبرهای این ساعت رو مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. همیشه با خبر باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7477.
2: گزارش مفصل.
3: بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در محله گلستانی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه منفشکنی راه اهمیت جمهوریوی اتومبیلگرد با مرام ادامه دارد. به اطلاع ریاست استفاده برای راههای ناحیه مذکور تا به امروز بیش از 5 کیلومتری آن منفش گردیده کارهای ساختمانی در محل با مرام ادامه دارد. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
4: ریاست استفاده برای راههای ناحیه شامنصور شهر دوشنبه 229 کیلومتر راه اتومبیلگر و 630 متر راه پیادهگر را در توازن و خدمت رسانی می نماید. در اساس نقشه چهارابینی مقامات حکم دولتی ناحیه شامنصور جهت سازوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تا به امروز در حدود این ناحیه بیش از 31 کیلومتر راه نقلیاتی منفش کرده شده است. به اطلاع محمود نظرزاده مهندس ریاست استفاده برای راههای ناحیه مذکور تعمیری راهی محله گلستان که از ناحیه رودکی به ناحیه شامنصور گذشته است در یک حالت ناگواری تکنیکی در گذشته قرار داشته است.
5: با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شامنصور و اینچنین شخصان سخاوتمند یعنی صاحب کاران راهی محله گلستان چه قهاروف تا مولانا 10 کیلومتر در بر میگیر و لکه 5 کیلومتر منفرش کرده شد کارها در این سمت ادامه دارند. کمانده هم به روزهای نزدیک منفرش کرده می شود.
4: مورید به یادآوری است که بنیادی راهی محله گلستان از کوچه قهاروف تا مولانا که 10 کیلومتر مسافه را در بر میگیرد در پرتوی هدایت های رهبریت عالی مملکت با مبلغ گذاری صاحبکاران محلی و نفران سخاوت پیشه عملی کرده می شود. محمود نظرزاده مهندس ریاست استفاده برای راههای ناحیه می گوید مقامات محل نیز در اجرای این کارهای ساختمانی سهمی خود را می گذارد.
5: کارهای ساختمانی شد با تکنیک های ریاست هم کاربری کرده می شود. در همین کوچه نامبرده 1.3 کیلومتر از شرکت های آبوکارزی گذرانده شد علیکه منفرش کرده استودند و برزوی نزدیک به انجام می رسد.
4: متخصصان برام باورند که مورد استفاده قرار گرفتن راه نقلیاتی محله گلستان در برابر حرکت بی‌خطری واسطه های نقلیات زمینه فراهم آورد که تنباشوی در خیابان های مرکزی شهر دوشنبه کاهش یابد. محمود نظرزاده نماینده مقامات اجرایی در رابطه افزود
5: 31000 متر کوادراتی راه منفرش کرده شد. در مرحله اول راههای پروتکلی و دیگر راههایی که خطرهای نقلیات مسافرکش گشت و گذار میکنند و دیگر این داخل شهرک و محله هایی که در نقشه ریاست قرار داشتند منفرش کرده شد و حساب صاحب کاران منفرشکنی راه ادامه دارند.
4: بنیادی راهی نقلیاتی محله گلستانی ناحیه شامنصور همچون تحفه ارزشمندی اهل زحمت ناحیه در جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردیده منبعی در رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح اجتماعی ساکنان ناحیه تاثیرگذار خواهد بود. تاجیدین ستارزاده Садои Душанбе.
6: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод.

0: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Бунёди Конон, Маркази Тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази Байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ. Шунавандагони иззатманд, паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз муҳимтарин санад мебошад ки самтҳои асосии рушди мамлакатро барои солҳои оянда муайян мекунад. Дар баробари ин, рушди фарҳанг ва ҳифзи арзишҳои миллӣ низ аз масъалаҳои муҳими паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вақте Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олӣ ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора менамоянд, дар асл моро ба фалсафаи хеле амиқ ва ҳамзамон амалӣ даъват менамоянд. Ин се меъёр танҳо арзишҳои таърихӣ ё шиор нестанд, балки метавонанд пояи рафтори ҳаррӯзаи ҷомеаи муосири мо гарданд. Пиндори нек аз тарзи фикрронӣамон оғоз мешавад. Вақте инсон ба атроф бо чашми бовар, масъулият ва эҳтиром менигарад, ӯ дигар ба бадбинӣ, бетарафӣ ва бепарвоӣ роҳ намедиҳад. Чунин тафаккур метавонад дар оила, мактаб, ҷои кор ва ҳатто дар муносибати мо бо давлат шакл гирад. Агар мо омӯзиши ахлоқро на танҳо дар китобҳо, балки дар рафтори воқеӣ бинем. Гуфтори нек имрӯз махсусан аҳамияти калон дорад, зеро дар давраи интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо сухан метавонад созанда ё сӯзанда бошад. Агар мо масъулияти каломро эҳсос кунем, суханро барои таҳқир не, балки барои фаҳмондан, муттаҳид кардан ва ислоҳ истифода барем, фазои ҷомеа солимтар мегардад. Кирдори нек марҳалаи ниҳоӣ ва муҳимтарин аст, зеро маҳз амал нишон медиҳад, ки арзишҳо то чӣ андоза татбиқ шудаанд. Вақте қонунро риоя мекунем, вазифаи худро бо виҷдон иҷро менамоем, ба мушкили дигарон бетараф нестем ва барои ободии маҳал ва кишвар саҳм мегузорем, он гоҳ ин фалсафа аз сухан ба зиндагӣ табдил меёбад. Барои он ки пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек меъёри амалӣ шаванд, бояд ҳар яки мо аз худ оғоз кунем ва дар баробари ин давлат, маориф, фарҳанг ва расонаҳо ин арзишҳоро пайваста таблиғ ва дар амал нишон диҳанд. Танҳо дар ҳамин ҳолат ин фалсафаи кӯҳан метавонад ҷавобгӯи ниёзҳои ҷомеаи муосир гардад ва на ҳамчун шиори рамзӣ, балки ҳамчун тарзи зиндагии воқеӣ ҷойгоҳ пайдо намояд. Шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба бунёди Конон, Маркази Тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази Байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ ва инчунин ба пешниҳоди талқини худшиносии миллӣ ва ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ, тамаддуну фарҳанги ғанӣ ва арзишҳои башардӯстонаи ниёгон ҳамчун сипари маънавии миллат дар ин санади муҳим бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев мусоҳибае анҷом додаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: Муаллим, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора намуда буданд. Ба назари шумо ин фалсафаи кӯҳан имрӯз дар ҷомеаи муосири мо чӣ гуна метавонад на танҳо ба шиори рамзӣ, балки ба меъёри амалӣ табдил ёбад? Марҳамат мехоҳем суҳбати мо аз ҳамин мавзӯъ шурӯъ бигардад.
2: Ташаккури зиёд. حقیقتاً فرهنگ تاجیک از عهد قدیم دارای ارزش، دارای معیارهای معین رفتار به حساب می رود که آنها به شک تنظیم کننده حیات مردم تمام ساحه‌های افسلنوک جامعه می باشند. سر رکن اخلاقی زردشتی یادآور شده و نقش آنها را یا تاثیر آنها را برای تنظیم مناسبت‌های اجتماعی جامعه امروزه با اعتبار گرفتنی شدید، باید قید کنیم که حقیقتاً به اخلاق، به رعای معیارهای اخلاقی، تشکل دادن جهان‌بینی یا تحول دادن فرهنگ تحمل‌پذیری ناگزیر است. از همین خاطر زمینه تشکل فرهنگی نسل امروز کشور محض در اساس ارزش‌های فرهنگ گذشته تشکل می‌یابند و این ارزش‌ها هیچگاه اثر خود از بین نمی‌برند و رعای آنها همیشه به سود جامعه روانه می‌گردد، چونکه گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک خود شهادت از آن می‌دهد که پیش از سخن گفتن باید ما اندیشه کنیم، تحمل کنیم تا اینکه سخن ما مضمون داشته باشد، محتوا داشته باشد و به شنونده تأثیری بد نرساند یا سخن ما به اساس غیر علمی نباشد تا اینکه شنونده آن را به خود قبول کند و اگر رفتار کج داشته باشد در اساس شنیدن این حکمت ها رفتار خود را مناسب و مقررات جامعه گردانیده برای کمالات خود استفاده ببرد.
1: در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، جشن نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان همچون جشن های تجسمگری انسان دوستی و احترام به طبیعت نامور شدند. نقش این جشن ها در تحکیم خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی تاجیکان امروز تا چه اندازه مؤثر است؟
2: تشکر زیاد. حقیقتا دوره استقلال این یک دوره بدوره، دوره شناخت برای هر یک ما اعتراف شده است و ما شکرانه از آن میکنیم که استقلال برای ما نصیب گشت و ما توانستیم که ماهیت خود را درک کنیم و برای تشکل هویت ملی سعی و تلاش ورزیم تا اینکه نسل امروزه ما یا نسل آینده ما در روحه ارزش‌های ملی تربیت گیرد، تشکل یابد و این ارزش‌ها از بین نروند و نسل به نسل انتقال شوند، تکمیل یابند و مورد استفاده قرار گیرند. حقیقتاً چون تاکید داشتید جشن‌های تقویمی این ارزش‌های بسیار هم ماندگار در فرهنگ ملی ما به حساب می‌روند، از جمله نوروز، تیرگان، مهرگان و صدا. برای چی این جشن ها از دوره کهن که تاریخ پیدایش دارند تا به امروز ادامه یافتند، تحول کردند؟ وقتی که سوال میگذاریم پیش از همه باید ارائه کنیم که پاسخ دهیم که جشن های ملی ما پیش از همه مضمونا و منطقا جشن های تقویمی، جشن های محسوم میافتند که ماهیت فلسفی داشتند، چونکه در هر یک جشن یک عنصر کلیدی یا یک ترکیب چهار عنصر به صفت سرچشمه پیدایش موجودات اعتراف کرده می شود. مثلا وقتی که ما نوروز میگیم، نوروز رو به عنصر خاک تصور کردن غیر امکان است، چونکه آغاز کشت کار، آغاز فصل بهار، این پیش از همه برای دهقان و کشاورز. یا وقتی میگیم جشن تیرگون، در این جشن که اساسا در تابستان در عرفه گرما صورت میگیرد، تمام موجودات زنده، ما خود انسان، طبیعت و آب احتیاج دارد. اگر آب نباشد یا استعمال نکنیم یا با زراعت آب ندهیم، از گرمی یا از تفسانی سوخته یا نس شده میروند که از آن ما حاصل گرفته نمیتوانیم. و جشن صدا یا جشن مهرگان نیست و خود یک خصوصیت یا ویژگی خاص دارند که آنها رو از قدیم تا به امروز توانستند که برای نسل امروز ما باقی گذارند و آینده نیست آنها همچنان نه تنها جشن ملی بلکه همچنان در عرصه بین المللی در میان کشورهای و حوزه کشورهای نوروز اعتراف پیدا کنند، گسترش یابند، تشکل یابند. جشن زندگی ساز هیچگاه مضمون منطق خود را از دست نمیدهد و در حافظه تاریخ انتقال نمییابد، بلکه تحول میکند، رشد مییابد، چونکه ما با این جشن ها ما را مثلا با تشکل فرهنگ مهمانداری، فرهنگ دسترخوانداری، فرهنگ زیبایی پرستی تلقین میکنند. به همین خاطر هیچگاه این جشن ها ارزش خودشون را گم نمیکنند. انسانیت هست، این جشن ها رشد تحول مییابند.
1: صدا
2: و مهرگان نیز این جشنهایی هستند که مثلا در جشن مهرگان، این جشن ها جشن حاصلات مینامند که در تیرما بعد از اون که حاصل جمع آوری کرده می شود، دهقانان این جشن را از قدیم تا به امروز در کشور تجلیل میکنند. یعنی خصوصیت گری این جشن از اون عبارت است که پیش از همه دهقانان یا مردم حاصل اندوخته خود یا پروریده خود را به نمایش میگذارد. تا اینکه معرفی کرده توانیم که در کدام منطقه کشور یا در کدام قلمرو جمهوری کدام نوع زراعت خوب پرورش می‌یابد یا صفت خوب دارد، تا اینکه همان نوع یا همان انواع زراعت را به منطقه های دیگر جهت پرورش کردن انتقال دهیم و یک تجربه یک دیگر را آموزیم. اینچنین انجام دادن جشن صده پیش از همه این آمادگی کشاورزان را برای آغاز بخشیدن و فصل بهار تقاضا می‌دارد و طبیعتاً آن به آن خاطر صده نام گرفته است که 50 شب و 50 روز پیش از نوروز تجلیل کرده می شود و طلب می کرد که کشاورز باید غم یا طرح آن را کشد که تا در فصل آغاز فصل کشت و مشکلات تکنیکی و کمچینی انواع زراعت محتاج نگردد. و همین خاطر وقتی که ذخیره میکند تخمی را یا اینکه تجهیزات تکنیک را تعمیر کرده در حالت کارشایم نگاه می دارد، پس وقتی که نوروز رسید فصل بهار شروع شد، او فورا می تواند که فعالیت عملی خود در استحصالات یا تطبیق کند و آغاز فصل بهار و کشت کار شروع نماید.
1: همه این هویت بلند بودن فرهنگ تاجیکان را یعنی نشون می دهد.
2: بله، فرهنگ تاجیکان به ویژه فرهنگ کشاورزی، فرهنگ مهمانداری، فرهنگ دستورخوانداری که این خصوصیتگری و این ویژگیری جشن ها از دیگر قوم ملت ها تفاوت دارد، چون که این تنها خاص ملت تاجیک است و نه تنها ما توانستیم که این ارزش فرهنگی خود را گسترش دهیم، بلکه دیگر سهم بزرگ مردم شریف ما از آن عبارت است که مثلا مردم کوچه از فرهنگ معاشرت، فرهنگ شهرداری، فرهنگ زیبای پرستی آگاهی کامل نداشت، چون در شهرهای و در دشت ها یا در آن منطقه‌ای که آنجا تنها آب بود و علف بود و سبزه بود مهلت معین زندگی اختیار میکردن، چون آن تمام میشد بعد جای دیگر رو اختیار میکردن. مردم ما توانست که آنها رو از این گونه شکل حیات گذرانی رهایی کنند، فرهنگ زندگی سازی، فرهنگ حیات بخشی، فرهنگ معاشرت انسان یا آدمگری رو آموزاند. و همین خاطر این بزرگی ملت ما در همین افاده میابد که از ابتدا تحملگرا بود، مردم به همزیستی و صبر و تحمل دعوت میکرد، تا اینکه توسط همدیگر فهمی و همزیستی وسایشته جامعه رو پیشرفته گردانیم و در تحول آن سهم خیش رو گذاریم، چون که این ارزش های فرهنگی ما نه فقط برای نظم نسق کشورداری ما اهمیت ناک هستند، بلکه استفاده اونها برای کشورهای مثلا نزاع انگیز جنگ زده استفادهشون به منفیت است، سودمند است. می توانند توسط استفاده از ارزش های فرهنگی ملی ما به صلح آیند، به صلاح آیند، متحد شوند و نزاعها را در دایره مکالمه برطرف کنند.
1: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنیاد قانون یعنی مرکز تمدن آریایی را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند و همچنین نقطه دیگری که در پیام ذکر گردیده بود این بنیاد مرکز بین المللی نوروز در شهر دوشنبه یعنی بنیاد کرده شود. بگویید که انا همین مرکز ها باید چگونه رسالت را اجرا کنند تا تنها یک بنای رمزی نو بلکه مکان زنده علم و فرهنگ گردند و همچنین فلسفه و حکمت نوروز در تربیه نسل های آینده مخصوصا جوانان چگونه باید استفاده شود؟
2: مخیم پیشوای ملت در دوره استقلال سهم بی‌نظیر خود را اگر در قدم اول در آغاز فعالیت سیاسی در طرح مدل صلح آفری و با وحدت و اتحاد آوردن مردم روانه داشته باشند، دیگر خدمت شایسته و بی‌نظیرشان آن است که ارزش های فرهنگ ملی را زنده کردند، یادگارهای تاریخی را سپارش دادند تا از نوسازی شوند، با طرح زمانوی آراسته شده مورد استفاده قرار گیرند، خصوصا احیای یا تجلیل تاریخ تاسیس یابی شهرهای قدیمی را ببینید. آن نه فقط یک جشن است، بلکه مردم خصوصا نسل امروز کشور رو هدایت برام میکند که از فرهنگ شهرسازی و شهرداری و هنر نقاشی و گلکاری و چوب دستی و دیگر نمودها آگاهی پیدا کنند و حسن توجه خود رو به ارزش فرهنگ ملی زیاده گردانند. از جمله در پیام نوبتی خیش پیشوای ملت چون با سوهای افسرانوک جامعه علم، معارف، فرهنگ توجه دادند، مخصوصا در قسمت بخش فرهنگی پیام ارائه داشتند که باید در شهر دوشنبه کانون تمدن اوریایی و مرکز بین المللی نوروز تأسیس داده شود. واقعا این دستور پیشوای ملت یک ارزش بلند تاریخ سازی ملت دوستی دارد. برای چی؟ با آن خاطر که تا امروز از جانب علمان، محققان، جامعه شناسان، جنبه های گوناگون تمدن اوریایی و سنت و انعنه های جشن نوروز تحقیق و بررسی گردیدند و آثار بسیاری ارزشمند نیز تألیف شد و امروز دسترس خوانندگان گردیده است. ولی حالا هم این موضوع مثلا تأسیسیابی، روش، تحول، سنت و انعنه های تمدن اوریایی و تحقیق مفصل نیاز دارد. یا خود یک جشن نوروز رو بگیریم، این یک جشن نیست، این یک کنسپسی است، این یک نظریه هست که مسئله آفرینش و معرفت پذیر بودن حادثات عالم رو تقاضا می‌دارد. از این خاطر در دوره این کانون و مرکز باید محققان، متخصصان، کارشناسان سرجام کرده شوند و وابسته به آن طرحی که در بنای این دو رویداد یا دو قدیده نو وابسته به آن طرح بنا میابند و تمام ارزش ها یا سمت های شناخت تمدن اوریایی به اعتبار گرفته شوند. اونجا هست علم است، فلسفه است، اخلاق است، صنعت است، هنر است. هر یک سمت یا هر یک ساحه باید یک اتاق علاقیده خود را داشته باشد تا اینکه دستاورت های همون سوها از دوره قدیم تا به امروز در آن اتاق نگاهداری کرده شود تا اینکه وقتی سیاه هست یا شهروند است واردی آن اتاق میگردد از تمام انعنه ارزش گذشته فرهنگ اوریایی آگاه گردد و احساس کند که ملت ما حقیقتا از ابتدا ملت تمدن و فرهنگی بود و امروز این میراث را تشکر میدهد و جامعه انسان را هشدار میکند که تاجیکان فرهنگ آفر بودند و امروز رسالت فرهنگی خود را در سطح بین الملل میتوانند معرفی کنند. مرکز بین المللی نوروز نیز تقاضا میدارد که منبعد در شناخت نوروز ما باز هم از پیشتره دیده دقیق نظر تر باشیم، تمام جنبه های اون را آموزیم، جهت‌های فرق کننده اون را از برگزاری رسم انعنه‌هایش در کشورهای حوزه نوروز مشخص کرده باز در سطح بلند از تجلیل آن پیشواز بگیریم.
3: بود پیوند مثل رشته جان ز خطلان تا بدخشان و زرفشان برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: میراثی عزیزی عالی سامان دارد این روزه که نام تاجیکستان دارد. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان دارد.
2: گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش، به سخن هست و

داشته ارزش های ملی و فرهنگی را پاس دارد. از این رو آموزش تاریخ و تمدن گذشته برای تحکیم خودشناسی ملی، تربیه نسل جوان و رشد استوار جامعه اهمیت کلیدی دارد. استقلال دولتی برای ملت تاجیک امکانیت فراهم آورد که تاریخ و تمدن خود را با نظر نو آموزد و به جامعه جهانی معرفی نماید. ظرف 35 سال صاحب استقلالی در این روند نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که از روزهای نخستین فعالیت به حیث راهبری دولت با پیشبرد سیاست دوراندیشانه در برابر حل مسئله های مهم سیاسی و اجتماعی کشور به احیا و معرفی تاریخ و فرهنگ تاجیکان توجه خاصه ظاهر نمودند برجسته است. شنوندگان عزیز، در ادامه پیشبرد سیاست فرهنگ دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیامشان به مجلس عالی 16 دکبر سال 2025 تشبوس بنیاد کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند. این اقدام نوبتی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان مهم و دوربینانه و امر ضروری در راه احیای میراث تاریخی و تحکیم خودشناسی ملی می باشد. این مؤسسه ها همچون مرکزهای معاصر تاریخی برای معرفی تمدن آریایی، آموزش تاریخ بیش از 6000 ساله خلق تاجیک و جلب محققان و سیاحان اهمیت بزرگ دارند. در آنها تاریخ تشکل و رشد فرهنگ، دولتداری، دین، زبان و صنعت مردمان آریایی با استفاده از تکنولوژی های معاصر انعکاس خواهد یافت. بنیاد چنین مرکزها نه تنها برای امروز بلکه برای نسل های آینده نیز اهمیت بزرگ دارند. آنها امکانیت می دهند که میراث تاریخی و فرهنگی ملت حفظ گردیده به جهانیان به طور شایسته معرفی شود. همزمان چنین اقدام توجه محققان بین المللی، دوستداران تاریخ و فرهنگ باستانی و سیاحان را به پایتخت کشور جلب کرده شهر دوشنبه را به مسکن جالب علمی و سیاحی تبدیل می دهند. در مجموع احیای تمدن آریایی و آموزش عمیق تاریخ ملی برای تحکیم خودشناسی ملی، رشد فرهنگ و پایداری دولتداری تاجیکان اهمیت بزرگ دارد. حفظ این میراث گرانبها و معرفی آن به جامعه جهانی وظیفه مهم نسل های امروز و فردای ملت به شمار می رود. ما تنها با احترام و ارزگذاری ارزنده به تاریخ و پاس داشتن ارزش های فرهنگی نیاگان می توانیم آینده استوار و پر افتخار را برای دولت محبوب و یگانه امان تاجیکستان تأمین نماییم. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مجده های استقلال تحت عنوان بنیاد کانون مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز، قدم مهم در راه حفظ میراث فرهنگی. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

تاجیکستانی عزیزم، منزلم، مهری تو باشد همیشه در دلم، آب و خاکی تو بود آب و گلم، هر کجا باشم تو هستی حاصلم.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: بود پیوند مثل رشته جان، زخطلان تا بدخشان و زرفشان. برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق مواهی دوشنبه.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 15:30. بیست و هفتم 28 ایون در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروشی محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می شود. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان خبر دادند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه های ولایت به معرض تماشا و فروش گذاشته می شوند. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت، هنرهای مردمی و محصولات نانی پیشنهاد می گردد. همزمان در دایره نمایش فروش برگزاری چربینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندانی ولایت در نظر داشته شده است. در شهر مسکو با مساعدت سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه بخشیده به روز وحدت ملی بین دانشجویان تاجیک که در مؤسسه های تحصیلات عالی کشور اقامت تحصیل میکنند مسابقه بین دانشگاهی اید به فوتبال خرد تحت عنوان همبستگی 2026 برگزار گردید. در این خصوص از فدراسیای روسیه خبر دادند. اشتراکچیان در جریان بازی مهارت خوبی ورزشی، انتظام نمونوی و حس بلندی مسئولیت شناسی نشان دادند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیو
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم هر هفته از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم کارگردان برنامه بختیار نگمتف
3: هموطنان شنوندگان عزیز همه آنهایی که این لحظه ما را میشنوند برنامه خنده هم داروست از صدای دوشنبه پیشکشی شما زب روسیایی کردم ناآشنایی کردم جبود مرا به سودا گندم نمایی کردم
4: خودکده را توانست و ویلای پینهانی
5: روزی که سر گرفتم کردار شر گرفتم از آتش عداوت قریب که در گرفتم
4: خودکده را توانست و ویلای پینهانی
3: بهوده تیزی کردم آبرو ریزی کردم خلق از پای من و من مردم گریزی کردم
4: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی
5: با کس نیاری کردم نه غمگساری کردم عاقبتم عیان شد برخیش خوری کردم
4: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی
3: امالی ویران کردم جنگ این و آن کردم بیگانه و خودی را از خود گریزان کردم
4: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی
5: غیبت شعار من بود گپچینی کار من بود خصومت رفیقان افروختن نار من بود
4: خودکده را دوانست و ویلای پینهانی
3: با فسق و کار باطل خفه کردم همه دل بدیدم که نرسید باری کج به منزل
4: خودکده را دوانست و ویلای پینهانی
5: خود را شکست دادم از دست خود فتادم نگین قیمتی خود پیش خوکان میخوردم
4: خودکرده را دوانست و ویلای پینهانی
3: خون سردی ناتوانی انجام زندگانی هر قطره شورش بود حیف خونی جوانی
4: خودکرده را دوانست و ویلای پینهانی
5: از خور و خواب و راحت از خشم و حمز شهوت جای رسیدم که خود را کنم ملامت
4: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی
5: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی
3: شعر از محمد شاه تقدیم شما گردید
6: زفر جان برادر عزیز در عرفیت یک سخن است در آمدی گپ
5: بله در آمدی گپ
6: بله در آمدی گپ تنگ نفسی از اشکم کشادی است
5: وجدان را به چک بازار هم فروختن ممکن
6: انگوشتانی تو نتاق نپخت چیده انگوشترین را ندیدم
5: برای آن که شخصانی کمبیزیوهت زیاد نشوند و شخصانی دارا کمک خود را دریغ نداره در آمدی گفت
6: لازم شود کور هم چشمکی میزد است
5: گوشتی خورپشتک بمزه باشد برآمدی خورپشتک جزه
6: تو پوستش را نکندم پوست کنده گب را نگفت
5: یک حجره خانه دو حجره دار در آمد از در ونه
6: آب را لای کرد و به دهان ماهی فرو رفت
5: میفروشم автомашин бе балон, бе мотор таъҷилан фурӯхта мешавад. Ҳолати техникиаш аз тарафи БДА кафолат дода мешавад.
6: Чашми рӯз накафида, даҳни лақи кафид.
5: Хонаи якҳуҷрагӣ ҳамроҳи хуштомам.
6: Чунон ба самти шамол хам шуд ки, миёнаш шикаст.
5: خورکشک رو اگر زیر کنی دستاش به سرت میزد.
6: میگویان سوم چرکی دست است. معلم رو که کار پاکیزه است دستاش چرکی نمیشود.
5: عجب حاله استای آینبور روزی تولد پسرش رگتک توفه کرد.
6: ای نرخ آزاد شدو مشتریان را اسیر گرفت.
5: در آمدی گپ ما از لغتنامه استفاده میبریم. معاون کیست؟ معاون شخصی است که به نفقه رفتن سردار را شب و روز خواب میبیند.
6: دلی خسیس یا بی هم خندش را خورده نمیتوانید.
5: آبروی توی خانه این شخصی بدمست.
6: چنون نوازش کرد که مهمون صاحب خانه شد و صاحب خانه بگونه.
5: مکارون خوراک دوست داشته طفلکان کودکستان.
6: پرسیدن عیب نیست گفته، چیزی را پرسید که عیب شد.
5: بازار جایی که به پول سخنت اثر ندارد.
6: وظیفه بلند همه چیز را به کس میدید و اجازت پیش همه بلند خندیدن را میگیرد.
5: سیمچوب همصحبت شبانه بدمستان.
6: اوی برای پوشانیدن آفتاب بهوده دامان بالا نکنید که پایانتان ناپوشیده میماند و شرمنده میشوید.
5: خطیبه سرپوش سیر و اسرار سردار.
6: زنی را که با صد مرد وفاداری میکرد شوهرش بی وفا گفته پرتو.
5: سرتراش خانه مرکز اهل مطبوعات محله.
6: دیوانه را عقلش از عقل ما کم است و محبتش از محبت ما زیاد.
5: یخماس کلف دهان کودکان.
6: چنون باریک بیان کرد که معنا کند.
5: با این بی‌تمیزی و آواز بلند گوشخراشش خطای در گذاشتن نامش نرفته است، ولی خرش گفته.
6: قدی الیفش را لام کرد و زبانی لامش را الیف کرده نتوانیست.
5: شاهین از پرواز بلندش به بالای درخت نشست و میمون به میمون بازیش آنجا برآمد.
6: همه را خنداند و بخت خود را نه.
5: برای آن که کج دومش گفتند که دومش کج است و برای آن که دومش کج است زهر دارد. فربهی را گوسفند می بردارد و گوسفند فربه را گرگ. استخوان خانه گرگ نشان دلیری هایش است و از روباه دلیل دزدی هایش.
6: این بود در آمدی گپ.

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصول دسترنج و تخیل هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

از فری یزدانی دوشنبه، فره در دیده و جانی دوشنبه، چو در آغوش سبزت سبز گشتم، برایم مادری جانی دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 18 در ستودیا با خبرها نعمتی محیب. امروز در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاس ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. نخست اعضای مجلس ملی قرارهای دخلدار را اوید به تصدیق ترتیب کار، انتخاب کاتبات و روزنامه اجلاسیه عبارت است 46 مسئله قبول نمودند. ضمن محاکمه مسئله های روزنامه، رئیسان کمیته های مجلس ملی اوید به تامین اساس های کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی های انسان، شهروند و قانونیت، اوید به مسئله های اگراری، شغل اهالی و اکولوژی، اوید به مسئله های اجتماعی، حفظ صحتی، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان، اوید به اقتصادیات و کامونیکاسیا و اوید به هماهنگسازی فعال فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان، حاکمیت اجراییه، اتحادیه های جمعیتی، واسطه های اخبار عامه و رابطه های بین پارلمانی، خلاصه های کمیته های صحوی را نسبت به قانون های بررسی شونده ابراز داشتند. طبق روزنامه جلسه، اعضای مجلس ملی قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان، قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان، قانون های در شکل مکمل قبول نموده جمهوری تاجیکستان، درباره تحصیلات ابتدایی کسبی و درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصان معیوبیت داشته، اینچنین یک قطار قانون های جمهوری تاجیکستان را درباره وارد نمودن تغییر و اضافه ها به کدکس های جنایتی، مرافعوی جنایتی، مهنت، تندرستی و انداز جمهوری تاجیکستان را بررسی و جانبداری نمودند. در ادامه پس از محاکمه همجانبه اعضای مجلس ملی، قانونهای جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سلاح، اوید به وارد نمودن اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظارت صادرات، اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره با قیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی، اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سری دولتی، اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازت دهی، اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بی شهروند در جمهوری تاجیکستان، اوید با وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اهالی و حدود از حالت های فوق العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنوگنی، اوید با وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره شکار و خواجگی شکار، اوید با وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره منطقه های کوهی جمهوری تاجیکستان، اوید با وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معرفت اکولوژی اهالی، اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره فرمایش اجتماعی دولتی، اوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت علمی و سیاست دولتی، اوید به علم و تکنیکا، اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان پاکستان در باره نفقه های سغورتوی و دولتی آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره خدمت رسانی اجتماعی آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره بی‌خطری محصولات خوراکواری آید به وارد نمودن ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره ذخیره مادی دولتی آید به وارد نمودن ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره معاملات با پرتوهای رادیواکتیوی آید به وارد نمودن ایلاوه به قانون جمهوری تاجکستان در باره به معیار دراری تکنیکی آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره خزینه داری آید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجکستان در باره استفاده انرژی اتمی آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره بی‌خطری صنعتی ابیکت های استحصالی خطرناک آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره سودا و خدمت رسانی معیشی آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه آید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجکستان در باره بی‌خطری رادیاسیونی آید به وارد نمودن ایلاوه به قانون جمهوری تاجکستان در باره سنجش فعالیت سوبیکت های خواجگی دار آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات و آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجکستان در باره حجت الکترونی و امضای الکترونی جانبداری یافتند. در اساس پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجکستان با قرارهای دخلدار مجلس ملی وکالت سودی سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجکستان جمشید جمشیدزاده بنابر وفاتش قط و جورابیک قادرزاده سودیه سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجکستان انتخاب کرده شد. همچنین با قرارهای مجلس ملی اسامیدین باباخانزاده با سببی به کار دیگر گذشتن از وظیفه سودیه سودی عالی جمهوری تاجکستان و سعید بانو امینزاده با سببی رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه سودیه سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجکستان بازخواند گردیده. سعیدا سعدالله‌زاده سودیه سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجکستان انتخاب کرده شد. با همین اجلاسیه ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجکستان دعوت هفتم به کار خود انجام بخشید. شنواندگونی عزیز، شما نشر نوبتی خبرهای این ساعت را از رفتی برگزاری اجلاسی ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجکستان دعوت هفتم شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنوانده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل
3: تبری اطلاع دادیم با مقصد هوسمندگردانی و اعتراف سطح عالی برای سهم ارزنده در رشد همکاری های بین المللی تحقیقات سیاست استوار اینچنین حل مسئله های گلوبالی آب و تغییر یابی اقلیم جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. گزارش همکارمون محمد علی اکرموف ادامه بخش همین موضوع است.
4: هدف تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجکستان در سوهای آب هوسمندگردانی و اعتراف سهم عالمان، محققان و تشکیلات و نهادهای بین المللی در حل مسئله های گلوبالی مربوط به آب، تغییریابی اقلیم و رشد استوار می باشد. در توضیحات رسمی تأکید می شود که این اقدام ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجکستان در سوهای آب به حساب رفته. از سیاست دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه می گیرد. تاور جولاخون یوروف دوسنت کافدره اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو در این خصوص اندیشه هایش را ابراز می دارد.
5: تاجیکستان هم چون تشبوسکار اوید به ساحه آب و اکولوژی شناخته شده است، چونکه 5 تشبوس پرزیدنت ما درباره آب و اکولوژی می باشد که این تشبوس ها از جانب دولت های جهان دستگیری شده است.
4: آیا می توان گفت که این اقدام موقع تاجیکستان را همچون کشور پیشرفت در مسئله آب باز هم مستحکم می کند؟
5: Боз як бор дига ин иқдом исбот менамояд ки Тоҷикистон дар масоили об ва экология саҳми бузург гузошта истодааст дар миқёси ҷаҳон.
4: Чуноне Ҷурахон Ёров гуфт, дар ду даҳсолаи охир бо ибтикори Тоҷикистон ва дастгирии маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид чандин ташаббусҳои муҳим, аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, яъне солҳои 2005-2015 ва даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 амалӣ гардиданд. зимнан соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шудааст. Дар ин раванд конфронси байналмилалии сатҳи баланд раванди оби Душанбе низ ба як платформаи муҳими ҷаҳонӣ табдил ёфтааст, ки масъалаҳои марбут ба захираҳои об ва тағйирёбии иқлимро баррасӣ мекунад. Таъсиси ин ҷоиза барои баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ аҳамияти бузург дорад. Он на танҳо ҳамчун эътирофи ташаббусҳои кишвар, балки ҳамчун платформа нави ҳамкории илмӣ ва сиёсӣ дар соҳаи об хизмат мекунад. Ин ҷоиза метавонад муҳаққиқонро ба таҳқиқоти ҷиддитар дар самти ҳифзи захираҳои об ва пиряхҳо водор созад, гуфт Дилором Давлатова, мудири кафедраи экологияи умумии донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, ва ҳамзамон дар идома андешаҳояшро ба таври зайл иброз дошт.
2: дар сатҳи сайёра бисёр мушкилотҳои глобалии экологӣ ба амал омада истодааст. яке аз ин мушкилот, ки дар замони муосир ба ҳама маълум аст ва ташвишовар аст, ин гармшавии иқлим аст. паёмадҳои манфии тағйирёбии иқлим имрӯз ба иқтисоду экосистемаҳои давлатҳо зарари калон расонида истодааст, ҳатто ба ҳаёти одамон низ таҳдид мекунад. вобаста ба ин, Тоҷикистон дар давоми 20 соли охир дар пешбурди рӯзномаи байналмилалӣ обу иқлим ҳамчун давлати пешоҳанг иштироки фаъол мекунанд ва дар соҳаи об давлати мо яке аз давлатҳои ташаббускор ба ҳисоб меравад, чунки то ҳозир 5 ташаббуси байналмилалӣ аз ҷониби садҳо давлатҳои созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфта. таъсиси ин ҷоиза аҳамияти калон дошта, мақоми Тоҷикистонро боз баландтар мекунад.
4: боварӣ аст, ки ҷоизаи мазкур ба густариши мубодилаи технологияҳо, ҷалби сармоягузорӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об мусоидат хоҳад кард. бо ин иқдом Тоҷикистон бори дигар мавқеи худро ҳамчун кишвари пешсаф дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва иқлим дар сатҳи байналмилалӣ тақвият медиҳад. Маҳмадалӣ Акрамов аз шаҳри Бохтар.
6: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

0: دریو
1: دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزی ای کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: درود میگویم از برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره. حضور هر یک شما را به برنامه خیر و مقدم میگویم عزیزانی که این لحظه ها با ما میپیوندید. برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره مهمان کاشانه های نور از پروزی و شما عزیزانی که این لحظه ها با ما هستید و گوش به موج رادیوی صدای دوشنبه دارید. و عزیزان دل، من در آغاز برنامه با شما تنصیحتی خانه آباد و عمری دراز پر از برکت را تمنا دارم و با باوری گفته میتوانم که این شام با بودنمان یک جا فراغت خوب در برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره با پخش بهترین بخش های جالب و شنیدنی خاطر شما را شاد میگردانیم و خیلی خوب است که این لحظه ها باز من با شما میپیوندم و محبت شماست که این لحظه ها من روی موج آمدم در برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره و بخش اولی برنامه است مهمون شام.
1: مهمون شام،
2: تشریف صاحب دیلان.
3: چهره های نمایان دور و آگاهی بیشتر از روزگار امروزه ایشان
2: در صحبت روبرو با شنونده
1: در بخش مهمان شام.
2: تشریف صاحب
1: مهمان شام.
0: خوب شنونده های عزتمند، مهمان شام، خوب مهمان هایی که در بخش مهمان شام برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره همیشه با ما میپیوندند، این نفرانی هستند که هنری والا و استعداد بلند کسبی دارند و خیلی خوشحالیم که امروز در مهمونی شام قرار دارند. هنر پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شهرت ساینکف و هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان فخریدین ملک، دو نفری که از وحدت همیشه آوا میکنند، دو نفری که وحدت خانوادگی را یگانه مقدسات برای خیش و فرزندان خیش در جامعه می حسابند. درود میگویم به شما. الو، سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
0: خوب، یک آمدن یک شومی زیبای زندگی بخیر شده باشد.
4: سلامت باشید، برای شما بخیر باشد.
0: خوب شهرت، برادر هنرمندمان، دوست عزیزمان، شما این لحظه در کجا قرار دارید؟
4: الو.
0: این لحظه ها در کجا قرار دارید؟
4: ما این حال قرار داریم در فیلارمونیا.
0: فیلارمونیا دولتی جمهوری تاجیکستان.
4: اونم اکشف جورا. کنسرت با تنتنه گذاشته شده است. تمام هنرمندان در صحنه هستند و ما با هنرمند گرامی از شرکت فخردین اینجا یک طرفه شدیم که تا که با شما صحبت کنیم. در حقیقت شام بهترین است و برای تمام شنانده را دوست دوشنبه صحت سلامتی رو میخواهم و دکتر وحدت در خاندان هر یک فرد تاجیک باشد.
0: سلامت و سربلند باشد. خوب
4: سوالتید.
0: خوب گوشی رو میتوانیم که ما این لحظه پیوست شویم با فخریدین ملک.
4: البته نه.
0: شامی شما بخیر باشد، یک شامی زیبای زندگی مبارک باشد. باعث افتخار است که این لحظه ها با شما میپیوندیم و کلی شنونده ها میدانند که این لحظه در مهمونی شما هستند. هنر پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان فخریدین ملک، درود میگویم به شما.
5: درود به شما. به وحدت بکوش و به وحدت گرای، به وحدت بکوش و به وحدت گرای، وطن از تو گردد محبت سرای. من از روزنامه‌نگاران منبری فرهنگ با سعادت کشور محبوبمان تاجیکستان پاک نماد این مرد پرگوهر اصرار ارادتمندی عرض تشکر میکنم و به شنوندگانی که همیشه پیگیری معنویات و فرهنگ و دوستداری صنعت و زیبایی های حیات هستند. درود مجدد به شما و بخشیده به 130 سالگی استاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان آقا شریف جویف، برنامه زنده هنری استادان صنعت اندلیبان و خونیاگران برگزار میگردد، بسیار در سطح بلند، بسیار در سطح عالی و در فضای صلح و در فضای ثبات و امنیت سرتاسری کشورمان. امروز تنتنه جشن وحدت و ثبات جامعه، من گمان میکنم با تمام ارکان احساس های صمیمیت بین میان تاجیکستان و مخلصان و هنرمندان و تمام شاخه های علمی و عملی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی و فرهنگی گمان میکنند تنین دارد و این باعث فخر و افتخار فرد ملت تاجیک است
0: و برای ما هم افتخار است که یک جوان این لحظه در همین از همین منبر ایدئولوژی دولت در روز برنامه کنسرتی که به خاطر استاد آکا شریف جورایف است با ما حرف میزند و من میخواهم سرود شما هم سرود هم هنر پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شهرت سیناکوف هم از استاد فخرالدین ملک همیشه مثل ترانه آکا شریف جورایف جاویدانه باشد.
5: تشکر. با صد هزار مهر براهیم تا هنوز، تا گل کند صدای وفا در دل زمان، تا اشک شرق سبز کند تخم دوستی، تا گل کند ترانه تاجیک در جهان.
0: سلامت و سربلند باشد. شام زیبای زندگی بخیر باشد برای شما.
5: بخیر، مبارک باشد.
0: سلامت و سربلند باشد.
5: تشکر.
0: خوب شنونده های عزتمند، ترانه را از هر دو هنرمند یک جمعه شنویم. بازم صحبت را در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره ادامه میدهیم. با ما باشید عزیزان.

0: Илоҳӣ, суфра маъмур бод, пур аз накату саодату нур бод. Балои замонаву офоти даҳр аз ин суфраву соҳибаш дур бод. Шунавандаҳои изатманд, ин лаҳзаҳо дар барномаи фарҳангиву фароғатии даври суфра мо дар барномаи суруди шом барои шумо ду ҳунармандро бо коргардони барнома Алишер Ширалиев интихоб кардем. Ҷаҳонгири Рустам, яке аз ҳунармандони ҷавон ва бисёр садои зебову қавӣ дошта, ки имрӯз маҳбубияти воло дорад байни мардум. Бонуи ҳунар Чамангули Шамсулозода, ки бо таронаҳои зебо шуниданӣ ҳамеша маҳбубияти воло дорад байни мухлисону дӯстдорони таронаҳои зебояш. 2276522 интихоб аз ҷониби шумо. خوب زنگ اول رو بیه در برنامه فرهنگ و فراغتی دور صفر قبول می سوزیم. الو شما رو می شنویم.
1: سلام علیکم معلمه عزیز.
0: السلام علیکم.
1: سلام بیتر بطو دارم علیسیر جون. انتخاب من رستم.
0: جهانگیری رستم چمنگولی شمسلوزده.
1: بله. شما خوش باش ما تمانه دارم.
0: سلامت باشه تشکر میگویم. خوب جهانگیری رستم با یک آواز پیش صف از شما ده های عزیز 2761-52 2761-72 زنگ دیگر رو قبول میسوزیم. الو
2: سلام و درود سنگنای بونو شما امودی شده بخیر شادی باشه.
0: از شما نیز بخیر باشه.
2: دعای خو هستم من چمنگون شمس
0: رو انتخاب بنمایم. سپاس میگویم مادر عزیز که خوب جانبداری از بانوی هنر کردید. خوب رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. شنونده های عزیز یک آواز جهانگیری رستم یک آواز چمنگولی شمس رو زاده. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو.
3: الو سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: سلام علیکم. شنونده شما میرزا علی.
0: خیلی خوب میرزا علی با یک صدا با ما حرف زنه در بخش سرودی شام جانب داری از چمنگولی شمسلادوزده یا جهانگیری رستم. مرحمت
3: جهانگیری رستم.
0: سپاس میگویم برای شما با دو آواز جهانگیری رستم پیش صف از شما مده های عزیز. رقابت بین دو هنرمند جوان ادامه دارد. میشنویم زنگی نوبتی رو. الو
4: السلام علیکم اپای سنگینای علی شیر شیرالی مراد هستم.
0: خیلی خوب مراد علی ما شما رو میشنویم. مرحمت جانب دوری از هنرمندی دوست داشتتون کنید.
4: سلامتیتون چی خیر اپای سنگینای؟
0: سلامتی خوب. سلامتی شما چی خیر؟
4: شما کتی علی شیر خوب باشین من خوب هستم.
0: سلامت و سربلند باشید مراد جان.
4: انتخاب ما جهانگیری رستم اگر باشد همون سرودی برادراش.
0: سلامت باشید. با سه آواز جهانگیری رستم پیش صف از شنونده های عزیز چمنگولی شمسلوزاده دو آواز. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگی نوبتی رو میشنویم. الو
5: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
5: ما مردم شهر نورک جهانگیر رستم
0: هستیم. سپاس میگویم با شما. با چهار آواز جهانگیری رستم پیش صف است. دو آواز چمنگولی شمسلوزاده. زنگ نوبتی است با ما در تماس. شما رو میشنویم. الو شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم.
0: خیلی خوب جانب داری

0: озода.
1: Сипос мегуям. Ҳисобҳо баробаранд, рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. Ҷаҳонгири Рустам 4 овоз, Чамангул Шамсулозода 4 овоз. Хуб ҳисобҳо баробаранд, шуморо мешунавем.
2: Саломат ҳастед, азиз Ҷаҳонгир Рустам.
1: Саломат бошед, 5 овоз, Ҷаҳонгири Рустам 4 овоз, Чамангули Шамсулозода. Бозам интизори занги телефонием ки мешунавем якҷо бо мо пайваст аст. Ало, шуморо мешунавем.
3: Ало, ассалому алейкум.
1: Салом алейкум.
3: آمدومد
1: شما بخیر هستید. از شما نیز بخیر باشد. خالی سما شنوانده همیشه گیم و جنوب داره از کدام هنرمند میکنید؟
3: چمنگول
1: شمسلوزاده. حساب ها بازم برابرند. 5 آواز چمنگول شمسلوزاده. 5 آواز جهانگیری رستم. میشونم زنگی نوبتی رو الو. خوب گوشی رو گذاشتن. ما شنوانده رو منتظر کردیم. شاید بازم با ما زنگ تلفنی پیوست است. میشونم الو.
4: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
4: جهانگیری رستم.
1: سپاس میگویم به شما 6 آواز. جهانگیری رستم 5 آواز چمنگولی شمسلوزاده. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ دیگر رو میشنویم. الو.
5: سلام و عرض ادب نثار شما اومدوند شما بخیر.
1: از شما نیز بخیر باشد.
5: من انتخاب میکنم شنونده قدیمی رادیو صدای شنبه چمنگولی شمسلوزاده که دامن میتلی مو شنونده بودم.
1: سلامت باشه. تشکر میگویم برای شما. ولی شما درست میگید که در یکی از برنامه هفت اختر بود که چمنگول با صدای زنده از یک دیهه دوردست با ما در تماس شدند و در این آزمون غالبیت به دست آوردند. بدن همکاری کردند. خوب در انسامبل دولت فلک. خوب سپاس میگویم برای شما. حساب ها برابر از 6 آواز چمنگولی شمسلوزاده، 6 آواز جهانگیری رستم. زنگ نوبتی با ما پیوست است. الو، شما رو میشنویم.
6: علیمه جان عزیز، به شما خیلی رحمت های کلام.
1: تشکر میگم برای شما.
6: یک جان تشکر با آیم گل و با علی جان با بختیار سلام. معصوم جان غنیف انتخاب میکنه چمنگولی شمسلوزاده.
1: سپاس میگویم. 7 آواز جانب داری از چمنگولی شمسلوزاده، 6 آواز جهانگیری رستم. میشنویم زنگ نوبتی رو که با ما در ارتباط است و میخواهد جانبداری از هنرمندی دوست داشته کند. سلام علیکم.
7: آمد شما بخیر.
1: از شما نیز بخیر باشد.
7: مهربان هستم شنونده شما. از محیط دیوشتیچ انتخاب میکنم جهانگیر رستم.
1: سپاس میگویم. باز هم حساب ها برابرند شنونده عزیز. 7 آواز جهانگیری رستم، 7 آواز چمنگول شمسلوزاده. زنگی دیگر است با ما پیوست. یک جا میشنویم. الو.
8: الو، سلام علیکم.
1: السلام علیکم.
8: اومد شما بخیر پیسنگ
1: نگم. از شما نیز بخیر باشد.
8: تشکر زیاد. خیلی سرایندای خوب رو انتخاب کرده. من انتخاب میکنم جهانگیر رستم. اگر غالب ما سرودی شغنا برون تا همی سرود شا پخش میکردن.
1: سلامت باشد. تشکر میگویم. 8 آواز جانب داری از جهانگیری رستم، 7 آواز چمنگولی شمسلوزاده. خوب رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ نوبتی با ما پیوست است. شما رو بشنوید.
9: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
9: اومد جمشید هست نشنوانیم.
1: خیلی خوب جمشید جون، مرحمت. جانب داری از هنرمندی دوست داشته اتون کنه. چمنگولی شمسلوزاده. سپاس میگویم برای شما. خوب حساب ها برابرند. بازم شنونده عزیز، 8 آواز جهانگیری رستم و 8 آواز چمنگولی شمسلوزاده. زنگ نوبتی با ما پیوست است. شما رو میشنویم. درود میگویم به شما. سلام شنونده عزیز که این لحظه با ما در ارتباط هستید و میخواهید جانب داری از هنرمندی دوست داشته تون کنید. شما رو میشنویم.
10: سلام علیکم سنگنه. من مظفر از نه همدانی. انتخاب من جهانگیر رستم سوری برادرها باشد. خوب میشود.
1: تشکر میگویم برای شما. خوب با آواز گرفتن از نویه میر سعید علی همدانی 9 آواز دارد جهانگیر رستم. ولی رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ دیگر رو یک جا میشنویم. الو.
11: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
11: اومدم شما بخیر محمدتون.
1: از شما نیز بخیر باشد.
11: من اصولالیس میگو در شهر نورات هستم. انتخاب من جهانگیری رستم.
1: سپاس میگویم. با 10 آواز جهانگیری رستم پیش صف است. شنونده عزتمند و چون گفتیم رقابت بین دو هنرمند ادامه داشت در بخش سرودی شوم. ولی با انجام یافتن بخش سرودی شوم ما اینجا حسنی انجام بخشیم.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان. صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

روزی از روستا به سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و رو عنوان دوشنبه.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب‌ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل‌ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبر رازونیاس و مخزن صوت‌النوا.

0: گزارش مفصل
1: بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در محله گلستانی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه منفشکنی راه اهمیت جمهوریوی اوتومبیلگرد با مرام ادامه دارد. به اطلاع ریاست استفاده برای راههای ناحیه مذکور تا به امروز بیش از 5 کیلومتری آن منفش گردیده کارهای ساختمانی در محل با مرام ادامه دارد. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: ریاست استفاده برای راههای ناحیه شامنصور شهر دوشنبه 229 کیلومتر راه اوتومبیلگر و 630 متر راه پیادهگر را در توازن و خدمت رسانی می نماید. در اساسی نقشه چهارابینی مقامات جهاکم دولتی ناحیه شامنصور جهت سازوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تا به امروز در حدود این ناحیه بیش از 31 کیلومتر راه نقلیاتی منفش کرده شده است. به اطلاع محمود نظرزاده مهندس ریاست استفاده برای راههای ناحیه مذکور تعمیر راهی محله گلستان که از ناحیه رودکی به ناحیه شامنصور گذشته است در یک حالت ناگواری تکنیکی در گذشته قرار داشته است.
3: با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شامنصور و اینچنین شخصان سخاوتمند یعنی صاحب کاران راه محله گلستان چه قهاروف تا مولانا 10 کیلومتر در بر میگیر و لکه 5 کیلومتر منفرش کرده شد کارها در این سمت ادامه دارند. قمانده هم به روزهای نزدیک منفرش کرده می شود.
2: مورید به یاد آوری است که بنیاد راه محله گلستان از کوچه قهاروف تا مولانا که 10 کیلومتر مسافه را در بر میگیرد در پرتوی هدایت های رهبریت عالی مملکت با مبلغ گذاری صاحبکاران محلی و نفرانی سخاوت پیشه عملی کرده می شود. محمود نظرزاده مهندس ریاست استفاده برای راههای ناحیه می گوید مقامات محل نیز در اجرای این کارهای ساختمانی سهمی خود را می گذارد.
3: کارهای ساختمانی شد با تکنیک های ریاست هم کاربری کرده می شود. در همین کوچه نامورده 1.3 کیلومتر از شرکت های آبوکارزی گذرانده شد علاقه منفرش کرده استودند و برزوی نزدیک به انجام می رسد.
2: متخصصان برام باورند که مورد استفاده قرار گرفتن راه نقلیاتی محله گلستان در برابر حرکت بخطری وستاوی نقلات زمینه فراهم آورد که تنباشوی در خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه کاهش یابد. محمود نظرزاده نماینده مقامات اجرایی در رابطه افزود
3: 31000 متر کوادراتی راه منفرش کرده شد در مرحله اول راههای پروتکلی و دیگر راههایی که خطرهای نقلیات مسافرکش گشت گذار میکنند و دیگر این داخل شهرک و محله هایی که در نقشه ریاست قرار داشتند منفرش کرده شد و از سوی صاحبکاران منفرشکنی راه ادامه دارند.
2: بنیاد راهی نقلیاتی محله گلستانی ناحیه شامنصور همچون تحفه ارزشمندی اهل زحمت ناحیه در جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردیده منبعد در رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح اجتماعی ساکنان ناحیه تاثیرگذار خواهد بود. تاجیدین ستارزاده Садои Душанбе.
4: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.

0: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Бунёди Конун, Маркази Тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази Байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ. Шунавандагони иззатманд, паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз муҳимтарин санад мебошад ки самтҳои асосии рушди мамлакатро барои солҳои оянда муайян мекунад. Дар баробари ин, рушди фарҳанг ва ҳифзи арзишҳои миллӣ низ аз масъалаҳои муҳими паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вақте Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олӣ ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора менамоянд, дар асл моро ба фалсафаи хеле амиқ ва ҳамзамон амалӣ даъват менамоянд. Ин се меъёр танҳо арзишҳои таърихӣ ё шиор нестанд, балки метавонанд пояи рафтори ҳаррӯзаи ҷомеаи муосири мо гарданд. Пиндори нек аз тарзи фикрронӣамон оғоз мешавад. Вақте инсон ба атроф бо чашми бовар, масъулият ва эҳтиром менигарад, ӯ дигар ба бадбинӣ, бетарафӣ ва бепарвоӣ роҳ намедиҳад. Чунин тафаккур метавонад дар оила, мактаб, ҷои кор ва ҳатто дар муносибати мо бо давлат шакл гирад. Агар мо омӯзиши ахлоқро на танҳо дар китобҳо, балки дар рафтори воқеӣ бинем. Гуфтори нек имрӯз махсусан аҳамияти калон дорад, зеро дар давраи интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо сухан метавонад созанда ё сӯзанда бошад. Агар мо масъулияти каломро эҳсос кунем, суханро барои таҳқир не, балки барои фаҳмондан, муттаҳид кардан ва ислоҳ истифода барем, фазои ҷомеа солимтар мегардад. Кирдори нек марҳалаи ниҳоӣ ва муҳимтарин аст, зеро маҳз амал нишон медиҳад ки арзишҳо то чӣ андоза татбиқ шудаанд. Вақте қонунро риоя мекунем, вазифаи худро бо виҷдон иҷро менамоем, ба мушкили дигарон бетараф нестем ва барои ободии маҳал ва кишвар саҳм мегузорем, он гоҳ ин фалсафа аз сухан ба зиндагӣ табдил меёбад. Барои он ки пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек меъёри амалӣ шаванд, бояд ҳар яки мо аз худ оғоз кунем ва дар баробари ин давлат, маориф, фарҳанг ва расонаҳо ин арзишҳоро пайваста таблиғ ва дар амал нишон диҳанд. Танҳо дар ҳамин ҳолат ин фалсафаи кӯҳан метавонад ҷавобгӯи ниёзҳои ҷомеаи муосир гардад ва на ҳамчун шиори рамзӣ, балки ҳамчун тарзи зиндагии воқеӣ ҷойгоҳ пайдо намояд. Шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба Бунёди Конун, Маркази Тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази Байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ ва инчунин ба пешниҳоди талқини худшиносии миллӣ ва ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ, тамаддуну фарҳанги ғанӣ ва арзишҳои башардӯстонаи ниёгон ҳамчун сипари маънавии миллат дар ин санади муҳим бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев мусоҳибае анҷом додаем ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: Муаллим, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора намуда буданд. Ба назари шумо ин фалсафаи кӯҳан имрӯз дар ҷомеаи муосири мо чӣ гуна метавонад на танҳо ба шиори рамзӣ, балки ба меъёри амалӣ табдил ёбад? Марҳамат, мехоҳем суҳбати мо аз ҳамин мавзӯъ шурӯъ гардад.
2: Ташаккур зиёд. ҳақиқатан фарҳанги тоҷик аз ҳади қадим дорои арзиш, дорои меъёрҳои муайяни рафтор ба ҳисоб меравад, ки онҳо бешак танзимкунандаи ҳаёти мардум тамоми соҳаҳои афзалияноки ҷомеа мебошанд. се рукни ахлоқии зардуштӣ ёдовар шудед ва нақши онҳоро یا تاثیر آنها را برای تنظیم مناسبت های اجتماعی جامعه امروزه به اعتبار گرفتنی شده، باید قید کنیم که حقیقتا به اخلاق، به رعایت معیارهای اخلاقی، تشکل دادن جهان بینی یا تحول دادن فرهنگ تحمل پذیری ناگزیر است. از همین خاطر زمینه تشکل فرهنگی نسل امروز کشور محض در اساس ارزش های فرهنگ گذشته تشکل میباند و این ارزش ها هیچگاه اثر خود از بین نمیبرند و رعایت آنها همیشه به سود جامعه روانه میگردد، چونکه گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک خود شهادت از آن میدهد که پیش از سخن گفتن باید ما اندیشه کنیم، تحمل کنیم تا اینکه سخن ما مضمون داشته باشد، محتوا داشته باشد و به شنونده تأثیری بد نرساند یا سخنمون به اساس غیر علمی نباشد تا اینکه شنونده اون را به خود قبول کند و اگر رفتار کج داشته باشد در اساس شنیدن این حکمت ها رفتار خود را مناسب و مقررات جامعه گردانیده برای کمالات خود استفاده ببرد.
1: در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، جشن نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان همچون جشن های تجسمگر انسان دوستی و احترام به طبیعت نامور شدند. نقش این جشن ها در تحکیم خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی تاجیکان امروز تا چه اندازه مؤثر است؟
2: تشکر زیاد. حقیقتا دوره استقلال این یک دوره بدوره، دوره شناخت برای هر یک ما اعتراف شده است و ما شکرانه از آن میکنیم که استقلال برای ما نصیب گشت و ما توانستیم که ماهیت خود رو درک کنیم و برای تشکل هویت ملی سعی و تلاش ورزیم تا اینکه نسل امروزه ما یا نسل آینده ما در روح ارزش های ملی تربیه گرد، تشکل یابد و این ارزش ها از بین نروند و نسل به نسل انتقال شوند، تکمیل یابند و مورد استفاده قرار گیرند. حقیقتا چون تاکید داشتید جشن های تقویمی این ارزش های بسیار هم ماندگاری در فرهنگ ملی ما به حساب می روند، از جمله نوروز، تیرگان، مهرگان و صدا. برای چی این جشن ها از دوره کهن که تاریخ پیدایش دارند تا به امروز ادامه یافتند، تحول کردند؟ وقتی که سوال میگذاریم پیش از همه باید ارائه کنیم که پاسخ دهیم که جشن های ملی ما پیش از همه مضمونا و منطقا جشن های تقویمی، جشن های محسوم میافتند که ماهیت فلسفی داشتند، چونکه در هر یک جشن یک عنصر کلیدی یا یک ترکیب چهار عنصر به صفت سرچشمه پیدایش موجودات اعتراف کرده می شود. مثلا وقتی که ما نوروز میگیم، نوروز رو به عنصر خاک تصور کردن غیر امکان است، چونکه آغاز کشت کار، آغاز فصل بهار، این پیش از همه برای دهقان و کشاورز. یا وقتی میگیم جشن تیرگان، در این جشن که اساسا در تابستان در عرفه گرما صورت میگیرد، تمام موجودات زنده، خود انسان، طبیعت و آب احتیاج دارد. اگر آب نباشد یا استعمال نکنیم یا با زراعت آب ندهیم، از گرمی یا از تفسانی سوخته یا نس شده میروند که از آن ما حاصل گرفته نمیتوانیم. و جشن ساده یا جشن مهرگان نیست و خود یک خصوصیت یا ویژگی خاص دارند که آنها رو از قدیم تا به امروز توانستند که برای نسل امروز ما باقی گذارند و آینده نیز آنها همچنان نه تنها جشن ملی بلکه همچنان در عرصه بین المللی در میان کشورهای و حوزه کشورهای نوروز اعتراف پیدا کنند، گسترش یابند، تشکل یابند. جشن زندگی ساز هیچگاه مضمون منطق خود را از دست نمیدهد و در حافظه تاریخ انتقال نمییابد، بلکه تحول میکند، رشد مییابد، چونکه ما با این جشن ها ما رو مثلا با تشکل فرهنگ مهمانداری، فرهنگ دستورخوانداری، فرهنگ زیبای پرستی تلقیم میکنند. به همین خاطر هیچگاه این جشن ها ارزش خودشون را گم نمیکنند. انسانیت هست، این جشن ها رشد تحول مییابند.
1: صدا
2: و مهرگان نیز این جشن های هستند که مثلا در جشن مهرگان، این جشن ها جشن حاصلات می نامند که در تیرما بعد از اون که حاصل جمع آوری کرده می شود، دهقانان این جشن را از قدیم تا به امروز در کشور تجلیل می کنند. یعنی خصوصیت گری این جشن از اون عبارت است که پیش از همه دهقانان یا مردم حاصل اندوخته خود یا پروریده خود را به نمایش میگذارد تا اینکه معرفی کرده توانیم که در کدام منطقه کشور یا در کدام قلمرو جمهوری کدام نوع زراعت خوب پرورش مییابد یا صفت خوب دارد تا اینکه همان نوع یا همان انواع زراعت را به منطقه های دیگر جهت پرورش کردن انتقال دهیم و یک تجربه یکدیگر را آموزیم. اینچنین انجام دادن جشن صدا پیش از همه این آمادگی کشاورزان را برای آغاز بخشیدن به فصل بهار تقاضا می‌دارد و طبیعتاً آن به آن خاطر صدا نام گرفته است که 50 شب و 50 روز پیش از نوروز تجلیل کرده می شود و طلب می کرد که کشاورز باید غم یا طرحی آن را کشد که تا در فصل آغاز فصل کشت و مشکلات تکنیکی و کمچینی انواع زراعت محتاج نگردد و همین خاطر وقتی که ذخیره میکند تخمی را یا که تجهیزات تکنیکی را تعمیر کرده در حالت کارشایم نگاه میدارد پس وقتی که نوروز رسید فصل بهار شروع شد او فورا میتواند که فعالیت عملی خود در استحصالات یا تطبیق کند و آغاز فصل بهار به کشت کار شروع نماید.
1: همه این هویت بلند بودن فرهنگ تاجیکان را یعنی نشون میده.
2: بله فرهنگ تاجیکان به ویژه فرهنگ کشاورزی، فرهنگ مهمانداری، فرهنگ دسترخوانداری که این خصوصیتگری و این ویژگیری جشن ها از دیگر قوم و ملت ها تفاوت دارد چونکه این تنها خاص ملت تاجیک است و نه تنها ما توانستیم که این ارزش فرهنگی خود را گسترش دهیم بلکه دیگر سهم بزرگ مردم شریف ما از آن عبارت است که مثلا مردم کوچه از فرهنگ معاشرت، فرهنگ شهرداری، فرهنگ زیبای پرستی آگاهی کامل نداشت چون در شهرهای و در دشت ها یا در آن منطقه‌ای که آنجا تنها آب بود و علف بود و سبز بود مهلت معین زندگی اختیار میکردن چون آن تمام میشد بعد جای دیگر رو اختیار میکردن مردم ما توانست که آنها رو از این گونه شکل حیات گذرانی رهایی کنند فرهنگ زندگی سازی فرهنگ حیات بخشی فرهنگ معاشرت انسان یا آدمگری رو آموزاند و همین خاطر این بزرگی ملت ما در همین افاده میابد که از ابتدا تحملگرا بود مردم به همزیستی به صبر و تحمل دعوت میکرد تا اینکه توسط همدیگر فهمی و همزیستی وسایشته جامعه رو پیشرفته گردانیم و در تحول آن سهم خیش رو گذاریم چونکه این ارزش های فرهنگی ما نه فقط برای نظم نسق کشورداری ما اهمیت ناک هستند بلکه استفاده آنها برای کشورهای مثلا نزاع انگیز جنگ زده استفاده شون به منفیت است سودمند است می توانند توسط استفاده از ارزش های فرهنگی ملی ما به صلح آیند به صلاح آیند متحد شوند و نزاعها را در دایره مکالمه برطرف کنند.
1: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنیاد قانون یعنی مرکز تمدن آریایی را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند و همچنین نقطه دیگری که در پیام ذکر گردیده بود این بنیاد مرکز بین المللی نوروز در شهر دوشنبه یعنی بنیاد کرده شود. بگویید که انا همین مرکز ها باید چگونه رسالت را اجرا کنند تا تنها یک بنای رمزی نبود بلکه مکان زنده علم و فرهنگ گردند و همچنین فلسفه و حکمت نوروز در تربیه نسل های آینده مخصوصا جوانان چگونه باید استفاده شود؟
2: مخیم پیشوای ملت در دوره استقلال سهم به نظیر خود را اگر در قدم اول در آغاز فعالیت سیاسی در طرح مدل صلح آفری و به وحدت و اتحاد آوردن مردم روانه داشته باشند دیگر خدمت شایسته و بی‌نظیرشان آن است که ارزش های فرهنگ ملی را زنده کردند یادگارهای تاریخی را سپارش دادند تا از نوسازی شوند با طرح زمانوی آراسته شده مورد استفاده قرار گیرند خصوصا احیای یا تجلیل تاریخ تاسیس یابی شهرهای قدیمی را ببینید آن نه فقط یک جشن است بلکه مردم خصوصا نسل امروز کشور رو هدایت برام میکند که از فرهنگ شهرسازی و شهرداری و هنر نقاشی و گلکاری و چوب دستی و دیگر نمودها آگاهی پیدا کنند و حسن توجه خود رو به ارزش فرهنگ ملی زیاده گردانند. از جمله در پیام نوبتی خیش پیشوای ملت چون با سوهای افسرانوک جامعه علم، معارف، فرهنگ توجه دادند، مخصوصا در قسمت بخش فرهنگی پیام ارائه داشتند که باید در شهر دوشنبه کانون تمدن اوریایی و مرکز بین المللی نوروز تأسیس داده شود. واقعا این دستور پیشوای ملت یک ارزش بلند تاریخ سازی ملت دوستی دارد. برای چی؟ با آن خاطر که تا امروز از جانب علمان، محققان، جامعه شناسان، جنبه های گوناگون تمدن اوریایی و سنت و انعنه های جشن نوروز تحقیق و بررسی گردیدن و آثار بسیاری ارزشمند نیز تألیف شد و امروز دسترس خوانندگان گردیده است. ولی حالا هم این موضوع مثلا تأسیس یابی، روش تحول سنت و انعنه های تمدن اوریایی و تحقیق مفصل نیاز دارد. یا خود یک جشن نوروز رو بگیریم، این یک جشن نیست، این یک کانسپسی است، این یک نظریه هست که مسئله آفرینش و معرفت پذیر بودن حادثات عالم رو تقاضا می‌دارد. از این خاطر در دوره این کانون و مرکز باید محققان، متخصصان، کارشناسان سرجام کرده شوند و وابسته به آن طرحی که در بنای این دو رویداد یا دو پدیده نو وابسته به آن طرح بنا میابند و تمام ارزش ها یا سمت های شناخت تمدن اوریایی و اعتبار گرفته شوند. اونجا هست علم است، فلسفه است، اخلاق است، صنعت است، هنر است. هر یک سمت یا هر یک صاحب باید یک اتاق علاقیده خود را داشته باشد تا اینکه دستاورت های همون سوها از دوره قدیم تا به امروز در آن اتاق نگاهداری کرده شود تا اینکه وقتی سیاه است یا شهروند است واردی آن اتاق میگردد از تمام انعنه ارزش گذشته فرهنگ اوریایی آگاه گردد و احساس کند که ملت ما حقیقتا از ابتدا ملت تمدن و فرهنگی بود و امروز این میراث را تشکر میدهد و جامعه انسانه را هشدار میکنند که تاجیکان فرهنگ آفر بودند و امروز رسالت فرهنگی خود را در سطح بین الملل میتوانند معرفی کنند. مرکز بین المللی نوروز نیز تقاضا میدارد که منبعد در شناخت نوروز ما باز هم از پیشتره دیده دقیق نظر تر باشیم. تمام جنبه های اون را آموزیم. جهتهای فرق کننده اون را از برگزاری رسم انعنه‌هایش در کشورهای حوزه نوروز مشخص کرده باز در سطح بلند از تجلیل آن پیشواز بگیریم.
3: بود پیوند مثل رشته جان ز خطلان تا بدخشان و زرفشان برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: میراث عزیزی عالی سامان دارد، این روضه که نام تاجیکستان دارد. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان دارد.
2: یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش، به سخن است و

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев дар иртибот ба бунёди Конон, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии Наврӯз, қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳанги шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: дар замоне ки мо ба сӯи истиқлоли миллӣ ва фарҳангӣ роҳ кушодаем, лозим аст ки забони худро ба дараҷаи як забони шево тақвият бахшем, то ба кормони фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ ҳамсафарӣ карда тавонем. чунки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар вохӯриву мулоқотҳояшон бо аҳли илму зиёву маорифи кишвар дар бораи мафҳумҳои миллати тоҷик, забони тоҷикӣ, таърихи тоҷикон, фарҳанги тоҷикӣ ва адабиёти тоҷикӣ андешаронӣ мекунанд. дар ин маврид чӣ назар баён мекунед?
2: ташаккур зиёд. дар ҳақиқат забон ин унсури асосии фарҳанг аст, воситаи муоширати байни одамон аст. агар забон набошад, мо фикри худро, андешаи худро ба дигарон баён карда наметавонем ва дигарон аз сатҳи маърифатнокии мо ва шумо огоҳ шуда наметавонанд. аз таърихи пайдоиш то имрӯз забони тоҷикӣ рисолати худро бозид ва минбан низ мебозад. ва вақте ба сайтҳои интернетӣ ё шабакаҳои иттилоотӣ ворид мешавем ва иттилои ҳаррӯза хуб мехоҳем воқеф шавем, собиқ президенти ҷумҳурии исломии Эрон Оятулло Ҳумайнӣ як андешаи бисёр ҷолиб нисбати забон баён доштанд, ки бояд мо 50 соли ояндаро фикр кунем, ки забони илм ин забони форсӣ мешавад. чунки пешрафте, ки имрӯз масалан ин миллат дорад, худ далолат аз он мекунад, ки воқеан ҷомеаҳои пешрафтаи дигар ё халқиятҳои дигар ба хотири он ки аз дастовардҳои илми муосир огоҳ шаванд, бояд забони форсиро омӯзанд ва аз арзишҳои илмии мардумони форси забон огоҳӣ пайдо кунанд. ва дар моҳи сифаре шуда низ ҷаноби олӣ таваҷҷӯҳи хоса ба омӯзиши хатти классикӣ ё алифбои ниёгон доданд ва масъулини вазорати маориф ва илми кишварро масъул гардониданд, ки ҷиҳати таълими ин фан дар муассисаҳои таҳсилотӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кунанд, то ин ки насли имрӯзи мо аз алифбои ниёгони худ огоҳ шавад ва сарчашмаҳои мӯътамади илмиву фарҳанге, ки мо дорем, бояд хонандаи тоҷик аз он озодона мутолиа кунад, хонад ва аз сарчашма маводи заруриро барои худаш бигирад. чунки тамоми сарчашмаҳои таърихии мо инъикоскунандаи фазилатҳои ахлоқӣ, дар роҳи рост рафтан, дурӯғ нагуфтан, эҳтироми бузургсолон ва ҳавову ҳавас роҳ надодан, тартиботро риоя кардан ва дигар фазилатҳоро инъикос мекунанд. ба ин хотир, вақте ки он аз хати огоҳӣ пайдо карду маводро бо хати асл хонд, он таъсираш дигар аст. мазмуну муҳтавои он матн метавонад дар маънаи шахс пурра инъикос шавад, то ине ки ӯ аз шабакаи интернет маводро пайдо мекунад ё аз гӯяндае мешунавад, таъсираш таъсири мутолиаи асл барои хонанда асараш зиёдтар аст.
1: дар замоне ки аз гуфтугӯи тамаддунҳо дида бархурди тамаддунҳо бисёр бо шиддат ҷараён дорад, бояд ҳар лаҳзаро ғанимат дониста барои ҷавонон моҳияти гузаштаи худро бештар ба намоиш гузорем. ҷавонон насли ояндасози миллатанд, тавре ки медонем. ба андешаи шумо ҳамчун зиёӣ, онҳо аз кадом тадбирҳо бояд кор бигиранд, то анъана ва ҷашнҳои миллиро ба наслҳои оянда бегазанд ва бо ҳама шукӯҳу шаҳомат ба мерос гузоранд?
2: хуб, аз чанд ҷанба метавон рӯи андеша кард. аввалан, муколамаи фарҳангҳо ин воситаи густариш додани арзишҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад ва тавассути эҳтиром гузоштани инсонҳо новобаста аз халқияту миллат ба арзишҳои фарҳангии якдигар, забони якдигар, ин пешрафтро инъикос медорад. вале бархурди тамаддунҳо ин як равия аст, ки муқобили муколамаи фарҳангҳо қарор дорад ва он бо роҳи зӯрӣ, бо роҳи ғасб, бо роҳи ҷанг аст, бо роҳи дигар воситаҳою амалҳои таҳдидкунанда метавонанд арзишҳои фарҳангии дигарро моли худ кунанд ё он ки аз хотираи таърихи он миллат он арзишҳоро нест намоянд. вақте ки забон фарҳанги миллат нест шуд, он миллат низ аз байн меравад ва ояндаи дурахшон надорад.
1: хуб, бо кадом хулосаҳо ҷамъ баҳс мекунед?
2: فرهنگ حقیقتاً چون جناب اوله اعتراف کردند هستی ملت است. وقتی که ما فرهنگ ارزش‌های فرهنگی خود رو از خود میکنیم و اونها رو در حیات عملی استفاده میبریم، حتماً به هم مکار و هم هدف گذاشته خود موفق میشویم. اگر از ارزش‌های فرهنگی دور باشیم، تنها پابند اطلاعات پخش شده شبکه‌های اینترنتی باشیم، مفکوره ما تشکل نمیابد، جهانبینی ما واضح نمیگردد. و این خاطر تاکید من به نسل امروز جوان اون است که بیشتر اهل مطالعه باشند، کتاب خوانند و از سرچشمه استفاده برده تفکر معنوی، تفکر تکنیکی خود را تکمیل دهند. اینچنین واسطه های تکنولوژی معاصر و ترتیب کاربری آنها یا طرز درست استفاده آنها و منفیت کار است، چون که ما که در جامعه تکنگینی یا جامعه اطلاعاتی یا دانشگرا زندگی میکنیم، باید همقدم این جامعه باشیم و توانیم که تاجیکستان را از این کشورهای پیشرفته باز ما رشد و ترقی داده اعتراف مقاممون را در سطح بین المللی استوار نگه داریم.
1: سلامت باشید معلم. یک چیز دیگر فراموش نشود، ما به نزدیکی شاهد یک تنتنه عدالت تاریخی گردیدیم که این هم با تشبوس محترم پیشوای ملت امام علی رحمان از شهر مسکو برگردانیدن خاک تربت سه نفر ابرمرد ملت، این قهرمان تاجیکستان شیرین شو شو تیمور و قهرمان دیگر نصرت الله مخصوم میباشند، و اینچنین یک ابرمرد دیگری که برای ملت تاجیک کارهای بسیار سازنده را برای رشد دادن معارف ملی، زبان ملی، ادبیات ملی کردند و گذاشتند، این نثار محمد می باشند. و امروز با گذشت آن قریب 100 سال این عدالت تاریخی بازم تنتنه کرد و خاک این شهیدان به وطن اجدادیشان آورده شده در قطار دیگر بزرگان به خاک سپاریده شدند. می خواهم در باره این عدالت و این خدمت ها و این خاطره تاریخی ملت تاجیک نظر خود را بیان می کرده.
2: عدالت تاریخی همان وقت روایه میگردد که اگر تطبیق کننده آن شخص فرهنگی، شخص دوراندیش، شخص ملت دوست، شخص پاکیزه و صاحب تجربه باشد. حقیقتا جناب اولی با زحمت، با تلاش، با کوشش های شبانه روزی، با تجربه اندوخته امروز نه فقط در سطح منطقه آسیمیانه بلکه در عرصه بین المللی با تشبس های سازنده و تقدیر سازی خودشان جامعه جهانی را متحیر ساختند. حقیقتا تشبسهایشان در سایه آب، اقلیم، حس پریخ ها، معرفی کردن یا با فهرست ارزش های فرهنگ غیر مادی یونسکو وارد کردن ارزش های فرهنگ ملی، حقیقتا این تشبسهای سازنده هستند، تقدیر ساز هستند، نسل به نسل برای ملت تاجیک میماند و نسل آینده ما اعتراف از جنوب عالی میکند و پیرو پیشوای معظم ملت بودن خودش را نسل به نسل نشون میدهد. از تشبث آخرینشان نسبت آوردن خاک سه شخصیت تاریخی، سه نابغه سیاسی، علم و فرهنگی از مسکو به شهر دوشنبه، مخصوصا خب چون شیرین شاشو تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد، این واقعا یک تحولات، یک تاریخ سازی شد. مردم ما رو بار دیگر با آن هدایت نمود که حقیقتا انسانی که برای ملت فداکارانه فعالیت و عمل میکند، حس افتخار ملی دارد و در همه برخورد و نبرد ها تلاش میکند که منفعت های ملی رو حمایه کند، اون شخص اعتراف میشود، نسل به نسل نامش باقی میماند. در دوره بسیار هم شدید سیاسی سالهای 23 عصر 20 واقعا این سه رودمرد، این سه شخصیت تاریخی پایه دولتداری تاجیکان رو گذاشتند و امروز خدمتشان به اثر نموند. اعتراف یافتن آنها از جانب پیشوای ملت و خاکشون رو آوردن به خود منزلگاه بابایی، این دلالت از آن میکند که باید ما مثل همون شخصیت ها فرزندان صادق و صالح وطن باشیم و در خدمت وطن باشیم و با وطن باشیم.
0: شنواندگان عزتمند، شما مصاحبه ما را در ارتباط با بنیاد کانون مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز قدمی مهم در راه حفظ میراث فرهنگی، اینچنین به پیشنهاد تلقین خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی با دکتر علم های فلسفه بابا جان سمیف شنیدید. همدیاران عزیز، در شرایط جهانی شوی معاصر، آموزش و احیای میراث تاریخی و فرهنگی نیاگان اهمیت مخصوص پیدا می کند. تجربه تاریخی نشان می دید که تنها ملت می تواند استقلال و منفیت های ملیش را حفظ نماید که با تاریخ اجدادی پیوند استوار داشته ارزش های ملی و فرهنگی را پاس دارد. از این رو آموزش تاریخ و تمدن گذشته برای تحکیم خودشناسی ملی، تربیه نسل جوان و رشد استوار جامعه اهمیت کلیدی دارد. استقلال دولتی برای ملت تاجیک امکانیت فراهم آورد که تاریخ و تمدن خود را با نظر نو آموزد و به جامعه جهانی معرفی نماید. ظرف 35 سال صاحب استقلالی در این روند نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که از روزهای نخستین فعالیت به حیث راهبری دولت با پیشبرد سیاست دوراندیشانه در برابر حل مسئله های مهم سیاسی و اجتماعی کشور به احیا و معرفی تاریخ و فرهنگ تاجیکان توجه خاصه ظاهر نمودند برجسته است. شنوندگان عزیز، در ادامه پیشبرد سیاست فرهنگ دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیامشان به مجلس عالی 16 دکبر سال 2025 تشبث بنیاد کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند. این اقدام نوبتی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان مهم و دوربینانه و امر ضروری در راه احیای میراث تاریخی و تحکیم خودشناسی ملی می باشد. این مؤسسه ها همچون مرکز های معاصر تاریخی برای معرفی تمدن آریایی، آموزش تاریخ بیش از 6000 ساله خلق تاجیک و جلب محققان و سیاحان اهمیت بزرگ دارند. در آنها تاریخ تشکل و رشد فرهنگ، دولتداری، دین، زبان و صنعت مردمان آریایی با استفاده از تکنولوژی های معاصر انعکاس خواهد یافت. بنیاد چنین مرکزها نه تنها برای امروز

تاجیکستانی عزیزم، منزلم، مهری تو باشد همیشه در دلم، آب و خاکی تو بود آب و گلم، هر کجا باشم تو هستی حاصلم.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM. Гузориши муфассал.
2: Масъалаи бунёди кӯдакистонҳои муосир дар деҳаҳои дурдаст ва ба таълим фаро гирифтани кӯдакон зери таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Хушбахтона бо андешидани тадбирҳои саривақти таи ду соли охир шумораи боғчаҳои бачагона дар ноҳияҳои дурдаст афзоиш ёфтааст. Роҷеъ ба ин мавзӯъ корому замон Анисаи Иқболшоҳ аз ноҳияи Рӯшон гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: Дар ноҳияи Рӯшон муассисаҳои гуногуни томактаби фаъолият доранд, ки дар онҳо садҳо нафар кӯдак ба таълиму тарбия ҷалб карда шудааст. Мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Рӯшон, Зафар Ширинбекзода, зимни суҳбат ба мо иттилоъ дод, ки дар ҳудуди ноҳияи Рӯшон 3 кӯдакистони давлатӣ ва 4 кӯдакистони хусусӣ фаъолият дорад, ки дар онҳо зиёда аз 800 кӯдак таҳсил мекунанд. Номбурда таъкид кард, ки муассисаҳои мазкур бо тамоми ашёи хониш ва мураббиҳои соҳибтаҷриба таъмин мебошанд.
4: تصمیم گرفتیم که در حدود نوایه روشان باز 4 کودکستان دولتی ساخته به استفاده داده شد که فراگیری کودکان در آن زیاده از 300 نفر می باشد و این کودکستان ها نیز تا تجلیل 35 سالگی پورا به استفاده داده می شند با آموزگاران پرتجربه و با اشیاء خوانش نیز پورا تامین کرده می شند.
3: گلبانو نعیموه مدیر کودکستانی خصوصی جسمینی دهه دیروشان از آن قناعتمند است که شخصانی سخوات پیشه در پرتوی دستورهای پریزیدنت در این دهه کودکستان بنیان نمودند که به این وسیله نفرانی زیاد با جای کار تامین گردیدند. نامبرده در ادامه صحبت از جمله چنین گفت:
5: کودکستان از دو سنف خانه بر هوا و سه حجره جای خواب، آشخانه و حمام عبارت است. در کودکستان 60 نفر کودک تحصیل می کنند. 7 نفر به جای کار دائمی تامین گردیدند. 2 مربیه، 2 دایه، 2 آشپز، همشیره و مدیر کودکستان.
3: Зарафшон Амонуллоева, мураббии кӯдакистони хусусии Жасмин, ҳамарӯза кӯдакони зиёдро ба оғӯши гарми худ гирифта, ба онҳо таълиму тарбия медиҳад. Ӯ иброз медорад, ки дар ин муассиса кӯдакон се забонро меомӯзанд.
6: کودکان حرف ها، رقم ها، ملکه های ابتدایی خواندن و نوشتن و رفتار نمونوی را می آموزند. همکاری زیج با والدان خیلی مهم است. ما پیوسته به آنها توصیه ها می دهیم تا در خانه نیز به آموزش و تربیه فرزندان اهمیت جدی دهند.
3: مشاهده های ما در مؤسسه تو مکتبی نشان داد که خورسولان شعرهای کودکان را از بر نمودند و نطقشان نیز برو گردیده است.
7: من سدان و نورشان، من 6 سال هستم، من دوستان زیاد رو پیدا کردم. از تو خرسندت اما پی رو جان، شانه در سینه ما کودکان، در کناری چهار ملکی که من کودکستان نوی کرده ایم.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: سرود و ترانه های دلاشو در موج رادیوی صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده به یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

0: روزی از روستا به سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و را عنوان دوشنبه است.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های ارجمندی رادیوی صدای دوشنبه، هواداران برنامه تحلیلی دورنما. اینک در فرصتی که در دستوره میخواهیم راجع به آمادگی ها به جشن وحدت ملی و همچنین 35 سالگی استقلال دولتی همون در حدود ناحیه سینای شهری دوشنبه در صحبت باشیم.

0: ва ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо Саид Аброр Саидӣ, директори муассисаи давлатии рӯзномаи навиди Синои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Синоро даъват намудаем. Саид Аброр, хуш омаданд.
1: Салому дуруди бепоён ба пеш аз ҳама ба шумо ва кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе. ва
0: ман сипос мегам аз ташрифи шумо ва воқеан ҳам акнун имшоб рӯзҳо мо дар арафаи ҷашнҳои муқаддаси миллиамон қарор дорем. яке ҷашни ваҳдати миллӣ ҳаст ва дигаре ҷашни муқаддаси 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ. ва агар мо ба таърихи давлатдории ватани азизамон тоҷикистон назар афканем, мебинем ки дар тӯли ин солҳо шебу фарозҳои зиёдро тоҷикон аз сар гузаронидаанд ва мардумони ин сарзамин ва хушбахтона мо соҳиби истиқлол гардидем. агарчи солҳои аввали соҳиби истиқлолии мо ба кашмакашиҳои дарунӣ сипарӣ гардид мутаассифона, аммо хушбахтона бо вазидани насими ваҳдат, бо вазидани насими бо ҳамоӣ, акнун мардуми тоҷик зери раҳнамоии пешвои муаззами миллатамон, президенти муҳтарами кишварамон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои амну осоишта ба сар мебарем. ва ҷумҳурии тоҷикистон тибқи таҳлили коршиносон дар радаҳои аввал, дар радабандӣ, дар зинаҳои аввал қарор дорад аз лиҳози ҳамчун кишвари амну осоишта ва як сарзамини вораста, як сарзамини биҳиштӣ барои сокинон ва ҳамчунин барои сайёҳон, ки воқеан ҳам ин боиси ифтихор ва шукргузорӣ аст. ва мехостем назари шуморо дар ин маврид бишнавем.
1: саломат бошен. воқеан ҷумҳурии тоҷикистон, халқи сарбаланду тамаддунофари тоҷик, як мардуми ҳастемо, ки аз қадимулайём ҳамчун миллати сулҳпарвар, ҳамчун миллати тамаддунофар ва ҳамчун миллати бунёдгар аз давраи қадим то ба имрӯз омадаем ва хушбахтона дар замони соҳиби истиқлолӣ бо роҳбарии пешвои муаззами миллат, баробари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо истиқлоли давлатиро ба даст овардем. ва бо вуҷуди оне ки солҳои 90-ум то солҳои 1997 дар тоҷикистон ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ мерафт ва дар ҳамон лаҳза шахсияте дар кор буд, ки аз худ гузаштанҳо кунад ва миллатро аз алангаи оташи ҷанги шаҳрвандӣ наҷот диҳад ва хушбахтона ба бахти баланди миллати тоҷик, фарзона фарзанди тоҷик, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо он ҷасорат, бо он матонат, бо он хиради волои хеш тавонистанд, ки ормонҳои чандинсолаи миллатро самара бахшанд. он нияту нақшаҳое, ки нотавонбинони миллат доштанд, онҳоро барбод диҳанд ва халқи сарбаланди тоҷик боз ба воситаи ин шахсияти таърихсозу тамаддунофар боз ба давлати худ, ба миллати, яъне давлатдории худро давом дод. ва имрӯз бубинед, ки бо шукргузорӣ аз замони соҳиби истиқлолӣ, бо шукргузорӣ аз ваҳдати миллӣ ва пеш аз ҳама зери сиёсати дурбинонаву хирадмандона ва созандаи ин абармарди таърихсоз, яъне пешвои муаззами миллат, мо тоҷикистон, мо халқи сарбаланди тоҷик ва умуман давлати тоҷикистон ба дар тӯли 35 сол, ҳамагӣ ин агар гирем умри як ҷавон аст ва 35 сол ҳам гӯем барои бунёд кардан ва то ба имрӯз расидан ҳеҷ чиз нест. лекин мо дар як зарфи 35 сол ба монанди баъзан давлатҳои 100 сола пеш рафтем. бисёр ҳам як сатҳи баланд омодагиҳо дар ҷашни 35-солагӣ бубинед. имрӯз чӣ гуна, ки озе таъкид кардед, давлати мо яке аз пешқадамтарин, пешсафтарин давлат аст дар аз лиҳози амният, сулҳу субот ва оромӣ, ки ин боиси ифтихори ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ аст ва бояд аз кӯдаки гавҳора то пири солхӯрда ва тамоми тоҷикони олам ва бигзор ҷаҳониён бидонанд, ки ин ваҳдат, ин сулҳу оромӣ ва ин осоиштагӣ маҳз самараи заҳмату сиёсати хиратмандонаву оқилонаи пешвои муаззам миллат аст ва бояд ҳар яки мо шаҳрвандону сокинон ин нуктаро дар хаёли худ ҳамеша бояд тоб диҳем, дар фикри худ бояд нигоҳ дорем ва ҳамеша шукргузор аз ин раванд бошем. дар мавриди дигар бояд таъкид намоем, ки имрӯз пойтахти азизи мо дар ظرف 35 سالی صاحب استقلالی و در سالهای آخری در سالهای آخر زیر سیاست سازنده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی به یکی از شهرهای پیشرفته به یکی از شهرهای تمدنی و به یکی از عموماً مرکز تمدنی تاجیکان جهان تبدیل یافته است و ببینید که در ظرف چند سالی اخیر در شهر دوشنبه تمامی اون کریتریو که به همچون یک شهر پیشرفته هست علاکه بله در سطح بین المللی معرفی گشت و امروز ببینیم که ما علاکه به ایستگاه های زمانوی و خانه های بلند آشانه زمانوی و عموماً کوچه های زمانوی و تمامی نقلیات های زمانوی که در دولت های پیشرفته است معلکه برخوردار هستیم. تمامی تکنیک و تکنولوژی نوین و امروز تمامی توجه و دستگیری های محترم رئیس شهر دوشنبه نسبت اهالی بخصوص نسل نورس و جوان بر علاو به چشم می رسد که این باعث افتخار است و ما شهروندان ساکنان پایتخت را ضرور است که بهره در عمل تطبیق نمودن سیاست سوزنده محترم رئیس شهر دوشنبه و عموماً سیاست سازنده دولت حکومت بهری باز هم توزه و آزاده نگاه داشتن پایتخت عزیزمان بهری باز هم بلند برداشتن کارهای سازندگی و آبادانی در پایتخت سهمی ارزنده خویش را گذاریم.
0: تشکر میگم از شما. واقعا هم درست گفتید و قابل یادآوری هست که شهری دوشنبه дигар акнун гулгул мешукуфад ва мо шоҳиди он ҳастем ки дастовардҳо дар ҳамаи соҳаҳо ба назар мерасад. аммо вақте назар мекунем, ин ҳама ба осонӣ ба даст наомадааст ва акнун бар ивази ин ҳама пешрафтҳо, бар ивази ин ҳама дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ ҳар як сокини шаҳри Душанберо мебояд ки масъулияти зиёд дошта бошанд ва ҳамчун шаҳрнишини хуб аз худ дарак бидиҳанд. хушбахтона мо ҳам ки масалан таи агар хато накунем хуб таи наздики 30 соли ахир бигем ки дар шаҳри Душанбе ҳастем ва бо таваҷҷӯҳ хуб мебинем ки яъне با توجه به اون شکست و ریختهایی که شهری عزیزمان از سر گذرانیده است میبینیم که دیگر قدم به قدم کوچه به کوچه این شهر آبادان میشود، گل گل شکوفان میشود، خیابان های سبز و خورم، گلگشت های زیبا و این همه را باز اکنون جوانان موفق زیب میدهند، گلدختران تاجیک با سر و لباس زیبای تاجیکانه.
1: بله، چگونه که پیشوی معظم ملت میگوین که من جوانی خود رو به قربان سیاست کردم، قربان دولتداری کردم و هر وقتی که میبینم در باخوی فرهنگی جوانان شام جوانی میگذرونند، من جوانی خودم رو در اونجا میبینم و هر وقتی که میبینم که یک جوانی ورزشگر پرچم دولتی رو در عرصه بین المللی با بدست آوردن جایهای افتخاری بلند میبردارد و سرود ملی صدا میدهد، من جوانی خودم رو در اون جوانی اونها میبینم و هر وقت میبینم که جوانان در باخو در جاهای دیگر در جاهای فرهنگی شعرخوانی میکنند، من جوانای خودم رو در اونجا میبینم و هر وقتی که همین ما همچون یک جوان احساس میکنیم و بسیار هم خوشنود میشیم هر وقتی که پیشوای معظم ملت جوانان میگویند، علکی احساس میکنیم که یک روحیه دیگر میگیرند، بسیار با یک چهره کشوده، با یک لحن شیرین. همین چقدر جوانان میگویند، ما فکر میکنیم که علکه در نزد اون کس هستیم. هر وقتی که از آینه نیرگون تماشا میکنیم، اون در برامت ها تماشا میکنیم، وقتی که جوانان میگویند، ما فکر میکنیم که علکه ما یک شخصیتی پر از اتحاد، یک شخصیتی پر از چگونه که کودک خود رو در آغوش مادر به خطر همچون امن حس میکند، ما فکر میکنیم که ما جوانان دیگر یکون مشکلی نداریم. ما جوانان گویا که در همچون یک کودک نوزاد در بهترین آغوش قرار داریم.
0: درست، بهترین گفتید.
1: یک لحظه هست که بسیار هم شخصا وجود ما رو وقتی که پیشوای معظم ملت وجه جوانان رو به زبان میگیرند، وجود ما رو یک فرح، یک پر از احساس خوب فرا میگیرد، زیرا که من این چیزا اگر که طبیعی نباشد هیچ وقت به این حالت نمیرسیم. افسوس در حالتی که اینها طبیعی هستند، واقعا از صمیم قلب هستند، هر یک جوان طبیعتا احساس میکند که در زمانی امن و آسایشته قرار دارد، در پشت و یک کوه عظیم همچون جوشن چون پیشوای معظم ملت قرار دارد. برای همین به یگان ترس و حراس، به یگان مونیگی کوشش میکند که باز هم خوند، تلاش ورزد و با باوری پیشوای معظم ملت سزاوار گردد، زیرا که امروز تمام امکانات ها را برای جوانان فراهم آوردند.
0: شما خیلی درست گفتید و همین پشتیبانی هست که امروز جوانان و نورسان ما و حتی کودکان و حتی پیرانسالان هم با اعتماد و باوری از پای علم آموختن، دانش اندوختن هستند و دلیل گفته های من اشتراکی به سابقه کودکان و نورسان در عموم، یعنی جوانان و شهروندان در آزمون های جمهوریوی و آزمون های شهری می باشد. می خواستم اکنون بگوید که در این سمت اشتراک شهروندان یا خود ساکنان ناحیه سینای شهری دوشنبه چگونه است؟
1: باید یک چیز رو پیش از اونه که اشتراک ساکنان ناحیه سینای شهر دوشنبه رو در این آزمون ها گذنیم، باید یک چیز رو تاکید نماییم که امروز خوشبختانه و باعث بسیار هم فرح بیکران است که تمام نسل نورس و جوان امروز در گوشه خیالشان حتی فکر جنگ، فکر گرسنه موندن، فکر از پای یک نان شدن، حتی همین چیز در فکرشان نیست و در فکرشان نمی گنجد که ما مثلا روز به جنگ یا که در جنگ بدیم. لیکن این باعث افتخار است که امروز ما در پیروی با در زیر سیاستی پیشوای معظم ملت و همین با شرافت زمان صاحب استقلالی، این عقیده در فکر و خیال نورسان مو هست، فکر خیال جوانان مو هست و عموما نسل نورس و جوانی که امروز هستند فقط در فکرشون خوندن، بنیاد کردن، آباد کردن و یک دستاورد نو به دست آوردن و در آزمون و المپیاد های سطح بین المللی اشتراک کردن و امروز رقابت شده است، الک همین به یک رقابت سالم تبدیل یافته است که هر یک جوان و نسل و نورس می خواهد که بسیارتر نسبت یک دوست و رفیقش بسیارتر اشتراک کرده سرود ملی خود را در عرصه بین المللی صدا دهد، پرچم دولتی را در عرصه بین المللی بلند بردارد و در این زمینه خرسندی آور اون است که ساکنان نوحه سینای شهر دوشنبه، نسل نورس و جوان نوحه سینای شهر دوشنبه در آزمون و المپیاده های سطح شهری جمهوریوی و بین المللی اشتراک فعالانه اشتراک میکنند و باعث افتخار است که در سال جاری نسبت سال تحصیل 2025 نسبت سال تحصیل 2024 25 در سال تحصیل 2025 و 26 قریب که 200 مدال زیاد به دست آوردن خوانندگان نوحه سینای شهر دوشنبه که اینها خب از مدال نقره، از مدال طلا سرکرده تا نقره و برنجی میباشند و باعث ذکر افتخار است که امسال در نوحه سینای شهر دوشنبه یک سال تاریخی هم گویم خطا نمیکنیم، زیرا که در آموزگار نوحه سینای شهر دوشنبه حسین علیزاده آموزگار سال تاجیکستان گشتند، مربی مؤسسه تحصیلات تو مکتبی نوحه سینای شهر دوشنبه همچون مربی سال تاجیکستان گردید و باعث افتخار است که خواننده نوحه سینای شهر دوشنبه در سطح جمهوری خواننده سال تاجیکستان گردید که این یک دستاورد به نهایت خوب است برای نوحه سینای شهر دوشنبه و چگونه که گفتیم برای همچون یک سال تاریخی و خاطرمان نقش می‌بندد در سال دستاوردهای نوحه سینای شهر دوشنبه. به غیر از این در بسیار آزمون های شهری و شهری مثلا کتابخونه بهترین نوه سینوی شهر دوشنبه صاحب جای گردید. خب در آزمونی اویلای بهترین اویله های نوه سینوی شهر دوشنبه صاحب جای های اول بعدا جای های دیگر گردیدند. باید باری سی افتخار است که ما از با دستگیری های همیشگی و پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی جوانان زیادی نوه سینوی شهر دوشنبه امسال گیرنده بسیاری جوان ها گیرنده سپنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گیرنده سپنده رئیس شهر دوشنبه برنده های جایزه رئیس شهر دوشنبه گردیدند که این باعث افتخار است و پیش از همه این یک دستگیری و دریافت و رشد استعدادهای نو است.
0: بهترین سپاس میگیم. واقعا هم دستاوردهای ارزنده و استفاده نکردن از چنین امکانیت ها نیز عینی جاهلی و کاهلی خواهد بود. و دیگر خوب است که یعنی ما میبینیم جوانان ما، نورسان ما و حتی سینو سالی پیران سالان هم اکنون در آزمون های اشتراک میورزند و فکر میکنم که هدیه پیشوای معظم ملت کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نیز به ساکنان ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز رسید و آزمون شاهنامه خانی نیز جنبس گردید.
1: بله علاکه در ناحیه سینای شهر دوشنبه همه آزمون های جمهوریوی دوری ناحیوی همه آزمون های جمهوریوی جنبس گردیدند و خوشبختانه باز هم چقدری که وصف کنیم یعنی سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت رو کم است، زیرا ببینید ما همچون یک دولت تمدن آفر و پیشوای معظم ملت ادامه دهنده این تمدن یک شاهنامه اثر بی‌زوال ملت تاجیک اثر بی‌زوال من اجدادان ما شاهنامه بی‌زوال رو با تمام خاندان تاجیک بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اهدا نمودند که تا از خرد خاندان تا بزرگ خاندان هر یک کشور از این اثر بی‌زوال آگاهی یابد، خواند و مطالعه نماید و به خود فهمد که گذشتگان ما کی بودند، اجدادان ما کی بودند و چگونه آثار از خود باقی ماندند. و باعث افتخار است که به ساکنان سربلند نوحه سینای شهر دوشنبه نیز این ارمغان بی‌بهای پیشوای معظم ملت رسید و هر یک آنها ما چگونه که با اهالی صحبت داشتیم بسیار هم خوشنود هستند از این اقدام پیشوای معظم ملت، زیرا که هر یک شهروند وقتی که رایگان به دستش رسید حتما مطالعه میکند و کوشش میکند که بسیار هم یک صفت خوب بچوب رسیده است این اثر و کوشش میکند که آن را همچون گوهرک چشم احتیاط نماید. و چگونه که ما پیشتر تاکید کردیم ما در زمانه آسایشتگی قرار داریم و هر یک شهروند در وقتای خولگی در وقتای فارغ از کار میبیاید اثر بی‌زوال شاهنامه فردوسی را مطالعه میکند و من باور دارم که این اثر همیشه به شخص یک آرامش میبخشد، همچون یک فیلم نهایت تاثیر بخش، فیلم نهایت دوست داشتنی به انسان یک فرح دیگر میبخشد، به انسان یک استراحت میبخشد. و هر کسی که شخصا من وقتی که به شاهنامه خوانی میشینم کوشش میکنم که همین یک صفحه زیادتر خونم، همین یک صفحه زیادتر خونم که ببینم دوامش چی میشود. و بعضا برای من علاقه وقتی که به شاهنامه میشینم میبینم که 25-30 صفحه در یک وقت کوتاه علاقه مطالعه کردم، زیرا که وقتی انسان به شاهنامه میشیند و من دل خواه اثر دمش از مطالعه دل خواه اثر میشینیم ما دیگر خوشی نپیدا نمیکنیم که از بالای اثر خیزیم، زیرا با یک شفق و زفت علاقه ما رو یک ودار میکند که دوامی اون رو مطالعه نمونیم.
0: تشکر، سپاس میگیم و واقعا هم شاهنامه خواندن به خود یک لذت دیگر دارد و سپاس با صحبت رو ادامه خواهیم.
2: کودک تب دارد یا دندان میبرارد؟ پردیفین بیبی به شما کمک میرساند. با کودکانی از سن 2 سال باشد. پردیفین کیدز. پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Дурнамо. Тахлил у Бараси, Пурсиш у Посух, Ояндабини у Тахрези. Дурнамо. Барномай Тахлили у Марифати, Ассадой Душамбе.
0: Сумини гироми шумо идомаи соҳбати моро бо Саид Аброр Саидӣ, директори муассисаи давлатии рӯзномаи навиди Синои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мешунавед. ва акнун дар идомаи соҳбатамон мехоҳем доир ба омодагиҳо ба таҷлили сазовори ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатиамон дар соҳбат бошем.
1: хуб, шунавандагони азиз, бояд таъкид намоем ки дар паёми имсолаи хеш ба маҷлиси олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳар як сокини кишвар, ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар сатҳи баланд 35-солагӣ истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешбоз гирад ва таъкид карданд ки ҳаддиақал ҳар як шаҳрванд бояд ободиро аққалан аз хонаи худ сар кунед. хонаву дари худро تعمیر کنید و این جشن رو با همین یک زیباگی پیشواز گیرید. ببینید استقلالیت در موقع استقلالیت در نزد پیشوای معظم ملت چقدر بلند است که میگویند حداقل از خانه و در خود آغاز کنید، خانه و در خود رو تعمیر کنید و استقلالیت رو با یک زیباگی از خانه خود آغاز کنید. پس هر یک شهروند باید در گوشه خیال خود داشته باشد که استقلالیت مقدس ترین این رو پیشوای معظم ملت میگه که استقلالیت مقدسترین دستاورد دولت و ملت است و این رو باید همچون گوهرک چشم احتیاط کرد و میسازد که هر یک حتی از طفل گوهره تا پیر سال خورده با یک حداقل چگونه که گفتن با یک زیباگی خونه خود، با یک زیباگی لباس خود این جشن رو پیشواز بگیرد. و ساکنان سربلند ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز ما همه روزه که ما که سمت اطلاعات هستیم همه روزه از حدود ناحیه گذر میکنیم و این یا آن اطلاعات رو میگیریم و از با این شعار رو این گفته پیشوای معظم ملت رو شعار خود کردند و همه روزه در منطقه و محله های ناحیه سینای شهر دوشنبه تعمیر خونه ها، تعمیر کارخانه ها، مؤسسات تحصیلات تو مکتبی و میانه عمومی، دانشگاه ها، کوچه و خیابان ها رفته ایستاده است و آن مؤسسه که نفت تاسیس هستند، مؤسسه تیپ نفت، دیگر مؤسسه ها علاقه حدودی خود رو علاقه گلکوری کرده استودند. بالای برزمی این دیگر کارخانه ها برای باز هم سزاوار پیشواز گرفتن این جشن مقدس علاقه اطراف خود رو با پرچم ها اورو داده استودند، زیرا که همین ما پیشتر گفتیم که مؤسسه هایی که حتی نو تاسیس یافتند کوشش میکنند که اونها زیبا هستند، اونها سطح بین المللی هستند و باز هم کوشش میکنند که با یک نوگونی دیگر این جشن مقدس رو پیشواز بگیرند و در تجلیل این جشن مقدس ملی فعالانه اشتراک نمایند و تا که یک سهمی نوچیز باشد، سهمی عموماً ارزنده خود رو در تحلیل این جشن گذارند. و باید یک چیزی رو قد نماییم که بحری سزاوار پیشواز گرفتن جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه سینای شهر دوشنبه یک چند مؤسسه های تیپ نو، مؤسسه های تعلیمی که دارای امکانات های وسیع هستند، مؤسسه های تیپ زمانوی که دارای استاندارد بین المللی هستند پیش از همه بودستگیری و سیاستی سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستگیری همیشگی رئیس معظم شهر دوشنبه محترم رستم امومالی بنیاد گریدند و در اکثرت اونها و اکثرت اونها با اشتراک پیشوای معظم ملل محترم امومالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی افتتاح گریدند و باید تاکید نمایم که علاقه نقشه کارهای آبادانی و سازندگی در نوه شهر دوشنبه و استقبال 35 سالگی استقلالت دولت جمهوری تاجیکستان علاقه 100 فیصد و حتی زیاده از آن اجرا گردیدند که این باعث افتخار و سرفرازی است و باید هم که ما وصف کنیم ما توصیف کنیم سیاست سازنده رئیس جوان و جوان پروری شهر دوشنبه محترم رستم امومالی را زیرا هر یک آبادانی که در پایتخت عزیزم می شود و اومن در نوحه سینوی شهر دوشنبه می شود پیش از همه زیر سیاست بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی می شود و هر یک آبادانی و هر یک شکوفایی پایتخت را به واسطه باید با سیاست سازنده محترم رئیس شهر دوشنبه نسبت هم زیرا که به روبر عقل ملک پیشرفت نمی شود عبود نمی شود و این هم که باشد ما باید همیشه در پرتوی سیاست سازنده و بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی باید کوشش نماییم که همیشه این دستاوردها رو حفظ نماییم این دستاوردها رو احتیاط نماییم و برای چگونه که پیشوای معظم ملل میگویند برای نسل های آینده همچون یک میراث گرانبها همچون یک محصول دست خود باید که میراث گذاریم تا که آنها ثمرناک استفاده برند و آنها باز این سیاست سازنده را ادامه داده باز برای نسل های آینده کوشش نمایند که شهرمان را آبرو زیباتر گردانند.
0: سپاس میگیم و همچنین باید گفت اکنون شهروندان ما در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی امون تدبیرهای ضروری میاندیشند و در دایره نقشه و چورابینی ها جهت تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی امون کارهای زیاد به سامان رسانده شده است و از جمله در مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینا استودیو نو کشوده شد. میخواستیم شنوندگان را در جریان بگذارید که هدف از کشودن یک چنین استودیو در چی هست و مواد آن اساساً به کدام سمت روانه کرده می شود.
1: سلامت باشید. باید تاکید نمایم که در پرتو دستور سپرش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و دستگیری های همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی سال 2025 در نوحه سینای شهر دوشنبه مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینا تأسیس داده شد و این روزنامه منتظم هم در خود روزنامه انعکاس واقعیت های روز جمهوری تاجیکستان پایتخت عزیزم شهر دوشنبه و نوحه سینای شهر دوشنبه نشر می‌گردند و در برابر این در شبکه‌های اجتماعی مخصوص فیسبوک صفحه روزنامه نوید سینا با نام نوید سینا تأسیس داده شده است که در این تمام حوادث روز از پایتخت از جمهوری پایتخت و عمان نوحه سینا شهر دوشنبه نشر می‌گردد و ما با استفاده از فرصت‌های مناسب زیرا امروزها عمان طلبات زمان همین شده است طلب زمان همین شده است که رشد فضای مجازی در تمام جهان رشد فضای مجازی لکای به چشم می‌رسد و ما کوشش کردیم که در نزد به وسط با دستگیری های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی و رئیس نوحه سینا شهر دوشنبه محترم امید گروزوده در نزد روزنامه نوید سینا استودیو تاسیس داده شد زیرا که این در استودیو بسیارتر صحبت و ملاقات ها و خوری ها به هر بلند برداشتن حس وطن دوستی و میهن پرستی حس خودشناسی ملی گرامی داشتی ارزش های فرهنگی و معنوی کشور و اومن برای بلند برداشتن نمین زیرکی سیاسی نسل نورس جوان و اومن اهالی در پرتوی اعلان گردیدن سال 2026 سال وسط بخشیدن کارهای سازندگی و آبادانی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی استودیو تاسیس داده شد و باید گفت که همین محض استودیو اومن روزنامه مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینا این یک ثمره استقلال دولتی است و در لوگوتیپی نمین مؤسسه ما همون رمز مجمع استقلال همچون دستاورد زمان صاحب استقلال بودن روزنامه نوید سینا رو انعکاس کرده ایم، زیرا که به واسطه در زمان صاحب استقلال هر یک واقعی که می شود، هر یک حوادثی که می شود، در دستاورد که می شود، این به واسطه ثمره استقلال است، ثمره زمان استقلال است که برای هر یک ما خرسندی آور است.
0: سپاس، تشکر. و میخواستیم بگیم که اکنون شنونده های ارجمند و گرامی، یکی از پیامدهای خوشی که تاسیس دادن استودیا در نزد روزنامه نوید سینا در پی خواهد داشت، این همون است که ما میبینیم که اکنون همگی استفاده از شبکه های اجتماعی دارند و این فضا را پر نمودن با مواد جالب، با مواد درخور روز، با موادی که در تحکیم خودشناسی ملی، وحدت و همدیگر فهمی مردم زمینه بگذارد و بازگوی مظفریت های دوران صاحب استقلالی همون باشد، خیلی مهم است. فکر میکنم که حتما فعالیت های شما در دایره فعالیت کردن، یعنی در استودیای نوید سینا نیز به همین سمت روانه خواهد شد.
1: بله، البته ما کوشش میکنیم که در فضای مجازی علاقه با استفاده از امکانیت ها در فضای مجازی در مجازی. فضای مجازی ببخشید یوتیوب کانالی نوید سینا، تلگرام کانالی نوید سینا و حتی در شبکه اینستاگرام صفحه نوید سینا تاسیس داده شد تا که فضای مجازی رو چگونه که شما گفتین با موادهای جالب، با موادهای ضروری و با موادهای از لحاظ ایدئولوژی سالم پر نمویم، هرچند که ما یک قسمتی من اطلاعات هستیم آنها رو با موادهای سالم پر نمویم تا که نسل نورس جوان برعکس از موادهایی که امروز متاسفانه میبینیم در شبکه های اجتماعی، موادهایی هستند که معنی سری نورسان رو علاقه دیگرگون میکنند.
0: بله،
1: و من این پوشیدن است که در فضای اینترنت نه همه موادها سالم هستند، نه همه موادها به منفعت ما میخورند، نه همه موادها من تربیه شهروندان رو بلند میبردارد، بلکه هستند موادهایی که امروز تربیه نسل نورس و جوان رو، اخلاق آنها رو کوسته میگردوند و ما نیز کوشش میکنیم که موادهای رو در شبکه های اجتماعی نشر نماییم که ضد این گونه موادهای غیر اخلاقی باشد، موادهایی باشند که برای رشد همه طرفه شخصیت نورسان و جوانان اومن احولی باشد و موادهای رو به نشر رسانیم که پیش از همه به منفعت خلق باشد، به منفعت دولت و ملت باشد و چگونه که میگویند مطبوعات این چشم و گوش خلق است و ما باید انمین شعار رو همیشه پیش نموده کوشش نمایم که بسیارتر انمین موادهایی که به منفعت خلق باشد اونها رو پیشکش مردم نماییم و یک در روزهای آینده نیز در آینده یک موقع معین رو در جامعه پیدا نماییم.
0: سپاس. و در این سمت ما به شما برار و کامیابی تمنا داریم و البته به نیروی ذهنی اهل ایجاد روزنامه نوید سینا نیز اطمینان داریم. فکر میکنم که جوانان به کار جلب میشوند یا جلب شدند.
1: البته در مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینا که با تشبس رهبریت نوحیه و با دستگیری رهبریت نوحیه همه شرایط ها فراهم آورده شدند، علاقه چگونه که پیشتر گفتیم در زمان صاحب استقلالی باز هم ما با افتخار استقلال رو بر زبان میگیریم و میگیم که محض شرافت استقلال است که امروز در اتاق های برهوا شرایط های خوب هستند. اون من نگاه کنید هر روز یک کامپیوتر های داروی امکانیت های وسیع امروز برآمده است، علاقه در اتاق های کاری ما برای پیش رفتن کاری ما علاقه تمام شرایط ها فراهم آورده شده است و می سازد که هر یک جوانی بوننگ، هر یک جوانی بانموز و هر یک جوانی که خواهش کار کردن دارد، خواهش سبزیدن دارد بیاید فعالیت کند و امروز خوشبختانه در کارخانه ما، در اومن مؤسسه ما علاقه جوانان جلب گردیدند از اخصاص های جورنالیستیک دانشگاه ملی و اومن شاید جوانان که مهارت کار دارن، مهارت تنظیمگری دارن، مهارت نوابرداری دارن، الکی جلب گردیدن و فعالیت خود را ادامه داده استودن. و خوشبختانه این است که الکی امروز در فضای مجازی بخصوص شبکه اجتماعی فیسبوک بینندگان ما در یک چگونه که امور فیسبوک نشان میدهد در مهلت 28 روز 1.2 میلیون نفر را تشکیل میدهد که این در یک مدت کوتاه برای ما باعث افتخار است و یک دستاورد نظر است و ما بله. از این دستاورد قناعتمند نیستیم، باز هم کوشش میکنیم که بینندگان خود را زیادتر نماییم و از 2 میلیون به 20 میلیون نفر رسانیم. و خوشحالی آور این است که امروز علاقه ما را زیاده از 20 دولت جهان تماشا میکند، شبکه اجتماعی فیسبوک ما را زیاده از 20 دولت جهان میبیند و این برای ما علاقه یک دستاورد خوب است. و باز تکرار هم شاید میگویم که پیش از همه این همه ثمره زمان صاحب استقلالی است و دل خو نفر ما. حتی اگر یک نکته مهم رو میگویم، ممکن به نظر بعضی ها کوچک تو بعد، ولی این بسیار هم چیز مهم است. امروز اگر ما یک شیم و کستومی نو ببر میکنیم، این رو باید ثمره استقلال دانیم، زیرا پیشتر همگان میدونند، از ما هرچنده که ما روزها رو ندیدیم ولی میشنویم که در زمانهای پیش اگر خونه میخریدن میگفتن که از کجا خریدی و بسیارتر پرسپوس میکردن بلی. و امروز ببینید که زمان استقلال چگونه فراهم آورده است که هر کسی مهنت حلال میکند و هر کسی در دایره قانون زندگی میکند، هر چه قدری که مهنت میکند و هر چه قدری که درآمد دارد از خودش است و اگر که صاحب کار باشد اندازش رو میسپرد و دیگر باقی مانده درآمدش از خودش است و چگونه قصری که میسازد یا عموماً دستاوردی که دارد یا که مکتب میسازد یا که برای خود یکان شرایط فراهم میآورد، برای اون علاقه مونیگی ایجاد نمیکند. و این همه ثمره زمان صاحب استقلال است، ثمره سیاست خردمندانه و دوربینانه پیشوای معظم ملت است که ما از این افتخار میکنیم. و چگونه ای که این چقدر یک این سیاست رو، این زمان رو، این شرایط ها رو ما وصف کنیم، کم از زیرا در یگان دولت روی جهان در ظرف 35 سال صاحب استقلال این گونه شرایط ها فراهم آورده نشده است. هر کسی که هر چی مثلا سخن های نوتمون بینونه میگوید، این البته از چی است؟ از جاهلی است، از خالی بودن نمون معنی سرش است، از ناقص العقلی است. زیرا هر یک عقل سالم بله هر یک عقل سالم باید فکر کند که امروز در ظرف 35 سال ببینه تمام شرایط آورده شده است. هیچ وقت انسان بیکار، انسانی که خواهش کار کردن ندارد، اون راحت رو دیدن نمیتواند. برای همین هر کسی که همون چگونه که پیشوا معظم ملت میگن، خدا و رسول میگوید که حرکت کن و برکت رو یاب.
0: بله.
1: هر کسی که حرکت نمیکنه هیچ وقت برکت نمیبیند.
0: درست.
1: این رو باید ما هممون در گوشه خیالمون جای دهیم و با استفاده از شرایط های امروزه، چگونه که پیشتر گفتیم، برای هر یک، برای پیر سال خورده، برای کودک گوهوره، برای مکتب خون، برای صدیق خون، برای تربیت گرندگان مؤسسات تحصیلاتی تو مکتبی امروز شرایط آورده شده است. هیچ اگر کار نکنیم، ما اگر در یک سال کتاب خونیم، اگر ببینید برای ما قریب که تا 200,000-250,000 سومونی پول میدهند. این در کجا داده شده است؟ در کجا گفته شده است که کتاب برای خودت میخونی و باز برای تو پول میدهند؟ در یگان دولت روی دنیا همین چیز نیست و باید ما از این بیبولیم و باید ما از این افتخار کنیم و باید هر یک خاندان تاجیک هر روز کتاب خوند. الکی در ما کتابخونه های دارای امکانات های وسیع، کتابخونه های الکترونی، حتی از دهات دوردسترین می توانیم ما کتابخونه ملی خودمون به طور الکترونی در اومده کتاب ها رو مطالعه نمویم. این شرایط تو همین درجه شده است که ما دیگر از خونمون نبر اومده ما می توانیم کتاب مطالعه کنیم، در آزمون های اشتراک کرده مبلغ کلان به دست بیاریم. این شرایط بله. از این دیده حتی آدم تنبل می تواند این گونه

0: Дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радиои садои Душанбе доранд.
1: بله شنوندگان گرامی، چون همیشگی در همین وقت ساعت از برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه
0: و شما نیز به طرف نباشید، میتوانید که در رفت برنامه بر رقم های استودیوی ما 2786152 و 2786172 در تماس بشوید.
1: همچنین به شبکه‌های اجتماعی ما تحت رقم 811-01-22 تلگرام و وایبر میتوانید آن همان سوالهایی که ما پیشنهاد میکنیم شنوندگان گرامی پاسخهای درست خیش رو ارسال نمایید.
0: و اینک چون همیشگی میگذاریم به بخش اولی برنامه.
2: پرسیش و پاسخ،
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
0: بله شنوندگان گرامی، بخش اولی برنامه ما است، بخش پرسیش و پاسخ. چون همیشگی در این بخش ما سوال ها را از فن های گوناگون تقدیم شما می داریم. هر نفری که می خواهد اشتراک بکند غالبیت را به دست آورد. اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالبی آن همین بخش اعلان می گردد.
1: و اینک باشد سوال ها را پیشنهاد می کنیم شنوندگان گرامی. سوال چنین است: در اتمسفر زمین بیشتر کدام المنت شیمیایی موجود است و چند فایز را تشکیل می دهد؟
0: بله شنوندگان گرامی، سوال از فنی خیمی است. ما در این بخش اون که گفتیم سوال ها رو از فن های گوناگون تقدیم شما میدریم. شما آماده باشید که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد تنها پاسخ درستی خیش رو بگید یا اینکه ارسال بکنید. خوب، سوال چون این بود که در اتمسفر زمین بیشتر کدام المنت شیمیایی موجود است و چند فویز رو تشکیل می دهد؟ شنوندگان گرامی، مرامت تلفن رو در استودیو ما دست و همچنین می توانید که با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام پاسخ های خیش رو بفرستید.
1: بله شنوندگان گرامی، نه اونقدر سوال های مشکل هستند و اون شنوندگانی که عین حال می خواهند با ما در تماس شوند و پاسخ درست خیش رو بگویند، من فکر می کنم که نه اونقدر مشکل می گرد است برای آنها. سوال از فن شیمی است، گفتیم در اتمسفر زمین بیشتر کدام المنت شیمیایی موجود است شنوندگان گرامی و چند فائز رو تشکیل می دهد؟ 2276152 و 2276172 رقم های استودیو ما فعال هستند. همچنین شبکه‌های اجتماعی ما تلگرام و وایبر نیز فعال است. علاوه بر شنوندگان پیامک ارسال کرده ایستادند. اینجا شنونده ما چهار رقم آخرینشان 2007
0: اس ام اس پیام خیش رو ارسال نمودند. 2007 اگر شما ما رو میشنوید، ما پس از یک لحظه موسیقی بلی. شما رو در ایفیر مستقیم انتظار خواهیم شد، چون که شما اولین شده پاسخ درست خیش رو به ما ارسال نمودید.

0: خب اینجا که می گفتیم 2037 شما اولین شده پسخ درستی خیش رو با ما رسال نموده در تماس بشوان با ما یعنی صحبت رو ادامه بدید در افیر مستقیم با چی خاطر؟ با اون خاطره که وقتی شما با ما در تماس می شوید می توانید که به یکان مشکلی یعنی با سالهایی که باز پیشنهاد می گردد با دو سال دیگر انقترش پاسخ درست خیش رو ارسال بکنید یا اینکه بگید. اما وقتی که اسمس پیام ما پیشنهاد میکنیم سوال رو در اومد با ما رسید ما از این لحاظ شما رو نمی توانیم غالب اعلام بدیم. بله میشنویم شما رو.
1: سلام علیکم.
0: درود با شما هم.
1: من مظفرم 2007 اخیر است.
0: 2007 شما.
1: بله.
0: پس از اینجا خب برمیاد که خود شما نه همین لحظه ها پاسخ رو بگوید. یعنی ما گفتیم که در اتمسفر زمین بیشتر کدام الیمنت خیمیاوی موجود است و چند فویز رو تشکیل می دید؟
1: نیتراجن است مدینه.
0: نیتراجن؟
1: 78 فویز رو تشکیل می دید.
0: و 78 فویز رو تشکیل می دید.
2: کاملا درست مزفر. و نمین ترسکو بودم برای
0: سلامت باشید. ما با شما تشکر می گیم شننده گرامی اینجا 2818 کمی خوب اسمس پایمی خیش رو ارسال نمودند. امو کمی نو درست است. انقترش نویشتند که ازوت 78 فویز، کسلارود 21 فویز. متاسفانه شننده گرامی به هر حال متشکر میگیم با شما. مزفر رو مدستید که باز دیگر سال رو پیش نیا بدهیم. باز همان همین گونه با دو سال دیگر پاسخ درست بگید. ما شما رو غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. پس با دقت باشید با سال نوبتی.
2: سوال چنین است مزفر؟ اولین ممنونگاهی طبیعی تاجیکستان، ممنونگاهی بیشه پلنگان، کدام سال تست یافته است؟
1: سالی 1954.
0: اولین ممنونگاهی طبیعی تاجیکستان، یعنی که بیشه پلنگان.
1: بیشه پلنگان در وادی وخش در ولایت خطلان 1954.
2: کدام سال تست یافته است؟
0: بندشه شما 1954.
1: من خطا کردم کمتر 1938 با فکرم
2: 1938
1: 38
0: 1954 یعنی که 1938
1: 38
0: کدومی از این ها
1: 1938
0: اگر گوین که نه اینو نه اون امکانیت رو با دیگر شنانده میدید
1: نه 1938
0: نه نه میدی هم گید همین پاسخ خودی من هستم
1: 38
0: 1938 در حقا درست هستند ما با شما تشکر میگیم آخرین سوال پیشنیاد میگردد اگر با این نیز چوست چلوکی خیش رو از دست ندید و پاسخ درست بگید ما شما رو غالی بیلان خواهیم کرد پس با دقت باشید با سوال آخرین
2: خب سوال چنین است مزفر کشوری رو نام ببرید که داروی سه پای تخت باشد سوال با شما فهموست مزفر
0: کشوری رو نام ببرید
2: بله و پایتخت رو هم نیز نام بر کنید
1: بافیرم استرالیا می باشد
0: بندیشه شما استرالیا است تو بینید که تو در یعنی کشوری ما تاجیکستانی سوی بیستیخلول است یک شهر دارد دوشنبه
1: الو
0: بله پایتخت رو می شنوید شما
1: من کم تر چی شدم مدینه
0: بله.
1: بود در هر یک شهرش خیلی همه چیوی دولتی هش هستن خطا کردم این افریقای جنوبی می باشد سه پایتخت دارد
2: پایتخت هاش کدام های اندامه هاشون رو می توانید نام بر کنید
1: لبای
2: نام های پایتخت ها رو گفته می توانید
1: پریتوریا پریتوریا گپتاون
0: و
1: بلوک فویتن
0: بلوک یا اینکی بلوم فویتن پریتوریا کیپتان و بلوم فویتن همین گونه
1: بله
0: ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی با شما غالبیت مبارک باشد بینید که به یگان مشکلی بیاگون اونه که خوب وریانت ها رو پیشنیاد بیکنید با سیمین سال کمی کمک بیکنید این گناه نیز نبود شنانده ما خود کوشش کردم با سه سوالی ما پای در پای посухи дурусти хешро бигӯянд. Мо ба шумо бори дигар ташаккури зиёд мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Ғолибият муборак бошад. Мешунавем шуморо ҳамчун ғолиби ин бахш.
1: ҳастин сол рафтааст ку 54000 гектар буд. Ман ҳамин солро ба ҳамон кам тарчӣ кардам.
0: Хай
1: зур зада ёфтам. Ман ҳамизо ба ҳамрои оиламон гӯш кардаам. Як суруд дорад. Аз Афзалшо шодиев ҷавонӣ рафт. Ҳаминро пахш мекард коргардон. Бисёр хурсанд мешудем.
0: Аз Афзалшо шодиев ҷавонӣ рафт.
1: Ҷавонӣ рафт.
0: чароне шунавандаи гиромӣ, шумо ҳатман саломат бошед, мунтазир шавед. Ана ҳамин лаҳзаҳо аллакай коргардони мо суруди дархостии шуморо хуб ҷустуҷӯ карда истодаанд, ки баҳри фароғати шумо ва баҳри ононе ки ин лаҳзаҳо бо мавҷи радио Садои Душанбе ҳастанд тақдим медоранд. Хуб, суруд суродро бо ҳам мешунавем ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.

0: صدای دوشنبه بودند و شنونده ما نورعلی خوب در وقت صحبت گوشی رو گذاشتن. نمیدونم یون که علاقه کنده شد چون که اولین شده پاسخ درست رو در بین اون شنوندگانی که با ما ارسال نمودند یون که گفتند میرزا علی مهربان بختیار و 3781 و دیگر و دیگر.
1: نورعلی
0: اگر بله عثمان اکو اگر این لحظه ها که ما رو میشنوند میتوانند نورعلی با ما در تماس بشوند چون که اونها اولین شده پاسخ درستی خیش رو با ما گفتند. خب پس از یک لحظه موسیقی ما نورعلی رو در افیر مستقیم انتظار خواهیم شد.
2: الو من نورعلی هستم.
0: خب علاکه نورعلی با ما پیوست شدن میشنایم شما رو باری دیگر میتوانید کمی شعر بدید. ما گفتیم چی چیز است که هر قدر بیشویند همون قدر افلاستر میشود.
2: این آب است که در درون آب هر قدر که همین شوستی همون آب افلاست شدن میگیرد.
0: آب افلاس شدن میگیرد. این آب است. سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم. شنونده گرامی غالبیت با شما مبارک باشد. میشنویم شما را. چی درخواست دارید؟
2: من میخواستم از لطافت دولت رو یک شروع شده بند. دخی به شما سلامتی و امید دراز خواهنم.
0: تشکر زیاد. با شما نیز ما سلامتی خواهنم شنونده گرامی و اینجا نیز بسید می نگریم. وقتی که بنا همین برنامه جدو گرده است علاقه بانجا می رسد البته که باز شنیدنی سرود از لطافت دولت با. و برنامه دیگری رادیو صد دوشنبه باشد ایدومه دورات. این لحظه با شما بودیم کارگردان علی شیرالیف. مسئولانی برنامه من مدینه یوسفوه و همکرام شرفیدین کریمه.
1: تو برنامه دیگر خیر شنوندگان گرامی.

0: Рамзия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: دوست می دارم تو را من جان فیدایت ای وطن هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن
2: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن
3: توی وطن وطن

0: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Бунёди Конун, Маркази Тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази Байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ. Шунавандагони иззатманд, паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз муҳимтарин санад мебошад, ки самтҳои асосии рушди мамлакатро барои солҳои оянда муайян мекунад. Дар баробари ин, рушди фарҳанг ва ҳифзи арзишҳои миллӣ низ аз масъалаҳои муҳими паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вақте Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олӣ ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора менамоянд, дар асл моро ба фалсафаи хеле амиқ ва ҳамзамон амалӣ даъват менамоянд. Ин се меъёр танҳо арзишҳои таърихӣ ё шиор нестанд, балки метавонанд пояи рафтори ҳаррӯзаи ҷомеаи муосири мо гарданд. Пиндори нек аз тарзи фикрронӣамон оғоз мешавад. Вақте инсон ба атроф бо чашми бовар, масъулият ва эҳтиром менигарад, ӯ дигар ба бадбинӣ, бетарафӣ ва бепарвоӣ роҳ намедиҳад. Чунин тафаккур метавонад дар оила, мактаб, ҷои кор ва ҳатто дар муносибати мо бо давлат шакл гирад. Агар мо омӯзиши ахлоқро на танҳо дар китобҳо, балки дар рафтори воқеӣ бинем. Гуфтори нек имрӯз махсусан аҳамияти калон дорад, зеро дар давраи интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо сухан метавонад созанда ё сӯзанда бошад. Агар мо масъулияти каломро эҳсос кунем, суханро барои таҳқир не, балки барои фаҳмондан, муттаҳид кардан ва ислоҳ истифода барем, фазои ҷомеа солимтар мегардад. Кирдори нек марҳалаи ниҳоӣ ва муҳимтарин аст, зеро маҳз амал нишон медиҳад, ки арзишҳо то чӣ андоза татбиқ шудаанд. Вақте қонунро риоя мекунем, вазифаи худро бо виҷдон иҷро менамоем, ба мушкили дигарон бетараф нестем ва барои ободии маҳал ва кишвар саҳм мегузорем, он гоҳ ин фалсафа аз сухан ба зиндагӣ табдил меёбад. Барои он ки пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек меъёри амалӣ шаванд, бояд ҳар яки мо аз худ оғоз кунем ва дар баробари ин давлат, маориф, фарҳанг ва расонаҳо ин арзишҳоро пайваста таблиғ ва дар амал нишон диҳанд. Танҳо дар ҳамин ҳолат ин фалсафаи кӯҳан метавонад ҷавобгӯи ниёзҳои ҷомеаи муосир гардад ва на ҳамчун шиори рамзӣ, балки ҳамчун тарзи зиндагии воқеӣ ҷойгоҳ пайдо намояд. Шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба Бунёди Конун, Маркази Тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази Байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ ва инчунин ба пешниҳоди талқини худшиносии миллӣ ва ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ, тамаддуну фарҳанги ғанӣ ва арзишҳои башардӯстонаи ниёгон ҳамчун сипари маънавии миллат дар ин санади муҳим бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев мусоҳибае анҷом додаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: Муаллим, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора намуда буданд. Ба назари шумо ин фалсафаи кӯҳан имрӯз дар ҷомеаи муосири мо чӣ гуна метавонад на танҳо ба шиори рамзӣ, балки ба меъёри амалӣ табдил ёбад? Марҳамат, мехоҳем суҳбати мо аз ҳамин мавзӯъ шурӯъ гардад.
2: Ташаккур зиёд. ҳақиқатан фарҳанги тоҷик аз ҳади қадим дорои арзиш, дорои меъёрҳои муайяни рафтор ба ҳисоб меравад, ки онҳо бешак танзимкунандаи ҳаёти мардум, тамоми соҳаҳои афзалияноки ҷомеа мебошанд. се рукни ахлоқии зардуштӣ ёдовар шудед ва нақши онҳоро یا تاثیر آنها را برای تنظیم مناسبت های اجتماعی جامعه امروزه به اعتبار گرفتنی شده، باید قید کنیم که حقیقتا به اخلاق، به رعایت معیارهای اخلاقی، تشکل دادن جهان بینی یا تحول دادن فرهنگ تحمل پذیری ناگزیر است. از همین خاطر زمینه تشکل فرهنگی نسل امروز کشور محض در اساس ارزش های فرهنگ گذشته تشکل میباند و این ارزش ها هیچگاه اثر خود از بین نمیبرند و رعایت آنها همیشه به سود جامعه روانه میگردد، چونکه گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک خود شهادت از آن میدهد که پیش از سخن گفتن باید ما اندیشه کنیم، تحمل کنیم تا اینکه سخن ما مضمون داشته باشد، محتوا داشته باشد و به شنونده تأثیری بد نرساند یا سخنمون به اساس غیر علمی نباشد تا اینکه شنونده اون را به خود قبول کند و اگر رفتار کج داشته باشد در اساس شنیدن این حکمت ها رفتار خود را مناسب و مقررات جامعه گردانیده برای کمالات خود استفاده ببرد.
1: در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، جشن نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان همچون جشن های تجسمگر انسان دوستی و احترام به طبیعت نامور شدند. نقش این جشن ها در تحکیم خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی تاجیکان امروز تا چه اندازه مؤثر است؟
2: تشکر زیاد. حقیقتا دوره استقلال این یک دوره بدوره، دوره شناخت برای هر یک ما اعتراف شده است و ما شکرانه از آن میکنیم که استقلال برای ما نصیب گشت و ما توانستیم که ماهیت خود رو درک کنیم و برای تشکل هویت ملی سعی و تلاش ورزیم تا اینکه نسل امروزه ما یا نسل آینده ما در روحه ارزش های ملی تربیه گرد، تشکل یابد و این ارزش ها از بین نروند و نسل به نسل انتقال شوند، تکمیل یابند و مورد استفاده قرار گیرند. حقیقتا چون تاکید داشتید جشن های تقویمی این ارزش های بسیار هم ماندگاری در فرهنگ ملی ما به حساب می روند، از جمله نوروز، تیرگان، مهرگان و صدا. برای چی این جشن ها از دوره کهن که تاریخ پیدایش دارند تا به امروز ادامه یافتند، تحول کردند؟ وقتی که سوال میگذاریم پیش از همه باید ارائه کنیم که پاسخ دهیم که جشن های ملی ما پیش از همه مضمونا و منطقا جشن های تقویمی، جشن های محسوم میافتند که ماهیت فلسفی داشتند، چونکه در هر یک جشن یک عنصر کلیدی یا یک ترکیب چهار عنصر به صفت سرچشمه پیدایش موجودات اعتراف کرده می شود. مثلا وقتی که ما نوروز میگیم، نوروز رو به عنصر خاک تصور کردن غیر امکان است، چونکه آغاز کشت کار، آغاز فصل بهار، این پیش از همه برای دهقان و کشاورز. یا وقتی میگیم جشن تیرگان، در این جشن که اساسا در تابستان در عرفه گرما صورت میگیرد، تمام موجودات زنده، خود انسان، طبیعت و آب احتیاج دارد. اگر آب نباشد یا استعمال نکنیم یا با زراعت آب ندهیم، از گرمی یا از تفسانی سوخته یا نس شده میروند که از آن ما حاصل گرفته نمیتوانیم. و جشن ساده یا جشن مهرگان نیست و خود یک خصوصیت یا ویژگی خاص دارند که آنها رو از قدیم تا به امروز توانستند که برای نسل امروز ما باقی گذارند و آینده نیز آنها همچنان نه تنها جشن ملی بلکه همچنین در عرصه بین المللی در میان کشورهای و حوزه کشورهای نوروز اعتراف پیدا کنند، گسترش یابند، تشکل یابند. جشن زندگی ساز هیچگاه مضمون منطق خود را از دست نمیدهد و در حافظه تاریخ انتقال نمییابد، بلکه تحول میکند، رشد مییابد، چونکه ما با این جشن ها ما را مثلا با تشکل فرهنگ مهمانداری، فرهنگ دستورخوانداری، فرهنگ زیبای پرستی تلقین میکنند. به همین خاطر هیچگاه این جشن ها ارزش خودشون را گم نمیکنند. انسانیت هست، این جشن ها رشد تحول مییابند.
1: صدا
2: و مهرگان نیز این جشنهایی هستند که مثلا در جشن مهرگان، این جشن ها جشن حاصلات مینامند که در تیرما بعد از آن که حاصل جمع‌آوری کرده می شود، دهقانان این جشن را از قدیم تا به امروز در کشور تجلیل میکنند. یعنی خصوصیتگری این جشن از آن عبارت است که پیش از همه دهقانان یا مردم حاصل اندوخته خود یا پروریده خود را به نمایش میگذارد تا اینکه معرفی کرده توانیم که در کدام منطقه کشور یا در کدام قلمرو جمهوری کدام نوع زراعت خوب پرورش مییابد یا صفت خوب دارد تا اینکه همان نوع یا همان انواع زراعت را به منطقه های دیگر جهت پرورش کردن انتقال دهیم و یک تجربه یک دیگر را آموزیم. اینچنین انجام دادن جشن صده پیش از همه این آمادگی کشاورزان را برای آغاز بخشیدن به فصل بهار تقاضا می‌دارد و طبیعتاً آن به آن خاطر صده نام گرفته است که 50 شب و 50 روز پیش از نوروز تجلیل کرده می شود و طلب می کرد که کشاورز باید غم یا طرحی آن را کشد که تا در فصل آغاز فصل کشت و مشکلات تکنیکی و کمچینی انواع زراعت محتاج نگردد و همین خاطر وقتی که ذخیره میکند تخمی را یا که تجهیزات تکنیکی را تعمیر کرده در حالت کارشایم نگاه میدارد پس وقتی که نوروز رسید فصل بهار شروع شد او فورا میتواند که فعالیت عملی خود در استحصالات یا تطبیق کند و آغاز فصل بهار و کشت کار شروع نماید.
1: همه این هویت بلند بودن فرهنگ تاجیکان را یعنی نشون میده.
2: بله فرهنگ تاجیکان به ویژه فرهنگ کشاورزی، فرهنگ مهمانداری، فرهنگ دستورخوانداری که این خصوصیتگری و این ویژگیری جشن ها از دیگر قوم و ملت ها تفاوت دارد چون که این تنها خاص ملت تاجیک است و نه تنها ما توانستیم که این ارزش فرهنگی خود را گسترش دهیم بلکه دیگر سهم بزرگی مردم شریف ما از آن عبارت است که مثلا مردم کوچه از فرهنگ معاشرت، فرهنگ شهرداری، فرهنگ زیبای پرستی آگاهی کامل نداشت چون در شهرهای و در دشت ها یا در آن منطقه‌ای که آنجا تنها آب بود و علف بود و سبز بود مهلت معین زندگی اختیار میکردن چون آن تمام میشد بعد جای دیگر رو اختیار میکردن مردم ما توانست که آنها رو از این گونه شکل حیات گذرانی رهایی کنند فرهنگ زندگی سازی فرهنگ حیات بخشی فرهنگ معاشرت انسان یا آدمگری رو آموزاند و همین خاطر این بزرگی ملت ما در همین افاده میابد که از ابتدا تحملگرا بود مردم به همزیستی به صبر و تحمل دعوت میکرد تا اینکه توسط همدیگر فهمی و همزیستی وسایشته جامعه رو پیشرفته گردانیم و در تحول آن سهم خیش رو گذاریم چون که این ارزش های فرهنگی ما نه فقط برای نظم نسق کشورداری ما اهمیتناک هستند بلکه استفاده آنها برای کشورهای مثلا نزاع انگیز جنگ زده استفاده شون به منفیت است سودمند است می توانند توسط استفاده از ارزش های فرهنگی ملی ما به صلح آیند به صلاح آیند متحد شوند و نزاعها را در دایره مکالمه برطرف کنند.
1: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنیاد قانون یعنی مرکز تمدن آریایی را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند و همچنین نقطه دیگری که در پیام ذکر گردیده بود این بنیاد مرکز بین المللی نوروز در شهر دوشنبه یعنی بنیاد کرده شود. بگویید که انا همین مرکز ها باید چگونه رسالت را اجرا کنند تا تنها یک بنای رمزی نبود بلکه مکان زنده علم و فرهنگ گردند و همچنین فلسفه و حکمت نوروز در تربیه نسل های آینده مخصوصا جوانان چگونه باید استفاده شود؟
2: مخیان پیشوای ملت در دوره استقلال سهم به نظیر خود را اگر در قدم اول در آغاز فعالیت سیاسی در طرح مدل صلح آفری و به وحدت و اتحاد آوردن مردم روانه داشته باشند دیگر خدمت شایسته و بی‌نظیرشان آن است که ارزش های فرهنگ ملی را زنده کردند یادگارهای تاریخی را سپارش دادند تا از نوسازی شوند با طرح زمانوی آراسته شده موردی استفاده قرار گیرند خصوصا احیای یا تجلیل تاریخ تاسیس یابی شهرهای قدیمی را ببینید آن نه فقط یک جشن است بلکه مردم خصوصا نسل امروز کشور رو هدایت برام میکند که از فرهنگ شهرسازی و شهرداری و هنر نقاشی و گلکاری و چوب دستی و دیگر نمودها آگاهی پیدا کنند و حسن توجه خود رو به ارزش فرهنگ ملی زیاده گردانند. از جمله در پیام نوبتی خیش پیشوای ملت چون با سوهای افسرانوک جامعه علم، معارف، فرهنگ توجه دادند، مخصوصا در قسمت بخش فرهنگی پیام ارائه داشتند که باید در شهر دوشنبه کانون تمدن اوریایی و مرکز بین المللی نوروز تأسیس داده شود. واقعا این دستور پیشوای ملت یک ارزش بلند تاریخ سازی ملت دوستی دارد. برای چی؟ با آن خاطر که تا امروز از جانب علمان، محققان، جامعه شناسان، جنبه های گوناگون تمدن اوریایی و سنت و انعنه های جشن نوروز تحقیق و بررسی گردیدن و آثار بسیاری ارزشمند نیز تألیف شد و امروز دسترس خوانندگان گردیده است. ولی حالا هم این موضوع مثلا تأسیس یابی، روش تحول سنت و انعنه های تمدن اوریایی و تحقیق مفصل نیاز دارد. یا خود یک جشن نوروز رو بگیریم، این یک جشن نیست، این یک کانسپسی است، این یک نظریه هست که مسئله آفرینش و معرفت پذیر بودن حادثات عالم رو تقاضا می‌دارد. از این خاطر در دوره این کانون و مرکز باید محققان، متخصصان، کارشناسان سرجام کرده شوند و وابسته به آن طرحی که در بنای این دو رویداد یا دو پدیده نو وابسته به با آن طرح بنا میابند و تمام ارزش ها یا سمت های شناخت تمدن اوریایی و اعتبار گرفته شوند. اونجا هست علم است، فلسفه است، اخلاق است، صنعت است، هنر است. هر یک سمت یا هر یک صاحب باید یک اتاق علاقیده خود را داشته باشد تا اینکه دستاورت های همان سوها از دوره قدیم تا به امروز در آن اتاق نگاهداری کرده شود تا اینکه وقتی سیاه است یا شهروند است واردی آن اتاق میگردد از تمام انعنه ارزش گذشته فرهنگ اوریایی آگاه گردد و احساس کند که ملت ما حقیقتا از ابتدا ملت تمدن و فرهنگی بود و امروز این میراث را تشکر میدهد و جامعه انسانه را هشدار میکنند که تاجیکان فرهنگ آفر بودند و امروز رسالت فرهنگی خود را در سطح بین الملل میتوانند معرفی کنند. مرکز بین المللی نوروز نیز تقاضا میدارد که منبعد در شناخت نوروز ما باز هم از پیشتره دیده دقیق نظر تر باشیم. تمام جنبه های اون را آموزیم. جهتهای فرق کننده اون را از برگزاری رسم انعنه‌هایش در کشورهای حوزه نوروز مشخص کرده باز در سطح بلند از تجلیل آن پیشواز بگیریم.
3: بود پیوند مثل رشته جان ز خطلان تا بدخشان و زرفشان برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: میراث عزیزی عالی سامان دارد، این روضه که نام تاجیکستان دارد. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان دارد.
2: یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش به سخن است.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев дар иртибот ба бунёди Конон, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии Наврӯз, қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳанги шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: Дар замоне ки мо ба сӯи истиқлоли миллӣ ва фарҳангӣ роҳ кушодаем, лозим аст ки забони худро ба дараҷаи як забони шево тақвият бахшем, то ба кормони фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ ҳамсафарӣ карда тавонем. Чунки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар вохӯриву мулоқотҳояшон бо аҳли илму зиёву маорифи кишвар дар бораи мафҳумҳои миллати тоҷик, забони тоҷикӣ, таърихи тоҷикон, фарҳанги тоҷикӣ ва адабиёти тоҷикӣ андешаронӣ мекунанд. Дар ин маврид чӣ назар баён мекунед?
2: Ташаккур зиёд. Дар ҳақиқат забон ин унсури асосии фарҳанг аст, воситаи муоширати байни одамон аст. агар забон набошад, мо фикри худро, андешаи худро ба дигарон баён карда наметавонем ва дигарон аз сатҳи маърифатнокии мо ва шумо огоҳ шуда наметавонанд. аз таърихи пайдоиш то имрӯз забони тоҷикӣ рисолати худро бозид ва минба низ мебозад. ва вақте ба сайтҳои интернетӣ ё шабакаҳои иттилоотӣ ворид мешавем ва иттилоои ҳаррӯза хуб мехоҳем воқеф шавем, собиқ президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон Оятуллоҳ Хомайнӣ як андешаи бисёр ҷолиб нисбати забон баён доштанд, ки бояд мо 50 соли ояндаро фикр кунем, ки забони илм ин забони форсӣ мешавад. чунки пешрафте, ки имрӯз масалан ин миллат дорад, худ далолат аз он мекунад, ки воқеан ҷомеаҳои пешрафтаи дигар ё халқиятҳои дигар ба хотири он ки аз дастовардҳои илми муосир огоҳ шаванд, бояд забони форсиро омӯзанд ва аз арзишҳои илмии мардумони форси забон огоҳӣ пайдо кунанд. ва дар моҳи сифаре шуда низ ҷаноби олӣ таваҷҷӯҳи хоса ба омӯзиши хатти классикӣ ё алифбои ниёгон доданд ва масъулини вазорати маориф ва илми кишварро масъул гардониданд, ки ҷиҳати таълими ин фан дар муассисаҳои таҳсилотӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кунанд, то ин ки насли имрӯзи мо аз алифбои ниёгони худ огоҳ шавад ва сарчашмаҳои мӯътамади илмиву фарҳанге, ки мо дорем, бояд хонандаи тоҷик аз он озодона мутолиа кунад, хонад ва аз сарчашма маводи заруриро барои худаш бигирад. чунки тамоми сарчашмаҳои таърихии мо инъикоскунандаи фазилатҳои ахлоқӣ, дар роҳи рост рафтан, дурӯғ нагуфтан, эҳтироми бузургсолон ва ҳавову ҳавас роҳ надодан, тартиботро риоя кардан ва дигар фазилатҳоро инъикос мекунанд. ба ин хотир, вақте ки он аз хати огоҳӣ пайдо карду маводро бо хати асл хонд, он таъсираш дигар аст. мазмуну муҳтавои он матн метавонад дар маънаи шахс пурра инъикос шавад, то ине ки ӯ аз шабакаи интернет маводро пайдо мекунад ё аз гӯяндае мешунавад, таъсираш таъсири мутолиаи асл барои хонанда асараш зиёдтар аст.
1: дар замоне ки аз гуфтугӯи тамаддунҳо дида бархурди тамаддунҳо бисёр бо шиддат ҷараён дорад, бояд ҳар лаҳзаро ғанимат дониста барои ҷавонон моҳияти гузаштаи худро бештар ба намоиш гузорем. ҷавонон насли ояндасози миллатанд, тавре ки медонем. ба андешаи шумо ҳамчун зиёӣ, онҳо аз кадом тадбирҳо бояд кор бигиранд, то анъана ва ҷашнҳои миллиро ба наслҳои оянда бегазанд ва бо ҳама шукӯҳу шаҳомат ба мерос гузоранд?
2: хуб, аз чанд ҷанба метавон рӯи андеша кард. аввалан, муколамаи фарҳангҳо ин воситаи густариш додани арзишҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад ва тавассути эҳтиром гузоштани инсонҳо новобаста аз халқияту миллат ба арзишҳои фарҳангии якдигар, забони якдигар, ин пешрафтро инъикос медорад. вале бархурди тамаддунҳо ин як равия аст, ки муқобили муколамаи фарҳангҳо қарор дорад ва он бо роҳи зӯрӣ, бо роҳи ғасб, бо роҳи ҷанг аст, бо роҳи дигар воситаҳою амалҳои таҳдидкунанда метавонанд арзишҳои фарҳангии дигарро моли худ кунанд ё он ки аз хотираи таърихи он миллат он арзишҳоро нест намоянд. вақте ки забон фарҳанги миллат нест шуд, он миллат низ аз байн меравад ва ояндаи дурахшон надорад.
1: хуб, бо кадом хулосаҳо ҷамъ баҳс мекунед?
2: فرهنگ حقیقتاً چون جناب اولی اعتراف کردند هستی ملت است. وقتی که ما فرهنگ ارزش‌های فرهنگی خود رو از خود میکنیم و اونها رو در حیات عملی استفاده میبریم، حتماً به هم مکار و هم هدف گذاشته خود موفق میشویم. اگر از ارزش‌های فرهنگی دور باشیم، تنها پابند اطلاعات پخش شده شبکه‌های اینترنتی باشیم، مفکوره ما تشکل نمیابد، جهانبینی ما واضح نمیگردد. و این خاطر تاکید من به نسل امروز جوان اون است که بیشتر اهل مطالعه باشند، کتاب خوانند و از سرچشمه استفاده برده تفکر معنوی، تفکر تکنیکی خود رو تکمیل دهند. اینچنین واسطه های تکنولوژی معاصر و ترتیب کاربری آنها یا طرز درست استفاده آنها و منفیت کار است، چون که ما که در جامعه تکنگینی یا جامعه اطلاعاتی یا دانشگرا زندگی میکنیم، باید همقدم این جامعه باشیم و توانیم که تاجیکستان را از این کشورهای پیشرفته باز ما رشد و ترقی داده اعتراف مقاممون را در سطح بین المللی استوار نگه داریم.
1: سلامت باشید معلم. یک چیز دیگر فراموش نشود، ما به نزدیکی شاهد یک تنتنه عدالت تاریخی گردیدیم که این هم با تشبوس محترم پیشوای ملت امام علی رحمان از شهر مسکو برگردانیدن خاک تربت سه نفر ابرمرد ملت، این قهرمان تاجیکستان شیرین شو شو تیمور و قهرمان دیگر نصرت الله مخصوم باشند، و اینچونین یک ابرمرد دیگری که برای ملت تاجیک کارهای بسیار سازنده را برای رشد دادن معارف ملی، زبان ملی، ادبیات ملی کردند و گذاشتند، این نثار محمد می باشند. و امروز با گذشت آن قریب 100 سال این عدالت تاریخی بازم تنتنه کرد و خاک این شهیدان به وطن اجدادیشان آورده شده در قطار دیگر بزرگان به خاک سپاریده شدند. می خواهم در باره این عدالت و این خدمت ها و این خاطره تاریخی ملت تاجیک نظر خود را بیان می کرده.
2: عدالت تاریخی همان وقت روایه میگردد که اگر تطبیق کننده آن شخص فرهنگی، شخص دوراندیش، شخص ملت دوست، شخص پاکیزه و صاحب تجربه باشد. حقیقتا جناب اولی با زحمت، با تلاش، با کوشش های شبانه روزی، با تجربه اندوخته امروز نه فقط در سطح منطقه آسیا میانه، بلکه در عرصه بین المللی با تشبث های سازنده و تقدیر سازی خودشان جامعه جهانی را متحیر ساختند. حقیقتا تشبث‌هایشان در سایه آب، اقلیم، حفظ پریاخ‌ها، معرفی کردن یا با فهرست ارزش‌های فرهنگ غیر مادی یونسکو وارد کردن ارزش‌های فرهنگ ملی، حقیقتا این تشبث‌ها تشبث‌های سازنده هستند، تقدیرساز هستند، نسل به نسل برای ملت تاجیک میماند و نسل آینده ما اعتراف از جناب عالی میکند و پیرو پیشوای معظم ملت بودن خودش رو نسل به نسل نشون میدهد. از تشبث آخرینشون نسبت آوردن خاک سه شخصیت تاریخی، سه نابغه سیاسی، علمی و فرهنگی از مسکو به شهر دوشنبه، مخصوصا خب چون شیرین شاشو تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد، این واقعا یک تحولات، یک تاریخ سازی شد. مردم ما رو بار دیگر با اون هدایت نمود که حقیقتا انسانی که برای ملت فداکارانه فعالیت و عمل میکند، حس افتخار ملی دارد و در همه برخورد و نبردها تلاش میکند که منفعت های ملی رو حمایه کند، اون شخص اعتراف میشود، نسل به نسل نامش باقی میماند. در دوره بسیار هم شدید سیاسی سالهای 23 عصر 20، واقعا این سه رودمرد، این سه شخصیت تاریخی پایه دولتداری تاجیکان رو گذاشتند و امروز خدمتشون به اثر نموند. اعتراف یافتن آنها از جانب پیشوای ملت و خاکشون رو آوردن به خود منزلگاه بابایی، این دلالت از آن میکند که باید ما مثل همون شخصیت ها فرزندان صادق و صالح وطن باشیم و در خدمت وطن باشیم و با وطن باشیم.
0: شنوندگان عزتمند، شما مصاحبه ما را در ارتباط با بنیاد کانون مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز قدمی مهم در راه حفظ میراث فرهنگی، اینچنین به پیشنهاد تلقین خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی با دکتر علم های فلسفه بابا جان سمیف شنیدید. همدیاران عزیز، در شرایط جهانی شوی معاصر، آموزش و احیای میراث تاریخی و فرهنگی نیاگان اهمیت مخصوص پیدا می کند. تجربه تاریخی نشان می دید که تنها ملت می تواند استقلال و منفیت های ملیش را حفظ نماید که با تاریخ اجدادی پیوند استوار داشته ارزش های ملی و فرهنگی را پاس دارد. از این رو آموزش تاریخ و تمدن گذشته برای تحکیم خودشناسی ملی، تربیه نسل جوان و رشد استوار جامعه اهمیت کلیدی دارد. استقلال دولتی برای ملت تاجیک امکانیت فراهم آورد که تاریخ و تمدن خود را با نظر نو آموزد و به جامعه جهانی معرفی نماید. ظرف 35 سال صاحب استقلالی در این روند نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که از روزهای نخستین فعالیت به حیث راهبری دولت با پیشبرد سیاست دوراندیشانه در برابر حل مسئله های مهم سیاسی و اجتماعی کشور به احیا و معرفی تاریخ و فرهنگ تاجیکان توجه خاصه ظاهر نمودند برجسته است. شنوندگان عزیز، در ادامه پیشبرد سیاست فرهنگ دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیامشان به مجلس عالی 16 دکبر سال 2025 تشبوس بنیاد کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند. این اقدام نوبتی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان مهم و دوربینانه و امر ضروری در راه احیای میراث تاریخی و تحکیم خودشناسی ملی می باشد. این مؤسسه ها همچون مرکزهای معاصر تاریخی برای معرفی تمدن آریایی، آموزش تاریخ بیش از 6000 ساله خلق تاجیک و جلب محققان و سیاحان اهمیت بزرگ دارند. در آنها تاریخ تشکل و رشد فرهنگ، دولتداری، دین، زبان و صنعت مردمان آریایی با استفاده از تکنولوژی های معاصر انعکاس خواهد یافت. بنیاد چنین مرکزها نه تنها برای امروز بلکه برای نسل های آینده نیز اهمیت بزرگ دارند. آنها امکانیت می دهند که میراث تاریخی و فرهنگی ملت حفظ گردیده به جهانیان و طور شایسته معرفی شود. همزمان چنین اقدام توجه محققان بین المللی، دوستداران تاریخ و فرهنگ باستانی و سیاحان را به پایتخت کشور جلب کرده شهر دوشنبه را به مسکن جالب علمی و سیاحی تبدیل می دهند. در مجموع احیای تمدن آریایی و آموزش عمیق تاریخ ملی برای تحکیم خودشناسی ملی، رشد فرهنگ و پایداری دولتداری تاجیکان اهمیت بزرگ دارد. حفظ این میراث گرانبها و معرفی آن به جامعه جهانی وظیفه مهم نسل های امروز و فردای ملت به شمار می رود. ما تنها با احترام و ارج‌گذاری ارزنده به تاریخ و پاس داشتن ارزش های فرهنگی نیاگان می توانیم آینده استوار و پر افتخار را برای دولت محبوب و یگانه امان تاجیکستان تأمین نماییم. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان بنیاد کانون مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز قدمی مهم در راه حفظ میراث فرهنگی. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

تاجیکستانی عزیزم، منزلم، مهری تو باشد همیشه در دلم، آب و خاکی تو بود آب و گلم، هر کجا باشم تو هستی حاصلم.

0: درود میگویم از برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره حضور هر یک شما را به برنامه خیر و مقدم میگویم عزیزانی که این لحظه ها با ما میپیوندید. برنامه پروزیوی شما عزیزانی که این لحظه ها با ما هستید و گوش به موج رادیوی صدای دوشنبه دارید و عزیزان دل من در آغاز برنامه با به شما تنصیحتی خانه آباد و عمری دراز پر از برکت را تمنا دارم و با باوری گفته می توانم که این شام با بودنمان یک جا با یک جا فراغت خوب در برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره با پخش بهترین بخش های جالب و شنیدنی خاطر شما را شاد میگردانیم و خیلی خوب است که این لحظه ها باز من با شما میپیوندم و محبت شماست که این لحظه ها من روی موج آمدم در برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره و بخش اولی برنامه است مهمونی شام.
1: مهمونی شام
2: تشریف صاحب دیلان.
3: چهره های نمایان دور و آگاهی بیشتر از روزگار امروزه ایشان
2: در صحبت روبرو با شنونده
1: در بخش مهمانی شام
2: تشریف صاحب دیوان
1: مهمانی شام.
0: خوب شنونده های عزتمند مهمانی شام، خوب مهمان هایی که در بخش مهمانی شام برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره همیشه با ما میپیوندند این نفرانی هستند که هنری والا و استعداد بلند کسبی دارند و خیلی خوشحالیم که امروز در مهمانی شام قرار دارند هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شهرت ساینکف و هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان فخریدین ملک، دو نفری که از وحدت همیشه آوا میکنند، دو نفری که وحدت خانوادگی را یگانه مقدسات برای خیش و فرزندان خیش در جامعه می حسابند. درود می گویم به شما. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
0: خوب یک آمدن یک شما زیبای زندگی بخیر شده باشد.
4: سلامت باشید، برای شما بخیر باشد.
0: خوب شهرت برادر هنرمندمان، دوستی عزیزمان، شما این لحظه در کجا قرار دارید؟
4: الو
0: این لحظه ها در کجا قرار دارید؟
4: ما این حال قرار داریم در فیلارمونیا
0: دولتی جمهوری تاجیکستان
4: اکشف جورا کنسرتی با تنتنا گذاشته شده است. تمام هنرمندان در صحنه هستند و ما با هنرمند گرامی از حقیقه فخدین اینجا یک طرفه شدیم که تا که با شما صحبت کنیم. در حقیقت شام بهترین است و برای تمامی شنانده را دوست دوشنبه صحت سلامتی رو میخواهم و دکتر وحدت در خاندان هر یک فرد تاجیک باشد،
0: سلامت و سربلند باشد. خوب خوب گوشی رو میتوانیم که ما این لحظه پیواز شویم با فخریدین ملک.
4: البته نه.
0: شامی شما بخیر باشد، یک شامی زیبای زندگی مبارک باشد. باعث افتخار است که این لحظه ها با شما میپیوندیم و کلی شنونده ها میدانند که این لحظه در مهمانی شما هستند. هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان فخریدین ملک، درود میگویم به شما.
5: درود به شما. با وحدت بکوش و با وحدت گرای، با وحدت بکوش و با وحدت گرای، وطن از تو گردد محبت سرای. من از روزنامه‌نگاران منبری فرهنگ با سعادت کشور محبوبمان تاجیکستان پاک نماد این مرد پرگوهر اصرار ارادتمندی عرض تشکر میکنم و به شنوندگانی که همیشه پیگیر معنویات و فرهنگ و دوستداری صنعت و زیبایی های حیات هستند. درود مجدد به شما و بخشیده به 130 سالگی استاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان اکا شریف جویف برنامه زنده هنری استادان صنعت اندلیبان و خونیاگران برگزار میگردد، بسیار در سطح بلند، بسیار در سطح عالی و در فضای صلح و در فضای ثبات و امنیت سرتاسری کشورمان. امروز تنتنه جشن وحدت و суботи ҷомеа, ман гумон мекунам, бо тамоми арқони эҳсосҳои самимият байни миёни Тоҷикистон ва мухлисону ҳунармандону тамоми шохаҳои илмиву амаливу иқтисодиву иҷтимоиву маънавию фарҳангӣ гумон мекунам танин дорад ва ин боиси фахру ифтихори фарди миллати тоҷик аст.
0: ва барои мо ҳам ифтихор аст ки як ҷавон ин лаҳза дар ҳамин аз ҳамин минбари идеологии давлат дар рӯзи бардомаи консерте ки ба хотири устод акашариф ҷураев аст бо мо ҳарф мезанад ва ман мехоҳам суруди шумо ҳам суруди ҳам ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон шӯҳрат сайнаков ҳам аз устод фахриддин малик ҳамеша мисли таронаи акашариф ҷураев ҷовидона бошад.
5: ташаккур, ташаккур. бо сад ҳазор меҳр ба роҳем то ҳанӯз то гул кунад садои вафо дар дили замон то ашки шарқ сабз кунад тухми дӯстӣ то гул кунад таронаи тоҷик дар ҷаҳон.
0: саломату сарбаланд бошед. шоми зебои зиндагӣ ба хайр бошад барои шумо.
5: ба хайр, муборак бошад.
0: саломату сарбаланд бошед.
5: ташаккур.
0: хуб, шунавандаҳои иззатманд, таронаро аз ҳар ду ҳунарманд якҷо мешунавем. бозам суҳбатро дар барномаи фарҳангию фароғатии даври суфра идома медиҳем. бо мо бошед, азизон.

0: Илоҳи ин суфра маъмур бод, пур аз накату саодату нур бод. Балои замонаву офоти даҳр аз ин суфраву соҳибаш дур бод. Шунавандаҳои изатманд, ин лаҳзаҳо дар барномаи фарҳангиву фароғатии даври суфра мо дар барномаи суруди шом барои шумо ду ҳунармандро бо коргардони барнома Алишер Ширалиев интихоб кардем. Ҷаҳонгири Рустам, яке аз ҳунармандони ҷавон ва бисёр садои зебову қавӣ дошта, ки имрӯз маҳбубияти воло дорад байни мардум. Бонуи ҳунар Чамангули Шамсулозода, ки бо таронаҳои зебо шуниданӣ ҳамеша маҳбубияти воло дорад байни мухлисону дӯстдорони таронаҳои зебояш. 2276522 интихоб аз ҷониби шумо. خوب زنگ اول رو بیه در برنامه فرهنگی و فراغتی دوری صفر قبول می سوزیم. الو شما رو می شنویم.
1: سلام علیکم معلمه عزیز.
0: السلام علیکم.
1: سلام دیگر بطردارم علیسیل جان. انتخاب من رستم.
0: جهانگیری رستم چمنگولی شمسلوزده.
1: بله. شامی خوش با شما تمانه دارم.
0: سلامت باشه، تشکر میگویم. خوب جهانگیری رستم با یک آواز پیش صف از شما داغای عزیز 2761-52 2761-72 زنگی دیگر رو قبول میسوزیم. آلو
2: سلام درود سنگنای بونو شما آمودیش رو بخیر شادی باشه.
0: از شما نیز بخیر باشه.
2: خو هستم من چمنگل شمسرزاد رو انتخاب نمایم.
0: سپاس میگویم مادر عزیز که خوب جنبداری از بانوی هنر کردید. خوب رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. شنونده های عزیز یک آواز جهانگیری رستم یک آواز چمنگل شمسرزاد میشنویم زنگ نوبتی رو. الو
3: الو سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: سلام علیکم شنونده شما میرزا علی.
0: خیلی خوب میرزا علی با یک صدا با ما حرف زنه در بخش سرودی شام جانب داری از چمنگل شمسلادزده یا جهانگیری رستم مرحمت.
3: جهانگیری رستم
0: سپاس میگویم برای شما با دو آواز جهانگیری رستم پیش صف از شما مدهوی عزیز رقابت بین دو هنرمند جوان ادامه دارد میشنویم زنگی نوبتی رو. الو
4: السلام علیکم اپای سنگینای علی شیر شیرالی مراد هستم.
0: خیلی خوب مراد علی مشمو رو میشنویم مرحمت جنب دوری از هنرمندی دوست داشتتون کنید.
4: سلامتی تون چخیل اپای سنگینای.
0: سلامتی خوب سلامتی شما
4: چخیل باشید. شما کتی علی شیر خوب باشین من خوب هستم.
0: سلامتی سر بلند باشید مراد جان.
4: انتخاب ما جهانگیری رستم اگر باشد همون سرودی برادراش.
0: سلامت باشید. با سه آواز جهانگیری رستم پیش صف از شنونده های عزیز چمنگولی شمسلوزاده دو آواز رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ نوبتی رو میشنویم. الو
5: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
5: ما مردم شهر نورک جهانگیر رستم هستیم.
0: سپاس میگویم با شما. با چهار آواز جهانگیری رستم پیش صف است. دو آواز چمنگولی شمسلوزاده. زنگ نوبتی است با ما در تماس. شما رو میشنویم. الو شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم.
0: خیلی خوب جانب داری از هنرمندی دوست داشتتون کنید.
5: دیوباش کی بود؟
0: جهانگیری رستم چمنگولی شمسلوزاده.
5: همین چمنگولی شمسلوزاده یک آواز.
0: سلامت باشید. سه آواز چمنگولی شمسلوزاده چهار آواز جهانگیری رستم رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ نوبتی رو یک جو میشنویم. الو خوب شنونده شما. سلام علیکم. سلام علیکم.
6: شماتون بخیر باشه پای سنگینای بونو و کلی شیر من اومی جون هستم.
0: خیلی خوب اومی جون صدای شما رو این لحظه میشنویم. جانب داری از هنرمندی دوست داشتتون کرد.
6: سلامت باشید. من انتخاب میکنم چمنگلی شمسلوزاده.
0: سپاس میگویم. حساب ها برابرند. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. جهانگیری رستم چهار آواز چمنگل شمسلوزاده چهار آواز. خوب حساب ها برابرند. شما رو میشنویم. سلامت باشد. پنج آواز جهانگیری رستم چهار آواز چمنگولی شمسلوزاده. بازم انتظار زنگ تلفنی هم که میشنویم یک جا با ما پیوست است. الو شما رو میشنویم.
7: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
7: آمدومه
0: شما بخیر باشد. از شما بخیر باشد. خالی سما شنونده همیشه گیم و جنوب داره از کدام هنرمند میکنید؟
7: چمنگول
0: شمسلوزاده. حساب ها بازم برابرند. 5 آواز چمنگل شمسلازاده، 5 آواز جهانگیر رستم. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو. خب گوشی رو گذاشتن، ما شنونده رو منتظر کردیم، شاید بازم با ما زنگ تلفنی پیوست است. میشنویم. الو.
8: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
8: جهانگیر رستم.
0: سپاس میگویم به شما. 6 آواز جهانگیری رستم، 5 آواز چمنگلی شمسلوزاده. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگی دیگر رو میشنویم. الو.
9: سلام و عرض ادب نثار شما، اومدوان شام بخیر.
0: از شما نیز بخیر باشد.
9: من انتخاب میکنم شنونده قدیمی رادیو تلویزیون شنبه چمنگلی شمسلوزاده که دامن امیت لیمو شنونده بودم.
0: سلامت باشد، تشکر میگویم برای شما. ولی شما درست میگید که در یکی از برنامه هفت‌اختر بود که چمنگل با صدای زنده از یک دهه دوردست با ما در تماس شدند و در این آزمون غالبیت به دست آوردند، بدن همکاری کردند خوب در انسامبل دولتی فلک. خوب سپاس میگویم برای شما. حساب ها برابر از 6 آواز چمنگلی شمسلوزاده، 6 آواز جهانگیری رستم. زنگ نوبتی با ما پیوست است. الو، شما رو میشنویم.
10: جان عزیز، به شما خیلی رحمت های کلام.
0: تشکر میگم برای شما.
10: یک جان تشکر با آیم گل و با علی جان با بختیار. سلام، معصوم جان غنیف انتخاب میکنه چمنگلی شمسالله.
0: سپاس میگویم. 7 آواز جانب داری از چمنگلی شمسالازاده، 6 آواز جهانگیری رستم. میشنم زنگ نوبتی رو که با مادر ارتباط است و میخواهد جانب داری از هنرمندی دوست داشتش کند. سلام علیکم.
11: آمد شما بخیر.
0: از شما نیز بخیر باشد.
11: مهربان هستم شنونده شما. از محیط دیوشتیج انتخاب میکنم جهانگیر رستم.
0: سپاس میگویم. باز هم حساب ها برابرند شنونده عزیز. 7 آواز جهانگیر رستم، 7 آواز چمنگل شمسلوزاده. زنگی دیگر است با ما پیوست، یک جا میشنویم. الو.
12: الو، سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
12: آمد شما بخیر پای سنگ
0: نازم. از شما نیز بخیر باشد.
12: تشکر زیاد. خیلی سرایندای خوب رو انتخاب کرده. من انتخاب میکنم جهانگیر رستم. اگر غالب ما سرودی شغنا برون تا همی سرود شا پخش میکردن.
0: سلامت باشد، تشکر میگویم. 8 آواز جانب داری از جهانگیر رستم، 7 آواز چمنگلی شمسلوزاده. خوب، رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ نوبتی با ما پیوست است. شما رو بشنویم.
13: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
13: شما جمشید هستم شنونده.
0: خیلی خوب جمشید جون، مرحمت. جانب داری از هنرمندی دوست داشتتون کنه. چمنگل شمسلوزاده. سپاس میگویم برای شما. خوب، حساب ها برابرند بازم شنونده عزیز. 8 آواز جهانگیری رستم و 8 آواز چمنگلی شمسلوزاده. زنگی نوبتی با ما پیوست است. شما رو میشنویم. درود میگویم به شما. سلام شنونده عزیز که این لحظه با ما در ارتباط هستید و میخواید جانب داری از هنرمندی دوست داشتتون کنید. شما رو میشنویم.
14: سلام علیکم سنگنه، من مظفر از نه همدانی. انتخاب من جهانگیر رستم، سوری برادرها باشد، خوب میشود.
0: تشکر میگویم برای شما. خوب، با آواز گرفتن از نویه میر سعید علی همدانی، 9 آواز دارد جهانگیر رستم، ولی رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ دیگر رو یک جا میشنویم. الو.
15: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
15: شما بخیر.
0: از شما نیز بخیر باشد.

آقای جهانگیر رستم فراغت خوش و بازم برای دوستداران ترانه های زیبای بانوی هنر چمنگل شمس‌الله‌زاده که پس از بخش خبر شما یک ترانه از چمنگل شمس‌الله‌زاده خواهید شنید. با برنامه های ما باشد عزیزان. با شما بودم من سنگین طلازاده کارگردان برنامه علی شیر شیرالیف خانه آبادی شما دعای همیشگی اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه است.

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.